0: Falamos este fin de semana da caída dos influencers, ou, mellor dito, preguntámonos si efectivamente xa tocaron el teito. Muy interesante o artigo que asinaba hai unhas semanas o noso compañero de La Voz de Galicia, Paulino Vilasoa. La caída de los influencers, un toque de atención al privilegio en redes. Paulino, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día, que tal?
0: Bueno, a verdade é que é un artigo moi interesante o que publicabas hai unhas semanas, pero antes de profundizar nel, eu quería che preguntar o que nos aclarases, que a veces confundimos influencer con creador de contido ou streamer. Non todo é exactamente o mesmo, non?
1: Non exactamente, porque eso é o que deixaron claro, por exemplo, xente como el Xocas ou el Rubios e tal, que se levan dedicando a isto moitos anos, non? A creación de contido, que son streamers e tal. Os influencers, basicamente, é xente que, pois, que non vendía, pero amosaba o seu día a día nas redes sociais. En principio era unha cousa bastante branca, non? Pois, ver o que fago, ver como o, a maquillaxe que uso, ou as prendas que me compro e tal. Unha cousa un pouco así, pero bueno, a cousa foi derivando, non, en noutras cousas de que son xente xa que se aproveita un pouco a situación, pois, para medrar e tal, moi diferente ao que era ao principio, non? Entonces, claro, sí que é importante facer esa diferenciación porque o que están entreditos últimamente son os influencers, son estes influencers, non? Unha parte concreta de influencers, ademais. É dicir, os que non se profesionalizaron, como por exemplo pode ser María Pombo ou Lovely Pepa, non? Esta Alessandra Pereira e tal, que son influencers que levan moitísimos anos, que xa se profesionalizaron, crearon as súas empresas, outro tema moi diferente que non lles afecta tanto estas cousas, non?
0: Bueno, mañá, por exemplo, vamos a ter a Paula Vilaboi, que é tamén un rostro coñecido a nivel galego, que poderíamos casi meterlos na etiqueta de creadora de contido ou de influencer, claro, máis que de streamer, non? Porque ao final, claro, os streamers son un pouco charlatán sabelo todo, non?
1: Sí, os streamers basicamente veñen a ser xente que, pois, que está na súa habitación, fala de cousas, xoga videoxogos. Era máis ben unha cousa que naceu un pouco como casi unha compañía de moita xente, non? É dicir, eles estaban durante todo o día ou gran parte do día retransmitindo a súa vida, máis ben, ou a súa habitación, porque moitas veces era unha cousa así, non? Entre estar nunha habitación ou estar falando con outros streamers ou xogando e tal. Naceu máis como unha cousa así, non? Como eles basicamente contan o que están facendo nas horas nas que se conectan ao día, e a xente acompañábaos aí, era como unha especie de compañía. Tamén na pandemia tuveron o seu boom, despois foi caendo, non? Tuveron tamén unha crise de audiencia bastante grande en plataformas como Twitch e tal, pero sí, son outra cousa un pouco diferente os streamers, porque sí que xa é como, pois, ver, o sea, vender esa retransmisión en directo da túa vida ou do que queres mostrar a túa vida, non?
0: Sí, ás veces moi cutre, non? Con retransmisións moi sí, moi cutres, non?
1: Falan de todo,
0: mesmo bizarro,
1: empezan a falar de outras cousas, sí.
0: Bueno,
1: sí. Ah, bueno, é verdade que despois están os creadores de contido propiamente ditos que sí que fan, pois, eso, contido, por exemplo, contido humorístico, prepárense as súas pezas, as súas, pois, o que sexa, certas producións audiovisuais non demasiado elaboradas, pero que sí que eles están aí como para crear unha serie de cousas, pois, fan crítica gastronómica ou van a sitios a tal, son outra cousa diferente, diferente do que son os influencers así a grandes rasgos, non?
0: No artigo falabas de toque de atención ao privilexio dos influencers. Cales serían os comportamentos concretos que pechas ti fixeron instalar a paciencia dos usuarios e que desembocan en que estes, pues, van caendo na súa audiencia e podemos intuir que xa tocaron teito?
1: Claro, a ver, son en realidad moitas cousas. Eu creo que xa é como que a xente está un pouco farta de certos comportamentos, non? Porque é o que decíamos, non? Empezan como, bueno, pois, hoxe ensino vos o meu truco de maquillaxe ou cousas como moi brancas, e de repente a xente vai vendo que se van colando cousas que xa non é propiamente para o que o seguía, non? É dicir, eles empezaron a seguir a esta xente un pouco porque para matar o tempo, e de repente, pois, empezan a colarse por aí, pois, certas cousas que non eran as que eles estaban buscando nese contido, non? Ese contido branco. Pois, pois empezas a colarse de repente pois, as opinións políticas ou que de repente convírtense en expertos en xeopolítica ou en migracións ou cosas así, non? Tamén moito a publicidade, Non, é dicir, de repente empezan a ver que xa non estás a falar da túa vida, do teu día a día tal, senón que xa estás a falar, xa estás vendendo produtos todo o tempo, non? Entón, chega un punto que a xente fártase e empeza a deixar de seguirlos. O sea, é como un toque de atención, xa decimos, un toque de atención non é unha caída real, non é que de repente vayan a desaparecer os influencers, eso aí está lonxe, parece, non? Pero sí que é verdade que ao final, pois sí, é un toque de atención de, mira, estamos fartos desta serie de cousas, non? Uh-huh. Entonces, bueno, parece que sí que se ve como que algo tomaron nota, non? Porque se deron conta, empezaron a facer moito rebumbio en redes, moitos outros influencers que a mellor non son tanto ese pau, non? Empezaron a criticalos tamén, porque decían en plan, sí, estádevos pasando todos, sabes? Entonces, bueno, empezou a haber aí como unha tamén guerra interna entre influencers. Entonces foi un pouco así, non?
0: Por que este troco de forma de proceder, de contido, do que estás ti a falar, Paulino? Creadores que de repente están opinando, métense en camisas de 11 varas. Por que este xiro que rexeita, pues eso, que é rexeitado polo público, que os fai xa pues, replantexarse moitas cousas?
1: A ver, a verdade é que é un tema como difícil de medir por que o fan, non? Eu creo que parte un pouco da situación política actual, un pouco desta polarización que hai últimamente na sociedade, non? Que tal. E logo porque eles tamén se sinten como un pouco como teñen ese espazo en redes, non? Teñen ese espazo de que saben que a xente os está escoitando, pois de repente eu creo que notan a necesidade de dicir a súa opinión, aínda que a súa opinión non estea formada en nada e tal. E tamén eu creo que ven moitas veces como que se ve en redes que a polarización tamén vende, non? O sea, vende no sentido de que a polarización crea, o sea, xera máis interaccións, porque a xente comenta máis, a xente comparte máis as cousas, xa sea para ben ou para mal. Entón, eu creo que foron forzando a máquina, non? Porque eu creo que veían que lles conviña por atención ou por sair, pois, en titulares en certos medios ou tal. Eu creo que mediron mal, non? Ao final. Cando, bueno, por exemplo, dous casos aí que conto, non? Por exemplo, un foi co tema de Ceuta, non? Que, claro, coincidindo con eso, pues coincidiu o de Ceuta, como que despois veo o eclipse, que evidentemente non teña nada que ver, non? Porque é un fenómeno, pois, que non ten nada que ver con a decisión de ningún goberno. E claro, de repente algúns empezaron a decir, non, porque isto é unha cortina de fume para do goberno, para que non se fale desto. Claro, entón a xente empezou a decir, a ver, vale que queras contar a tua opinión, pero esta, o sea, o que estás dicindo xa non ten sentido ningún, non? Entón eu creo que aí empezaron moitos a darse conta de que sí, que son, como decías ti antes, con os streamers, non? Que son charlatans, que de repente ponense a falar de cosas como si tiveran idea. Claro, a xente cánsase dese tema,
0: non? Hai moito terraplanismo, bueno, non?
1: Sí, moito terraplanismo. E co tema de Ceuta, houve moitos influencers, bueno, moitos, bueno, un puñado de influencers, non? Que falaron do tema, non? Bueno, non tanto da súa opinión, senón como crítica, pois, pues, ás políticas e todo isto, ou cando foi o tema da Dana, non? No tema da Dana tamén houve moito rebumbio de, bueno, pois tirando para un lado contra o goberno de Valencia, non? Un pouco de todas la, o sea, como opinión, que aí sí que estaban os ánimos moi encendidos tamén. Entón, claro, eles aproveitan ese momento para dar as súas opinións e de repente, en ese momento, pois moita xente que non pensa así ou que non quer ver, ou que cando vai ás redes sociais non quer ver ese contido, sabes? Non quer ver, non está seguindo a esos influencers para alpolizarse máis, senón todo o contrario, sí, sí. Non? Eles están seguindos para desconectar de eso. Entón, claro, de repente que veñan esta xente que se supón que o que os busca ser para desconectar, o que che din é, mira, isto é unha cortina de fume ou eclipse para que non te vas no goberno, é como, dice, a xente di como, pero se precisamente che sigo para non pensar neso, sabes? Claro, claro. Non che sigo para que me estés dicindo estas cousas, sabes? Entón, eu creo que esa contradicción que eles foron forzando a máquina por as interaccións e acabou estoupando na cara un pouco.
0: Uh-huh. Bueno, falamos da publicidade encuberta ou sin ser encuberta da publicidade, dos patrocinios, non? O público está cada vez máis sensibilizado, non? Contra este tipo de contidos patrocinados, o que lle pasou o Xocas con esa cadena de comida rápida foi moi significativo, non?
1: Sí, precisamente o Xocas foi un dos que, cando pasou todo isto da caída dos influencers, él dicía que, o sea, porque claro, él non se considera influencer, non, él é un streamer, pero realmente a él pasou unha cousa parecida, non, o que estás dicindo ti, pero él decía como, bueno, que así, eso é culpa vosa, decía yo aos fans, non, aos seguidores dos influencers, é culpa vosa por seguir a esta xente, que non ten nin oficio nin beneficio, non fai nada da súa vida, non traballa, non sei, entonces, precisamente él pasou un pouco unha cousa un pouco parecida, non? Empezou a dicir as súas opinións pois sobre, bueno, foi o caso deste expósito, foron varias cousas, non? O sea, foi un cúmulo de cousas, tamén utilizou o tema do Burger King para burlarse da nai dun fan, porque decía que cobraba máis que a campaña de Burger King do que cobraba nai deste seguidor ou deste crítico, non sei o que era exactamente esa persona, non? Claro, bueno, pues ao final Burger King efectivamente quitou ya publicidade, porque, a ver, era publicidade mala para eles tamén, non? Uh-huh. Pero sí, eu creo que últimamente tamén os influencers están pois abusando moito da publicidade, non? O sea, vas aí a eso, a ver a vida como é unha rapaza, non? Sevillana, que é Fabiana Sevillano, que tamén lle caeu a de Dios, porque ela, bueno, é unha, fíxose famosa porque iba á Feria de Abril, e contaba de Sevilla, contaba como se vestía e todo eso, e de repente tamén empezou a decir pois cousas, pois eso, pois críticas políticas, ou empezou a decir, por exemplo, un día queixábase de que só tiña un mes de vacacións ao ano, non como todo o mundo que tiña dous ou tres. Entonces, o sea, un mes de vacación, sí, un mes de vacación, non? Decía, eu teño só tuve un mes, e a xente ten moito máis que a mí. Claro, entonces que tamén caeu como, a ver, non te queixes.
0: Botar gasolina o lume, claro.
1: Claro, non te queixes de traballar ou non traballar, porque precisamente o que faz é ter, sabes, é ir invitada a moitos sitios con gastos pagos, sabes, é que te invitan a cousas, é que te regalan cousas. Entonces, claro, ao final ese privilexio que teñen moitas veces de en moitos sentidos, pois eso, estou polles na cara agora, todo de golpe, este verán, non? O sea, foi unha concatenación de cousas que fixo que a xente, pois tuvese certo descreimento con ello, non? De repente que caes en da burra e dixese, pois, non, esta xente non merece a pena.
0: Hasta que chegamos, non? Claro.
1: Sí.
0: Sí, sí. Bueno, esta caída dos influencers, ¿pensas que é un fenómeno puntual ou poderíamos falar dun cambio estructural na relación entre audiencias e figuras públicas nas redes?
1: A ver, eu creo que é algo como que se está ainda xestando. Habrá que ver un pouco a cada onde vai, non? Pero eu creo que sí que hai unha certa reflexión dos seguidores por como son certos influencers, non todos tampouco, porque hai certos influencers que sí que fan contido así como moi liviano e tal, que a xente busca para eso, sabes? Pero eu creo que sí que a xente está como un pouco despertando, non? E dicindo, vale, teño que seleccionar a quen sigo, a quen non, quen me compensa seguir, quen non. Eles tamén intúo que acabarán rectificando un pouco, porque xa hai algúns que rectificaron, este que che decía do Eclipse, non? Que decía que o Eclipse era unha cortina de fume e tal. El rectificou, dixo que non quería decir eso, que bueno, que en ese momento foi descontextualizado, típico, non? Entonces, claro, creo que eles tamén se van dando conta de que realmente terán que moderar. O da publicidade, aí xa me parece máis difícil, porque claro, gaña moitos cartos con eso. Entonces, non sei, pero bueno, o feito de que outros influencers e outros creadores de contidos sí que se uniran en contra deses, non? O sea, como que houve esa pequena guerra, tamén fai pensar que igual se...
0: Que teñen as alarmas acesas, non?
1: Sí, que teñen así. Exacto.
0: Bueno, antes de que coñeceramos estas terminoloxías de influencer, de streamer, xa o sabía, non? Eu penso que Carlos Arguiñano é un influencer, non? De feito,
1: sí,
0: é tipo
1: un
0: que
1: sí,
0: crea contido, entende do que fala, entende de cociña, pero sempre mete tamén algunhas pullas e opina, non?
1: Sí.
0: O sea, él facía sí de influencer antes de que coñeceramos o que é un influencer, non?
1: Sí, un pouco tamén, a verdad. Él sí que mete as súas pullas, pero bueno, como o fai sempre, como creo que desde...
0: Con vos sentido de humor, non?
1: Sí, desde esa, pues ese ton campechano e tal, eu creo que, pues sí que pode, eu creo que é o que fai que ao final, pues a xente non lle parece mal de todo, ¿no? Porque
0: claro,
1: realmente falamos moito hoxe da cultura da cancelación e todo isto, onde hai que se diz calquera cousa, xa se cancelan e tal. Eu creo que tampouco é exactamente así, sino que moitas veces é tamén o tono no que se din as cousas. Uh-huh. Tamén que a xente últimamente tampouco está moi... Claro, non está afeita, sabes? Non está afeita as críticas. Entón, claro, queres decir o que che parece, pero despois non queres que ninguén se rebata o que dís. Entón, claro, é como... Claro, a libertad de expresión, ao final, pues, ten estas cousas. Non é Carlos Aguiñano, creo que, por exemplo, é un exemplo, como moitos outros, é que hai moitos influencers que tamén, se miras as palabras que din, poderían ser cancelados, entre comillas, pero no fondo...
0: As formas...
1: Non o son polas formas, claro. Porque realmente din con un ton pois agradable, non queren tampouco facer sangue con ninguén, sabes?
0: Sí, sí.
1: Non é ese ton. Eu creo que, ás veces, é eso que... O que cambia un pouco.
0: Pues sí. Humor, tan tan tan necesario e que a veces pues eso, edulcora e suaviza pues todas as opinións. Podíamos tamén concluir con esa reflexión. Foi moi moi interesante escoitarte, Paulino, despois de ler ese artigo ben acaído sobre a caída dos influencers, un toque de atención al privilegio en redes que aparecía en La Voz de Galiza y xa un par de semanas. Agradezo, che, que lleven esos minutos para a audiencia de Radio Voz, compañeiro.
1: Moitas gracias.

0: Estamos agora en Pontevedra, na cidade do Lérez. Convértese ata mañá na capital galega da cultura friki coa Lérez App, da que falamos con Sonia Piñeiro, que do equipo de comunicación deste evento e de Gaming Troop. Sonia, que tal? Bo día.
1: Bo día.
0: Como ya resumimos en pocas palabras a audiencia de Rollo Voz, que é Lérez App?
1: Pois como o seu subtítulo ben o indica, é o Salón do Videoxogo e a Cultura Friki de Pontevedra. Durante un fin de semana, o recinto feiral encherase de actividades para todos os públicos relacionados con estes temas.
0: Que dicen acadamos neste 2026 e como nacía a Lérez App?
1: Pois esta é a quinta edición e iso significa que fai 5 anos empezamos con moitas dúbidas coa idea de facer un evento como os que se fan noutras cidades máis grandes, como é Coruña, como é Vigo, como é Madrid. Un pequeno grupo, unha asociación de videoxogos de Pontevedra, tivemos a idea de facer un evento similar, pero máis tirando o local. Creo que esa é a alma que ten a Lérez App, que ao final é un evento feito por xente que íamos a este tipo de eventos e quixéramos facelo máis noso.
0: Bueno, ademais do videoxogo, pues, haberá pues, outras, eu vou decir, disciplinas. Como resumiríamos o programa o que nos podemos atopar ata mañá neste Lérez App, Sonia?
1: Contamos con máis de 50 actividades, o sea, é moita cousa, pero tenemos desde unha zona onde a xente pode probar o kendo, esta arte marcial xaponesa con espadas de bambú. Tenemos un concurso de cosplay, tenemos unha zona específica para quen lle guste o K-pop, o baile surcoreano, que a verdade é que triunfa, e temos tamén un concurso para ello. Tenemos un montón de zonas de videoxogos, xa sexa de PCs, de ordenadores, de consolas. Quero destacar que este ano temos a zona retroarcade, a primeira edición na que contamos con recreativas xaponesas. Estamos moi contentos, grazas á colaboración de WordPress, que podemos traer este tipo de recreativas a un evento así, que ao principio parecíanos algo moi grande, pero que vai disfrutar moita xente. Sí. Tamén zona Lolita, con un montón de vestimentas e demostracións da zona, zona Star Wars, máis de 50 stands de artistas e comerciales, e que non sabería por onde resumir, a verdade.
0: Bueno, zona de Star Wars, bellos xogos de arcade, este mundo, dos xogos clásicos, dos primeros que para moita xente significaron ese contacto con este mundo, están chamando moito a atención, non? A xente gosta, non? De recordar as súas primeiras experiencias diante dunha máquina, en pro da habilidade persoal de cada un, non?
1: A verdade é que, a ver, agora mesmo na zona retroarcade imos ter, por un lado, recreativas xaponesas, que son as típicas recreativas que vemos na internet de xente bailando ou tocando a ritmo musical un tambor ou cosas así, pero tamén temos a zona retro onde, válgame Deus, a día de hoxe, o Guitar Hero, por exemplo, que é o videoxogo típico que xogábamos cando éramos pequenos, é tamén un xogo retro pola cantidade de anos que pasou desde o seu lanzamento. Ou Metal Slug, por exemplo. A xente sei que ven a esa zona non só para recordar o que era ter esas consolas, que a día de hoy moitas deixaron de funcionar na casa, por exemplo, por a humidade ou calquera cousa, senón tamén para enseñar as novas criaturas como se xogaba ao principio, que non é todo pantallas, luz e cores.
0: Sí, sí. Entendo que se xuntan varias xeracións, pero en liña serais como é o público medio desta Lérez App, Sonia?
1: Que público medio...
0: Sí, temos o perfil, cosas, sí.
1: Sí, temos tantísimas cousas que público medio, que o abanico é moi amplo, porque temos dende familias cos seus fillos que queren pasar un fin de semana pois divertido, diferente, no recinto, como xóvenes que aínda van no instituto ou están empezando a universidade, que gostan deste tipo de eventos, veñen tamén a coñecer nova xente ou así, ou xente como a min, de 30 anos, que quere rememorar ou quere xuntarse neste tipo de eventos, participar nos torneos ou cosas así.
0: Uh-huh. Onde se leva a cabo a Lérez App?
1: No recinto feiral de Pontevedra.
0: No recinto feiral de Pontevedra. Cales son os horarios hoxe, mañá, domingo? ¿A qué hora podemos entrar? Bueno, esa información de servicio para quien esté interesado en facelo, Sonia.
1: Pois o sábado abrimos ás 11, que contamos con que ás propias 11 na apertura da porta xa teremos unha cola bastante longa na entrada para recibir a toda a xente, e ata as 9 o sábado, e o domingo de 11 a 8, que sempre deixamos unha horiña para que a xente poida recoller a gusto.
0: Espazo en internet onde podemos ter toda a información do programa e tamén mercar as entradas, cal sería?
1: Sí, na nosa página web, que é www.lerezap.es, aínda que xa se buscas Lerezap no buscador de Google, xa aparecemos.
0: Bueno, falanos tamén de Gaming Troop, da vosa empresa, a que se dedica, ademais da organización deste Lerezap.
1: Bueno, técnicamente non somos unha empresa, somos unha asociación sen ánimo de lucro, polo que todo isto facemos...
0: Aceptada a corrección.
1: Todo isto facemos por amor a arte, por pasar un bo rato entre nosotros, por divertirnos organizando este tipo de eventos, porque aparte da Lerezap, tamén estamos abertos a outros concellos ou entidades que queiran, pois, por exemplo, facer nunha boda, que isto é anecdótico, que unha vez nos chamaron para isto, que nos chamaron para ir a unha boda a facer como unha especie de zona de videoxogos, pero tamén facemos outros eventos máis grandes ou similares a Lerezap no contexto que nos deixen, por exemplo, máis pequeniños. O ano pasado estivemos en Padrón, facendo a Padrón Game.

0: anecdótico, que una vez nos llamaron para esto, que nos llamaron para ir a una boda a hacer como una especie de zona de videojuegos, pero también facemos outros eventos máis grandes ou similares a Leza, no contexto que nos deixen, por exemplo, máis pequeniños. O ano pasado estivemos en Padrón, facendo a Padrón Game Party, ou outro evento similar a menor escala, ou torneos de videojuegos máis pequenos, como nos chaman ás veces de Marín, para facer un torneo de o EA Sports FC, ou coñecido como FIFA. Vamos.
1: Este é un mundo que parece que non tocou aínda a Teito. Como comeza un neste mundo dos videoxogos, da cultura friki en xeral, Sonia?
0: Aquí podes contar a miña experiencia, se que.
1: Pues perfecto.
0: Eu, por exemplo, eu coñecín a amigos na praia que teñan a Nintendo DS en aquel momento, a primeira de todos, e eu sempre quixen tela algún tipo de consola. Porque para min, eu considero, e falando con a miña xente tamén o pensamos, eu cheguei tarde xa aos videoxogos con 10 anos. Hai xente que naceu xa con a Game Boy Color, foi crecendo con eles, facéndose fan dos videoxogos que había, o Super Mario, por exemplo. Logo foi cando empecé a coñecer xa o mundo do que é a animación xaponesa, o anime. É que sumerxeste neste mundo. Ten unha cultura tan diferente a nosa e tan atractiva que, claro, non te podes separar dela. Este mundo do cosplay e do K-pop, vai, aparte, a verdade, é un tema que non toquei, pero que encántame velo, encántame ver a xente tan apaixonada en estes ámbitos.
1: Este é un boom a nivel mundial, non? O que sucede aquí no Estado español non é distinto, non, do que poderá suceder nos países da nosa contorna.
0: Non, para nada. De feito, aquí en Galicia, os eventos que facemos xa son algo máis pequenos en comparación co que se fai nas grandes urbes como é Madrid ou Barcelona, ou incluso a nivel europeo hai un evento, pero macro xigante, en Alemania. Claro, isto sempre con invitados internacionais que veñen directamente de Xapón ou que teñen, por exemplo, creadores de videoxogos que visitan estes eventos. Es que é xigante térmico que pode ver.
1: Bueno, ¿quién está detrás colaborando? Vos organizando, pero ¿quién colabora para sacar adiante al Erezap?
0: Nós somos o que a entidade que organiza xunto co apoio do Concello de Pontevedra, sen dúbida, que é o que máis agradecemos que nos permita ter o recinto feiral durante toda a fin de semana e que sempre nos axuda e apoia con todos os colaboradores. E ademais temos un montón de entidades, empresas locais, a nivel tamén internacional, bueno, internacional estatal este ano, que estamos moi agradecidos con eles, como pode ser WordPress, que xa mencionei, que é a entidade que patrocina tanto a zona de K-pop como a zona de Retro Arcade. Este ano tamén contamos coa Universidade da Rioja, Internacional da Rioja, perdón, a UNIR, que é quen patrocina a zona indie, unha das miñas zonas favoritas e do público, se me permiten dicilo, ou PC Box, que tamén é unha empresa que nos ceden os ordenadores para a zona de PCs. E logo, outras máis entidades máis pequenas, como son Percalandia, local de Pontevedra, ou as Esquerros, Área 60, Código Oculto, Comunicación para la Venta, Digital Marketers. Total, que sen toda esta xente, todas estas entidades, obviamente faríamos o evento, pero non a tan boa escala, tan bon nivel, como estamos conseguindo facer grazas a elas.
1: Bueno, xa para rematar, canta xente agardades que se pase por ese recinto entre hoxe sábado e mañá domingo.
0: A mí sempre me gusta dicir que buscamos acadar o que conseguimos o ano pasado e un pouquiño máis. E o ano pasado chegamos á cifra de 5.500 personas, que para min é algo que estaba imposible, porque na primeira edición de todas tivemos 3.000, cando esperábamos que iba a haber como 100, 200, 300 personas nada máis. Así que este ano 5.500 é un pouquiño máis o que agardo.
1: Bueno, pues a ver si é verdade e a xente pues, respalda esta nova edición da Lérez App en Pontevedra, nese recinto feiral, convertendo a cidade do Lérez en a capital galega da cultura friki dos videoxogos. Sonia Piñeiro é do equipo de comunicación do evento e de Gaming Troupe, a asociación organizadora. Sonia, algo máis que engadir?
0: Que espero que a xente que ir a asistir ao evento pase un fin de semana espectacular, que al final facémolo por e para eles.
1: Que sexa un éxito tamén de ocasión.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: papel higiénico Foxy Seda 3 capas, paquete 9 rollos, 3,45 €. Mango, kilo, 2,69 €. Huevos Doña Yema, clase M, docena, 2,69 €. Y atún cortizo en aceite de girasol, 200 gramos, o al natural, 154 gramos, lata, 1,89 €.
4: Gadis, en confianza.
5: Hola, vos. Tive unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
6: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
7: Déixate de excusas. Coida dos que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia.
8: Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón. O venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta unha xograría de aldea. Un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón énchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.
9: Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
10: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
11: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: De la mañana, 46 minutos, Intereagona para actualizar o capítulo de sucesos. Escarcelan un ocupante dun turismo tras chocar contra un autobús en Vigo. Os bombeiros da cidade olívica escarceraron un ocupante dun turismo que quedou atrapado no interior do vehículo tras sufrir un accidente cun autobús na Gran Vía. Urxencias Sanitarias 061 confirmou que trasladou dúas persoas ao hospital. Varios particulares alertaban o 112 dos feitos pasadas ás 10:15 da noite de onte venres. Segundo indicaron, o turismo chocara contra un autobús e, posteriormente, contra un farol. No momento da chamada, unha persoa permanecía atrapada no interior do coche. Ata ese lugar, desplazábanse os servizos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, tamén os bombeiros de Vigo e os axentes da policía local. Os bombeiros lograron liberar o ocupante do turismo que foi evacuado ao hospital do mesmo xeito que outra persoa ferida no accidente. Ademais, dúas persoas tamén resultaron feridas tras acabar o seu coche no tellado dun alpendre, neste caso en Arteixo. Pasaban uns minutos da medianoite, un particular alertaba ao 112 de que un coche acabara sobre o tellado do alpendre dunha vivenda situada á altura do kilómetro 4 da DP 513 en Arteixo. Os dous ocupantes do vehículo xa estaban fora, aínda que precisaban asistencia sanitaria. A tal lugar, desplazábanse os efectivos do 061, da Garda Civil de Tráfico, dos bombeiros de Carballo, do Servizo Municipal de Protección Civil de Arteixo, e tamén voluntarios de Protección Civil de Laracha, así como servizos de mantemento de estrada. Os servizos de emerxencias estabilizaron o vehículo e preparárono para a súa retirada. Segundo explicaron, o coche saiu da vía e atravesou unha zona de leiras antes de percorrer varios metros polo aire e acabar sobre o tellado do alpendre. Aparatoso accidente, eso sí, con un saldo de dúas persoas só feridas afortunadamente. Nuns minutiños, xa na segunda hora de programa, como cada sábado, en Con Outra Voz, en Radio Voz, buscamos o noso tempo de opinión que chega coa asinatura de Santiago Fernández Rocha en Ao Meu Aire. Despois, o mundo da pequena empresa con Eduard Garza. Ademais, na segunda hora, vai nos visitar tamén Uxía Pedreira, falando de Basal, a súa ópera prima como cineasta. E estaremos en Lugo, porque a cidade amurallada acolle ata mañá a Feira Galega de Artesáns. Vai nos dar datos da mesma José Manuel Salvado, que é presidente desa Asociación Galega de Artesáns. E antes unha pincelada musical. De non deixarnos, en 2003, hoxe cumpriría 82 anos Barry White, un artista cunha voz moi especial, moi profunda, como podemos lembrar neste clásico Let the Music Play. I've been out here walking and talking to myself for about 4 hours now. Love is really a hurting thing. Hey man, what's happening? Hey brother, what's going on? All right. He's got his woman over there.
1: Yeah, how's he doing?
0: But mine's at home. What time is it? Damn, it's 12:45. I think I'm gonna walk up here and see what's going on up here at this discotheque. There's always something going on in there. What becomes of a broken heart?

0: con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
1: En punto de la mañana, segunda hora de Con Outra Voz de Radio Voz, en este sábado 12 de setembro. Buscamos, como decíamos hay unos minutos, o nuestro tiempo de opinión, los sábados con Santiago Fernández Rocha en Omeguaire.
2: Buen día a todas y a todos. Hoy voy a intentar reflexionar sobre un fenómeno muy de moda y muy actual, como es la extrema derecha y a estupidez humana. Porque hoxe, aínda que a globalización económica fracasou, seguimos vivindo nun mundo interconectado e interdependente, que deberá contribuir a un maior entendemento entre os povos. Pero pola contra, tamén vivimos atravesados pola incertidume de todo tipo e por unha acentuada e injusta desigualdade que foi nas sociedades democráticas occidentais unha das consecuencias máis negativas da devandita globalización económica. Son estas dúas últimas características as que están detrás do malestar no que viven amplas capas das sociedades democráticas, un feito que está a utilizar a ultradereita para medrar e gañar poder social e político, aproveitando as novas tecnoloxías como principal camiño para viralizar a súa propaganda demagóxica e poder así normalizarse e irse consolidando en sectores da poboación caracterizados por unha mentalidade gregaria e dependente e unha imperiosa necesidade de certezas e seguridade. Pero tamén, como nos dixo o teólogo protestante alemán Dietrich Bonhoeffer, por unha renuncia moral a exercer o pensamento crítico, producíndose desta forma unha adhesión á crítica, hai mensaxes simples e demagóxicos e narrativas cheas de odio que acaban por radicalizar as mentes máis vulnerables e dependentes. Neste contexto, é cando a estupidez humana acada o seu maior perigo para se producir o desenvolvemento da extrema dereita, como se demostrou nos anos 30 do século pasado. A estupidez humana foi un fenómeno moi estudado polo italiano Carlos Cipolla e polo devandito Dietrich Bonhoeffer, que empadeceu nas súas carnes a irracionalidade e a crueldade nazi, executada con toda normalidade, como nos describe na súa teoría da estupidez, por miles de persoas do común que simplemente entregaron a súa autonomía mental e o seu propio criterio a un movimento criminal como o nazismo, converténdose en persoas obedientes, sen pensamento propio e con pleno convencemento de que estaban a representar unha visión do mundo universal e, polo tanto, a única válida e indiscutible que cumpría seguir cegamente. E agora, despois de casi un século e coñecidas as atroces consecuencias daquel movimento, como é propio da estupidez, semella que estamos no camiño de repetir unha historia semellante, cunha extrema dereita en pleno auxe que busca atraer aos sectores sociais máis vulnerables mediante engano e manipulación, que pola súa ausencia de xuicio crítico, forza moral e autonomía mental acaban amosando unha obediencia cega a consignas baleiras e soflamas cheas de odio e xenofobia, que só serven para estimular a intolerancia e acabar provocando polarización social, fanatismo e violencia. En definitiva, parece que estamos outra vez inmersos nunha guerra contra a sensatez, onde cada día caen nas garras da estupidez unha evidencia certa, e xa nada se pode facer dende a atalaia da razón e da cordura. E en España, como nos dixo o xeneal Xerardo Tacet, todo empezou o día en que a Santiago Abascal lle preguntaron polas súas políticas de fiscalidade e a súa resposta foi clarificadora: Viva España! Dende entonces, ata hoxe, vivimos un auténtico asedio da estupidez, onde a sensatez, a razón e a cordura quedaron obsoletas para poder neutralizála. e, polo tanto, xa calquera cousa pode ser posible. Un saludo e ata a semana que ven.
1: Santiago Fernández Rocha, o meu aire, o noso tempo de opinión, os sábados, na segunda hora de Con Outra Voz de Radio Voz. Asiña xa, tempo para A Pequena Empresa, con Eduard Garza. Antes, uns consellos.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: papel higiénico Foxy Seda 3 capas, paquete 9 rollos, 3,45 €. Mango, kilo, 2,69 €. Huevos Doña Yema, clase M, docena, 2,69 €. Y atún cortizo en aceite de girasol, 200 gramos, o al natural, 154 gramos, lata, 1,89 €.
0: Gadis, en confianza.
6: ¿Estás organizando un viaje para tu asociación, colegio, parroquia o grupo de amigos? En Libertravel lo hacemos fácil. Diseñamos viajes a medida y nos ocupamos de todo. Transporte, alojamiento, visitas y cada detalle. Para que solo tengáis que disfrutar de una experiencia inolvidable. Excursiones, circuitos culturales, viajes de fin de curso, escapadas y grandes recorridos por España y el extranjero, siempre adaptados a las necesidades de vuestro grupo. Tú reúnes al grupo, nosotros hacemos realidad el viaje. Libertravel, especialistas en viajes para grupos, porque viajar en grupo requiere experiencia y profesionalidad.
7: Estás na casa e chega o paquete que tanto levabas esperando. Despois reciclas a caixa de cartón no contedor azul para que se converta no libro que alguén lee mentras recolle o paquete que tanto estaba
8: esperando. Na economía circular, cando reciclas, os envases de cartón convértense en novos recursos. Recicla máis, mellor, sempre. Xunta de Galicia e Ecoembes.
9: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
0: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
1: Tempo como cada sábado para pequena empresa, para autónomo o carón, de Eduard Garza, consultor e mentor empresarial. ¿Qué tal, Eduard? Buen día.
10: Buen día, Félix.
1: Pues íbamos a hablar dos emprendedores e da volta das vacacións. Porque esta circunstancia significa abrir de novo o negocio, se estivo pechado, pero tamén podemos atoparnos con algunha sorpresa. Bueno, por onde comenzamos? Por onde debería comenzar un autónomo a hora de planificar esa volta despois das vacacións?
10: Bueno, pues eu comenzaría por non querer facelo todo o primeiro día. É dicir, se levamos un tempo de desconexión, se o logramos facer, agora tampouco é chegar como un elefante nunha cacharrería e facer todo o primeiro día. Ben, hai que abrir o negocio, evidentemente, pero hai unha cousa importante que é revisar que pasou mentras nós estuvemos fora, estuvemos con esa desconexión, non? Temos que botarlle unha ollada ás contas bancarias, cobros pendentes, o propio correo electrónico que, si estuvemos desconectados hasta certo punto, xa non o atendemos, si pasou algo que pase na web, cousas que podan pasar co propio persoal, ou posibles incidencias que podan acaecer, non? Ás veces temos tanta presa por recuperar a actividade que pues, empezamos a traballar sen facer as comprobacións e sin poñernos en situación. Entonces é importante eso, non facer todo de repente, así todo o primeiro día, e facer os deberes de ver primeiro que terreo estamos pisando e despois xa nos poñemos a traballar.
1: Bueno, unha das primeiras sorpresas pode vir de Facenda, porque a Administración non toma vacacións, ¿no? Mentres nos estamos gozando, esta sigue traballando e fiscalizando, non?
10: Xustamente, hai unha cousa, bueno, vamos a ver, un autónomo pode estar de vacacións, evidentemente, non? Pero, que pasa? Facenda non para. Facenda, Seguridade Social e moitos organismos pois non se deteñen, non? Poden baixar o ritmo de traballo, pero non se deteñen. E pode ser que recibamos algún tipo de notificación electrónica, porque agora pois chega normalmente por correo electrónico, ás veces chega físicamente, non? Bueno, pois se chegou, poden empezar a correr os prazos para que a podamos ver, non? Eles non saben, nin lles importa se estamos fora ou non. Que ocorre? Que hai unha cousa que moitos autónomos e moitos empresarios a mellor descoñecen, que é o que se chaman os días de cortesía. Se vamos, seguimos a estar a vacacións e facendo unha determinada comunicación a distintos organismos, en este caso a Axencia Tributaria, indicamos os días que non vamos a estar para que non fagan notificacións nese momento, pois non chegarán. Non chegarán, entón, bueno, sería unha cousa interesante ter en conta eso. Se non o fixemos este ano, non pasou nada, pero por outras vacacións que teñamos, ter en conta os chamados días de cortesía. Pero despois, se chegou algún aviso, nosotros non solicitamos eses días de cortesía, pois ao volver a topamos esa notificación, pois debemos revisala canto antes, a ver se estamos en prazo, non? E de todos os xeitos, aínda que o prazo xa rematase tampouco, xa calquer cosa da facenda, xa che pon os pelos de como as carpias, pois calma, non? Un pouco de calma e consultar con un asesor, aínda que este caducado calquer cosa, porque sempre hai algún tipo de solución, o que pasa que sempre era mellor ou vela antes ou ter avisado dos días de cortesía.
1: Bueno, eses días de cortesía para non recibir notificacións, non significa que podamos adiar os pagos, non?
10: Justamente, eso é, para que non nos avisen, que non nos molesten, para que verdaderamente podamos un pouco descansar.
1: Bueno, pode ocorrir tamén que un empregado, pois, sinceramente, non apareza o día que tiña que facelo. Podemos entender que deixou o traballo. Bueno, como xestionamos esta circunstancia?
10: Bueno, hai que xestionala sin presupoñer pois nada, non? É certo que moitas empresas, eu coñezo moitas, que dicen, bueno, pois cerramos para todos, o sea, xefes, empregados e todo, bueno, pois cando volvemos, cando damos a volta e volvemos ao traballo, pois alguén pode non aparecer, non? Entonces, bueno, pois primeira cousa, a ausencia non debemos interpretala automáticamente, non? Como unha baixa voluntaria. Vale, podes primeiro contactar co traballador, que, bueno, eso xa penso que todo o mundo faría de primeiras, non? E comprobar que sucede, non? Porque pode existir tamén unha causa perfectamente xustificada. Se non responde, que se cadra un pouco a causa por onde va a tua pregunta, Félix, se non responde, o que temos que facer é un requerimiento por algún medio que nos deixe constancia de que o fixemos. E comprobar tamén se existe, por exemplo, unha baixa médica, non? A ver, saber se nos notifican unha baixa médica ou algo. Se finalmente as ausencias son injustificadas, pois entonces poderán existir consecuencias disciplinarias conforme a normativa laboral, é dicir, conforme o convenio, conforme o contrato e a normativa que teña na empresa. Non debemos converter simplemente unha ausencia nunha dimisión que o traballador nunca comunicou. Por tanto, non debemos presupoñer nada, temos que facer os deberes, comprobar todo e a partir de aí seguir o procedimento que toca.
1: Bueno, unha circunstancia menos visible, un problema, podría ser que voltamos de vacacións e descubrimos que na conta da empresa pues, hai poucos cartos. Pode setembro ser un mes complicado para a tesourería? Adoita selo
10: e é complicado. Quero dicir, aos autónomos non é que sobren os cartos, non? Todo traballador autónomo, habrá moitos que sí, moitos que non, igual como calquera empresario, pero evidentemente eu quero entender, non, que cando un se vai de vacacións xa ten feitas unhas previsións de tesorería, non, pero digamos que pode haber que falten cartos dos que tú contabas que iba a haber ou chegaron recibos ou que seña, porque unha empresa, francamente, unha empresa pode ser absolutamente rendible, ser unha boa empresa, pero ter algún problema de liquidez puntual, non? Podemos ter vendas e incluso beneficios sobre o papel, pero non dispoñer nese momento do diñeiro necesario pois, para pagar as nóminas, proveedores, alugueiros, cotizacións ou incluso impostos, non? Por iso, decía que eu creo que a gran maioría dos autónomos o que fai é unha previsión de tesourería nos seguintes meses, porque precisamente se están de vacacións é moi raro que haxa ingresos. E, portanto, hai que calcular esa tesourería, non? Moitos problemas empresariales non aparecen porque o negocio non funcione, ollo, senón porque os cobros e os pagamentos chegan en momentos diferentes. Entonces, eso hai que telo en conta. Un autónomo como Dios manda, pois ten que facer esas previsións.
1: Bueno, e precisamente, podemos tamén descubrir que temos varias facturas que os clientes tampouco pagaron. Que facemos? Contábamos con que eses cartos deberían de estar xa abonados na nosa conta, pero isto non sucedeu.
10: Xusto, é outra das cousas que pode pasar. Cando chegas, contas que va a haber unhas facturas que deixaches ali, que iban a pagar nuns vencimentos que estaban aclarados en ese tempo que tiste as vacacións, pois esas outras empresas, esos outros devedores, podenche pagar esta, e entrar no banco uns cartos cos que contabas e non están. Bueno, pois o primeiro, e isto parece mentira, pero teño que dicilo, o primeiro non deixalas esquecidas. Un dos erros do pequeno negocio é considerar que reclamar unha factura pode ser unha cousa que incomode o cliente. A ver, o primeiro comprobar se simplemente se trata dun atraso ou dun simplemente esquecemento, e temos que contactar con ese cliente con unha normalidade absoluta e simplemente preguntar. Se non nos responde, pois debemos ir deixando constancia desas reclamacións e actuar antes de que pase un tempo determinado. Non deixar pasar meses, senón seguir os plazos cun margen razonable de un paso tras outro. Unha factura pequena que non se reclama pode parecer pouco importante, pero que ao final non é unha, son varias. Entón, varias facturas pequenas en cobrar, pois, acaban provocando pois, unha falta de tesorería e é un gran problema.
1: Bueno, estamos a falar de Facenda, dos cobros, tamén da Seguridade Social, do personal, pero este mes de setembro pode ser un bo íntere para mirar os números da empresa, é así?
10: Bueno, eu creo que un dos mellores momentos do ano para facer estas cousas. Por qué? Bueno, pois xa temos un bagaxe de 8 meses atrás, non? Para saber como está evolucionando o negocio, para saber como vai o ano, non? E aínda quedan tamén algúns meses por diante pois, para facer algunha corrección de xeito de que se o rumbo non vai por onde debe ir, pois temos que axustalo, non? Digamos, podíamos entenderlo como unha especie de ITV empresarial. Hai que revisar a facturación, os gastos, as marxes que temos, a tesourería, investimentos previstos, cuestións fiscales e os objetivos que temos, como van e como están marchando. Non? Preguntarnos que está funcionando, que debemos cambiar e que decisións levamos meses adiando. Non se trata, digamos, de preparar o peche fiscal que son máis adiante, senón de comprobar se o negocio está indo realmente cara onde nós queríamos.
1: Bueno, máis asuntos. Eduard, xa avanzabas algo ao comezo da sección, tras as vacacións, montañas de correos, chamadas, pendentes. Como evitar ter, ou querer, mellor dito, resolver todo así de súpeto?
10: Bueno, a cuestión é fácil de falar, non? Quer dizer, priorizando. Non todo o que reclama a nosa atención merece a mesma cantidade de atención e a mesma premura. Primeiro, deberíamos resolver aquilo que ten un prazo, unha consecuencia económica ou que pode paralizar o noso negocio. O máis importante, podemos decirlo así, non? O máis importante. Despois, tamén outras cuestións tamén importantes, e finalmente todo o demais. Digamos que aquilo que nos pode facer crack, despois as cousas que son importantes e finalmente pues, todo o que veña un pouco máis miúdo. Non? Os autónomos, a ver, temos certa tendencia a converter cada problema nunha ausencia persoal. Iso é un gran erro, pero se fai. Non? Que vai provocar iso? Que ás veces pasemos o día apagando pequenos lumes, mentres deixamos sen atender aquelas decisións que realmente poden cambiar o futuro do negocio. Por lo tanto, empezamos por esas decisións, as que poden cambiar o futuro do negocio, despois outras cuestións importantes, pois ese lumes pequeno xa os iremos apagando con calma, porque aunque parecen lumes non son tanto.
1: Para concluir, podemos aproveitar, por lo tanto, a volta das vacacións para algo máis que sinceramente recuperar a rutina, non?
10: Home, eu creo feliz que deberíamos facelo, non? As vacacións teñen unha vantaxe que ás veces esquecemos. Durante uns días afastámonos do negocio, se o facemos ben. E esa distancia pode permitirnos darlle unha ollada diferente, velo de outro xeito. Antes de recuperar exactamente pois, esas mesmas rutinas que deixamos pois, antes de marchar de vacacións, eu preguntaría se seguen tendo sentido todas elas ou fai falta algunha máis. Non? Esa distancia, ese salir do negocio, pode permitirnos velo de algún xeito distinto, non? Antes de recuperar exactamente pues, esas mesmas rutinas que deixamos antes, pues, teríamos eso que decíamos antes, ¿no? Decidir cales son as mellores e cales son as que temos que cambiar, as que temos que mellorar, ¿no? Que cais haya un gasto que non necesitamos, unha ferramenta que deberíamos incorporar, un proceso que podemos automatizar, eu que sei, un cliente que deixou de ser rendible, xa temos que buscar forma de solucionarlo, ou unha oportunidade que levamos demasiado tempo adiando e que temos que poñernos con ela, non? Volver, dar a volta ao negocio non significa simplemente continuar, é dicir, paramos e seguimos. Non quere dicir que non se faga, pero tamén pode ser unha oportunidade para decidir cara a onde queremos seguir e como queremos seguir e por que camiño queremos seguir.
1: Bueno, pues atentos a esa reflexión. Os autónomos, os emprendedores, a volta das vacacións que quixemos abordar neste tempo semanal de Pequena Empresa o Canón de Eduard Garza. Xa en modo opinión e con esta idea, unha reflexión, Eduard. Volver cunha nova ollada.
10: A volta das vacacións non debería significar simplemente pues, abrir de novo a porta, non? Como estaba dicindo, acender o ordenador e continuar exactamente no punto onde o deixamos. Durante uns días estamos fora das chamadas, lonxe, dos correos, das facturas, e desa sucesión de pequenas urxencias, pequenos lumes que tantas veces acaban gobernando a vida dun autónomo. Esa distancia pode ofrecernos algo difícil de conseguir durante o resto do ano, esa perspectiva. Setembro, ou cando voltemos de vacacións, pode ser por iso un bon momento para revisar as contas, os clientes ou os proxectos. Pero tamén para preguntarnos se estamos levando o negocio cara a onde queríamos ou se simplemente nos deixamos arrastrar pola rutina. Quizáis a mellor maneira de volver das vacacións sexa precisamente non ter tanta presa por volver, deternos un momento, mirar o negocio desde certa distancia e decidir que merece continuar, que debemos cambiar e que chegou o momento de deixar atrás, que cousas quedaron para chegar atrás, non? Porque descansar non serve únicamente para recuperar forzas e seguir correndo. Ás veces serve para moito máis importante, para algo moitísimo máis importante que descubrir que seguimos correndo na dirección correcta. É importante volver cunha nova ollada.
1: Teñámolo en conta. Intre agora para os ointes, para as súas dúbidas, dar conta das mesmas, estas que chegan a través de dous condutos que son o correo electrónico contacto@eduardgarza.es contacto@eduardgarza.es e o WhatsApp do programa 672-1676-28. A primeira dende Vigo. Laura pregunta se se pode mercar unha praza de garaxe nunha comunidade na que non se reside.
10: Home, en principio podes mercar casi calquer cousa, sempre que o fagas conforme a lei, non? Entón, neste caso, en principio, pódese. A lei non exixe ser propietario dunha vivenda no edificio para adquirir unha plaza de garaxe. Agora ben, hai que comprobar previamente se os estatutos da comunidade de propietarios establecen pues, algún tipo de limitación ou dereito preferente a favor dos veciños, aínda que este tipo de restriccións non son nada habituais. Unha vez adquirido, o propietario da plaza terá os mesmos dereitos, pero tamén as mesmas obrigas, que calquera outro titular. Deberá contribuir aos gastos comunitarios que lle correspondan e respetar as normas do uso pues, do garaxe. Non? Antes de formalizar, en todo caso, a compra, é recomendable revisar tanto a escritura da plaza como os estatutos da comunidade para asegurarse de que non existe ninguna limitación específica. Pero, en principio, sí.
1: Luisa, de Malpica, pregunta se se pode pedir unha parte da nómina antes do día de cobro polos días xa traballados.
10: Sí, pois sí se pode, Luisa, sí se pode. O Estatuto dos Traballadores recoñece o dereito a solicitar este anticipo, un anticipo do salario correspondente pois, a ese traballo que xa levamos realizado pois, no mes, sen necesidade de esperar o día habitual de pagamento. É dicir, se xa se xerou ese salario polos días efectivamente traballados, o empregado pode pedir que se lle adiante esa parte. Agora ben, este dereito refírese únicamente ao salario xa devengado. Non significa que a empresa teña que adiantar o soldo correspondente a días que aínda non se traballaron, salvo co convenio colectivo ou un acordo, porque a empresa pode che dar máis cartos dos que correspondan, pois se o decide libremente, poden establecer esa posibilidade. Non? Por iso, se un traballador necesita un anticipo, o primeiro comprobar o que di o convenio colectivo e solicitarlo á empresa conforme o dereito legal, tendo en conta o dereito legal ata onde pode chegar. E como regla xeral, pois ata onde traballaste, se levas 10 días traballados, podes pedir ese soldo. Outra cousa, despois xa que a empresa boamente diga, oi, fanche falta cartos, pois a mellor xa adianta un pouco máis. Pero en principio, si tes dereito a facer iso.
1: Que pasa se estás cobrando paro e che recoñecen unha incapacidade permanente? Pregunta Paco de Cangas.
10: Pois isto Depende do grado de incapacidade recoñecido e, sobre todo, tamén da situación concreta desta persoa, non? Se estando no paro se pasa a ser pensionista por unha incapacidade permanente, pode ser necesario optar entre prestación por desemprego e a pensión que resulte máis favorable, xa que o recoñecemento dunha incapacidade permanente pode provocar a extinción do paro. Pode, Pode. Agora ben, hai unha excepción importante. A incapacidade permanente total pode ser compatible co desemprego cando o paro procede dun traballo que xa era compatible con esa incapacidade. Isto é importante. Por exemplo, unha persoa cunha incapacidade total para a súa profesión habitual e posteriormente traballa noutra actividade compatible e perde ese emprego, pode cobrar simultaneamente a pensión de incapacidade e o paro xerado por ese novo traballo, sempre que se cumpla, como decía, os requisitos. Por lo tanto, non se pode afirmar simplemente que o recoñecer unha incapacidade permanente se perde sempre o paro. Hai que comprobar que grado de incapacidade se recoñece e de que cotizacións procede a prestación do desemprego.
1: Seguimos con incapacidades permanentes. Luisa de Corcobión pregunta si pode a empresa negarse a entregarse un certificado das funcións se se vai solicitar.
10: Bueno, pois sí. Na práctica, a empresa pode negarse a entregar voluntariamente ese certificado ao traballador. Xa que non existe, pois, esa obriga legal, unha obriga legal xeral, digamos, de proporcionárselo simplemente porque estea preparando unha solicitude de incapacidade permanente. Se está preparando, pode yo pedir a empresa, pero a empresa non ten por que facelo, non? Outra cousa é que o Instituto Nacional da Saúde requira oficialmente á empresa información sobre o posto e as tarefas realizadas. E aquí sí, nese caso, a empresa deberá atender ese requerimento. En todo caso, a negativa da empresa non impide solicitar a incapacidade permanente. O traballador pode presentar a solicitude e acreditar as funcións que realiza mediante o contrato, mediante a categoría profesional que aparece na nómina, mediante o colectivo o convenio colectivo e a avaliación de riscos ou outras probas. Ademais, é recomendable pedir o certificado por escrito, ollo, cando pidamos pedir por escrito, para que quede constancia da negativa se posteriormente é necesario acreditala. A min pareceríame unha mala forma de tratar un traballador cunha empresa se negue, pero está no seu dereito.
1: E aquí deixamos por hoxe, o vindeiro sábado, mesma hora, mesmo sitio, neste tempo para a pequena empresa, para autónomos. Recordamos, esas consultas poden chegar a través de dous conductos, o correo electrónico contacto@eduardgarza.es, contacto@eduardgarza.es, WhatsApp 672-16-7628. Eduard, ata vindeiro sábado.
10: Ata vindeiro sábado, Félix, un placer estar con vos como sempre.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
11: Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón, o venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta, unha xograría de aldea, un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón énchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.
12: ¿Levamos toallas?
13: Toallas, sí.
12: ¿E os bañadores?
13: ¿Bañadores? Muy bien.
12: ¿Lentes de sol?
13: Están. Fáltanos algo.
12: So, doar.
13: Doar.
12: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: papel higiénico Foxy Seda 3 capas, paquete 9 rollos, 3,45 €. Mango, kilo, 2,69 €. Huevos Doña Yema, clase M, docena, 2,69 €. Y atún cortizo en aceite de girasol, 200 gramos, o al natural, 154 gramos, lata, 1,89 €.
4: Gadis, en confianza.
14: El 77% de tu cuerpo es agua, siendo el alimento más importante para la salud. ¿Y tú? ¿Cuidas la calidad del agua que bebes? Los mejores especialistas en salud, avalados por estudios científicos, recomiendan Agua Alcanatur. Con la jarra Alcanatur y su filtro de ducha, podrás depurar, alcalinizar e hidrogenar el agua. Fabricado en España. Tienes 30 días para probarlos. Alcanatur. Cuidamos el agua. Cuidamos la salud. De venta en herbolarios, para farmacias o en www.alcanatur.com. También llamando al teléfono 981 07 10 02.
15: O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible. Ese algo sabemos aquí, é amar. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
16: Alegría de vivir para mí es escuchar y aprender de los demás, pero también sentirme escuchada cuando soy yo la que pregunta dudas o cuenta alguna cosa.
17: La alegría de vivir es recibir las respuestas que necesitas en Salud Natural para Todos. Escúchalo todos los días a las 6 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: 11 da mañá, 32 minutos. Falamos da ópera prima da nosa convidada, Uxía Pedreira, a Pedreira como cineasta o documental Basal. Uxía, que tal? Bo día.
1: Hola, bons días.
0: Coincide co título do teu máis recente traballo discográfico. Como nace a idea desta cinta?
1: Casi que nacen en conxunto os dous, tanto o disco como o documental. O que pasa que o documental levou moito máis tempo, porque é un medio que eu non conozo, e o disco, pois, é un disco máis dentro da... Bueno, non é un disco máis, quero decir, é un disco importante, non? E que fixen con moito cariño, porque vai a casa e van moitas cousas nel, pero non sabía como funcionaba todo o mundo audiovisual, e tuve que ir máis lenta e menos certeira.
0: Bueno, un documental que presentabas no teu Foz natal o pasado xoves, é así, Uxía?
1: Sí, bueno, leva indo por Galiza. Temos feito unha xira coa Diputación de Coruña, que realmente quen apoiou o documental. E onte na Mariña, pois no meu concello, claro.
0: Antonte, non? Antonte xoves, creo que foi o día.
1: No, onte.
0: Onte vendres.
1: Exactamente, entonces, sí, perdón.
0: Vale. Sí. Que narra Basal? Está detrás, a tua historia musical, pero tamén a da tua filla, non? Querías tamén, non sei se renderlle unha homenaxe ou sinceramente expresar o que vos une. Como o expresarías ti, Uxía?
1: Bon, eu casi todo que fago ten unha línea política desde e social, ¿no? Bueno, que a total é política e social. É dicir, desde o punto de intentar facer arte coa sociedade que somos. Entón, vai dirixido completamente á xente que ten unha persoa ou un neno con discapacidade na casa. Eso por un lado. E por outro, para a xente do común, para a xente xeral, para darse conta. Que se dé conta que discapacitados e discapacitadas vamos a ser todas en algún momento da nosa vida, non hai do ten en conta, nin estás preparando para. Entón, que hai maneira de ver a beleza dentro do caos, hai maneira de ver a alegría ao pé da tristeza, hai maneira de non estar sempre na tabla do sufrimento. Non, entón que ademais que a xente con discapacidades múltiples venche enseñar outro mundo que está en este, e entón tamén hai unha abertura de sensibilidade enorme se estás ao lado de pícaros, de persoas, non? Con múltiples discapacidades e capacidades.
0: Podemos entender, non? Que modifica moito a vida, pero que tamén, como ben decías agora, Uxía, abre tamén unhas sensibilidades maiores, non? Cando convives, pues, neste caso, con unha filla con esas características, non?
1: Sí, ou con un maior, ou con o teu pai, que, claro. que pois, que xa se olvidou do teu nome, ou con tua mãe que xa non pode andar e perder o movimento é casi que un cambio brutal para todos, non? Entón, porque, bueno, o documental abre-se con unha frase de Feldenkrais, que é unha terapia que seguimos con Lúa e que tamén é unha terapia que está en determinadas disciplinas artísticas, está a pedagogía de Feldenkrais está cada vez máis extendida, que se cambias a túa maneira de moverte no espacio, de moverte na casa, de moverte personalmente, cambias a túa forma de pensar. Entón, a min esa frase como que me volou a cabeza, toda a terapia de Lúa está presente dentro do documental, digamos que eu son o canal para entrar na vida dela e nos seus talentos. Entón, bon, está sendo moi moi emocionante, está sendo tamén moi estimulante, normalmente facemos un coloquio depois, donde a xente, pois, eu me desnudo e a xente tamén.
0: Cal é o fío conductor do documental? Quer dizer, como é
1: a música,
0: a narración? É a través da música, non?
1: amatriz da música. Sí, a idea é de do meu productor de Norvexia, Víctor Bello, que e se facemos un e se isto contas, pero contas seguindo a línea musical e entón pois son as cancións, unhas cancións que levan a determinados lugares, non? E logo pois hai un momento que dá unha viraxe total o documental e se centra solo en Lúa, esa entrada é a través de Cristina Pato. Nos gravamos en Nova York con Cristina, gravamos en San Sebastián, gravamos na Mariña e no Occidente Asturiano, que foron os lugares que a mí máis me inspiraron e que transitei para facer o documental.
0: Que está a fallar neste mundo no que o diferente parece que queda sempre apartado, onde, bueno, estamos comprobando, non, que parece solo que hai un xeito de ser, válido, e odiamos mesmo que non é así.
1: Non sei, a xente andamos moito por modas, as programacións dos festivales son as mesmas, a vestimento dos adolescentes é a mesma, entón supoño que tamén este sentimento de pertenza a un grupo ou identidade ou buscar identidade na repetición, non? De todas maneras, eu sempre digo que, bueno, que o cerebro é moi tonto e lle gusta moito a repetición e lle gusta moito o confort e o placer e todo eso, pero realmente onde se producen os grandes aprendizaxes e cambios neuronais está no cambio, no diverso, no diferente.
0: Bueno, para ti, unha primeira experiencia como cineasta, pensas que podes seguir por este camiño, que pode haber novas entregas, non sei se neste mesmo formato ou en outros. Quero decir, que douche bo sabor de boca, Uxía?
1: A mí encantou me facelo, disfrutei moito, gracias a Óscar Górriz, que foi o realizador e que me axudou moitísimo a plasmar o meu guión e a miña idea e, bueno, e gracias que el veu de ganchete comigo e me meteu neste linguaxe e me enseñou a parte do linguaxe. Eu realmente gostei imenso. Me encantaría me facer outro, sí ou sí, pero, bon, tamén vin que é super caro. Que bon, que e agora mesmo eu estou contenta porque o documental vai ter unha vida coa produtora Habano de Ferrol, que leva chelo Loureiro, e entón está nas súas maos e creo que está nas mellores maos porque ela entende o contexto e foi, bueno, foi ela que decidiu casarse, ¿no? E creo que vai ter pois unha vida moi interesante xa fora de quizás fora de Galiza, ¿no?
0: ¿Tes asendada algunha presentación máis?
1: No, eu agora estou bueno, hai unha en Padrón en outubro, non me acordo o mes, e agora pendente xa de todo o que diga a productora.
0: Claro. E hai algún xeito de poder ver

0: analízalo.
1: ¿Tes axendada algunha presentación máis?
0: No, eu agora estou. Bueno, hai unha en Padrón en outubro, non me acordo o mes, e agora pendente xa de todo o que diga a productora.
1: Claro. ¿Y hay algún xeito de poder ver este documental sin agardar a unha desas presentacións que ti fas? O sea, non sei si está presente en algún tipo de plataforma. Bueno, como é a
0: No,
1: política ao respecto de exhibición?
0: no, no, no, ainda non. O que estará é unha distribuidora, distribuidora ou distribuída donde lle pareza e eso vai pois, es por esos canales. Unha vez que se gasten os anos, pois pasará a ver. De todas maneras, eu xa fixen 10 proyeccións en Galicia.
1: Sí.
0: Entón, pois, non creo que é suficiente.
1: Bueno, pues nada, estamos atentos a calquera outra que axendes para que en este
0: Claro, nas
1: mes de
0: miñas
1: abril.
0: redes sempre vou
1: Claro.
0: avisando. Hai
1: Bueno.
0: un en Padrón e logo, bueno, pois
1: O
0: eu
1: que
0: sigo un
1: diga
0: pouco
1: a productora na que
0: sí, a
1: con la
0: ver,
1: que
0: non
1: te
0: sei.
1: pos me
0: Sí,
1: pos
0: porque eu
1: mando.
0: non veño neste mundo aí, non é como os concertos, non, eso funciona de outra maneira.
1: Sí. Bueno, pues mentres a música de ese álbum tamén, Basal, unha das pezas ranchera de jazz. Uxía, moita sorte, moitas grazas por estar con nos, ata vindeira ocasión.
0: Un abrazo grande, chao, moitas gracias.

0: Uxía Pedreira, a súa voz, e tamén ao seu cine, ou cando menos ese documental basal do que falábamos con ela. Hai uns minutos tras unha pausa. Estamos en Lugo, ata mañá, o centro da cidade amurallada, acolle a Feira Galega de Artesáns.
1: Radio Voz, alegría de vivir.
2: ¿Estás organizando un viaje para tu asociación, colegio, parroquia o grupo de amigos? En Libertravel lo hacemos fácil. Diseñamos viajes a medida y nos ocupamos de todo. Transporte, alojamiento, visitas y cada detalle. Para que solo tengáis que disfrutar de una experiencia inolvidable. Excursiones, circuitos culturales, viajes de fin de curso, escapadas y grandes recorridos por España y el extranjero, siempre adaptados a las necesidades de vuestro grupo. Tú reúnes al grupo, nosotros hacemos realidad el viaje. Libertravel, especialistas en viajes para grupos, porque viajar en grupo requiere experiencia y profesionalidad.
3: Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: papel higiénico Foxy Seda 3 capas, paquete 9 rollos, 3,45 €. Mango, kilo, 2,69 €. Huevos Doña Yema, clase M, docena, 2,69 €. Y atún cortizo en aceite de girasol, 200 gramos, o al natural, 154 gramos, lata, 1,89 €.
4: Gadis, en confianza.
6: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
7: Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
8: La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
9: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
0: Once para as 12, a céntrica Rúa da Raíña de Lugo acolle a tamañá Feira Galega de Artesáns, da que falamos con José Manuel Salvado, presidente da Asociación Galega de Artesáns. Bo día, José Manuel.
10: Bos días.
0: Estás en Lugo, arestora, non?
10: Sí, xa está todo preparado xa para arrincar e, bueno, xa está todo preparado. Xa hai público, de feito.
0: O sea, que podemos dar por inaugurada a feira. Xa están os postos en marcha, sí?
10: Sí, claro.
0: Que ambiente se vive?
10: Bueno, pois hai máis xente da que corresponde esperar a esta hora, pero sí, hai ambiente, hai un ambiente de sábado, hai xente que está pues, de compras, se ve que veñen do mercado, pero bueno, como é unha rúa moi cado, pero bueno, como é unha rúa moi concurrida e con moitísimo tránsito, pois hai bueno, hai 16 artesáns, 5 son de Lugo, 8 da provincia e o resto son de diversos lugares de toda Galicia. E hai, bueno, hai mobles, hai xoyería, hai bisutería, hai coiro, hai xoguetes, hai cerámica, hai un montón de cosas diferentes.
0: Que intre está a vivir a artesanía en Galicia? A mí, pareceme dende fora, e se non é así, corríxeme, sí. Por suposto, José Manuel, de que moitas veces metemos no saco de artesanía obxetos que teñen pouco desto.
10: Sí, é a nosa loita diaria, pero o nivel de artesanía en Galicia é altísimo. Que decir, somos reconocidos os artesáns galegos en toda a península e é habitual, ademais, que teñamos presencia en moitos mercados artesáns de calidad que en outras feiras que se celebran polo resto do país. E un xeito de recuperar esa xente outra vez que, bueno, pues que se acerque o seu público natural, que é o público galego, este itinerario de feiras que ten como colofón Lugo. Desde logo, para nós é fundamental apostar por este tipo de eventos nos que hai unha grandísima calidade, un filtro profesional e moi serio do que ti apuntabas, non, na pregunta, que é que definitivamente somos artesáns e temos unha selección moi cuidada do material que se está a expoñer nestas feiras.
0: Como é o público que se interesa pola artesanía de Galicia? Entendo que xente que valora o feito con mimo, con cuidado, en tempos de fabricación industrial de pouca calidade, onde o consumo inmediato é o que triunfa, ás veces recompoñernos e entender pois todo o mimo que pode ter detrás unha peza das que exhibides na Rúa da Reiña hoxe o mañá, pois fainos tamén pois eso, recapacitar, non, do xeito de vida que levamos e do xeito de compras que facemos, non, os xeitos que chegan a nosa casa e como fan.
10: Pois tienes un claro exemplo de ese xeito de pensar, polo que apuntas na pregunta, non? Ser artesán non só é fabricar obxectos que as más, senón que forma parte dunha filosofía, dunha ideoloxía de vida, non? Ese xeito máis lento de vivir, máis responsable, de ter un ritmo máis acorde con noso ser, non tan máquina, non? Eso é algo que é fundamental para que nos estemos a gusto facendo o que facemos, que a verdad que dedicarse ao noso oficio é algo moi moi gustoso porque nos enriquece e nos fai disfrutar cada día que vamos a traballar, pero tamén, claro, transmitir eso e que hai xente que entende moi ben que nos traballemos no xeito que traballamos. E tamén entenden pues, que as cousas teñen que valer o que valen e que sempre temos esa loita, e casi é máis unha loita interior máis que co público, non? Porque o noso público o público que compartimos, porque un ceramista, un cesteiro, alguén que fai percusión tradicional, como é o meu caso, compartimos o mesmo público e nese sentido estamos moi agradecidos e moi contentos, e para eso tamén traballamos e para facemos feiras e outros eventos de divulgación, precisamente para transmitir ese xeito no que traballamos, que é diferente no xeito agora apresurado e desenfrenado, claro, e sin moito sentido que nos obriga a sociedade de consumo.
0: O consumo inmediato e rápido. Que cualidades ten que ter un bo artesano?
10: Bueno,
0: un artesán debe ter, bueno, paciencia, pues, que é a primeira que se me ocurre.
10: Sí. O que pasa é que o oficio xa che dá paciencia, quer dizer, claro, é unha cousa que se non a tes, vale a coller traballando no que nos traballamos, pero esa parte casi máis satisfactoria, non? O fácil é producir o que producimos, independientemente de que teñamos que adquirir unhas destrezas, unhas técnicas, unhas capacidades que bueno, pues que hai que aprender, que ninguén sabe, ninguén nace con elas, pero o complicado é vendelas, non? E para eso, pues, cousas como a feira que estamos a celebrar este fin de semana, e que teño que agradecer a administración local e as outras todas que nos acolleron con agarimo, con interese, con coñecemento do que nos facíamos, e que de feito a todas as portas que chamamos, a todas sin excepción, todas nos dixeron que sí rotundamente e nos axudaron en todo o que precisamos. na medida do posible, nós tamén tratamos de solucionar técnicamente pues, con axilidade todo que o todas as cousas que poden surgir cada día, pero nese sentido somos moi bons, eso temos moita experiencia e eso sabemos que facemos moi ben, pero bueno, temos que estar moi agradecidos por eso, porque nos ofrezan o seu mellor espacio e todo o interés e atención que precisamos.
0: Un par de datos antes de rematar. Haberá demostracións sí. En vivo, cosa que gusta moito aos asistentes, non? Aos visitantes, ao público, cando ve traballar o artesán coas súas mans, iso é moi, moi, moi agradecido.
10: Algúns dos artesáns teñen incorporado xa tamén na súa posta en Estea, xa levan incorporado tamén o traballo ali. Para min é algo fundamental e estou contento que saques o tema, porque creo que na posta en Estea, que supón unha feira, penso que o protagonista debe ser a persoa que exerce o traballo, porque está transmitindo sin ter que decilo, está transmitindo que é esa persona que fai as claro. cosas que fai, non? Demostrando esa destreza, non necesariamente ten que estar completando pezas, nin simplemente facendo partes de traballo, que ademais son unha bolsa de horas que levas para a casa, non? Porque ao final hai eses posibles momentos mortos nos que ao mellor non pasa a xente, ou incluso cando está pasando, pues que simplemente están vendo e non están mostrando interés pola compra, pues ti estás traballando, estás demostrando que efectivamente eres ti que non fai e estás tamén tendo unha enerxía moi positiva, non? Porque ao final non estás ali aburrido esperando que alguén se pregunte algo, senón que estás facendo o que máis disfrutas, que é traballar cas más.
0: E para rematar, o horario, ata que hora hoxe e mañá, quen se quera chegar á Rúa da Raíña de Lugo, pode atopar abertos eses stands?
10: Bueno, facemos unha parada a mediodía para xantar, e vamos a estar, pues, xa empezamos desde as 11, e vamos a estar, vamos a parar despois de 2 a 4, e despois vamos a estar hasta... En principio estas 9, pero posiblemente, se hai ambiente, seguramente estaremos un poquinho máis. Alargaremos o tempo hasta que, mentre teñamos público.
0: Que sexa un éxito, José Manuel, e grazas por estar con nós.
10: Moitas gracias.
0: José Manuel Salvado, que é o presidente da Asociación Galega de Artesans. Tras uns consellos, xa na terceira hora de programa, vai visitar con outra voz de Radio Voz, Samuel Martínez, ten 19 anos e presenta xa o seu terceiro libro, Más allá de un internado. Despois, a nosa compañeira Antía Díaz vai falar con Antonio Escudero da Asociación Cuidadores del Lérez, que organizan limpezas no río sumando deporte e ecoloxía co apoio do Plan Social de ENCE. Todo isto aquí en Con Outra Voz, en Radio Voz.

0: con otra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: O noso convidado Samuel Martínez, ten 19 anos e axiña vai publicar o que será o seu terceiro libro, Más allá de un internado. Samuel, que tal? Bo día.
2: Hola, bo día.
1: Bueno, ti es de Laxe e esta, digamos que é a túa terceira experiencia en canto a publicacións. Hai unha primeira que foi unha autoedición, despois chegou Heridas, que sería o teu segundo libro, e agora xa inminente Más allá de un internado, e de novo a discriminación como tema, non?
2: Sí, exactamente.
1: Por qué? Como nace a idea?
2: Deste libro nace básicamente que eu tiña unha novela que empezara fai tempo e deixara aí apartada. Cando quixen retomar, pois vin que tiña bastante fallos e decidín empezar unha nova, que fui esta. Empecé escribindo pois un pouco dunha rapaza que vive en Lugo e que vai de vacacións co seus pais. Resulta que teñen un problema nese viaxe. Daí empeza pois que acaba nun hospital e que lle aparecen despois nun largo tempo pois certos problemas, que hai xente que ve como unha discapacidade, pero que non para de luchar polos seus soños.
1: Bueno, esa rapaza non existe, isto é ficción, pero evidentemente supoño que rodeaste de situacións semellantes ás que queres agora plasmar con esta publicación, que te preocupan, non?
2: Sí, vendo pois cousas, aspectos da sociedade, cousas que me fixeron pasar e tal, pois sí que son temas que toquei bastante, sobre todo que hai veces que se din pois que por ser de tal maneira que non podes facer isto, pero es que sempre como intentas, pois sempre acabas atopando a alguén que te vai axudar a cumplir ese soño que tes.
1: Bueno, esa é a sinopsis de Más allá de un internado. En que xénero podríamos encadrar este libro, Samuel?
2: A verdad que sí que mezclei varios, sobre todo o tema de juvenil e máis de temas de amor con policíacos son os que máis predominan, a verdad.
1: Cando e por que comezas a escribir?
2: Empecéi con 15 anos, facendo pois vídeos, sobre todo en Instagram, falando pois dos poemas que escribía, contándose en formato de vídeo con música. Empezou a ter pois así visualizacións. Tamén empecé a escribir en plataformas online, que foi onde a xente pois me empezou a ler máis, e vin que tiña bastantes lecturas. Fixen esa primeira autopublicación, que por dentro pois me gustou moito o resultado, porque a má que teía e tal non tiña má que nin idea. Nació El poder ser yo. Despois que dixen melloralo con facendo mellores textos, foi cando comentei con varias editoriales ata conseguir publicalo con autografía. Son 99 poemas falando da vida, de reflexión, de temas que predominan tamén neste libro, pero como máis directamente.
1: Bueno, ti rachas fachas crenzas, non? A xoventude non lee, non escribe, non vai máis alá dos caracteres dun tuit. Isto, bueno, é parte do presente, pero tamén hai outra mocidade inqueda que lle gusta reflexionar, non?
2: Sí, a verdad que sí que hai bastante xente que, porque creé unha cuenta de Instagram sobre todo simplemente para este libro, aí sí que hai varias xente da mi edad que pues, que ve co que escribo pues, que está reflexionado con temas que pasan a diario, que comparten pues, a mesma opinión, e tamén outros que preguntan que como ser tan novo, pois pues, teño tres libros publicados tamén.
1: Como é o teu método de traballo? Porque ti és informático, non traballas no teu, pero bueno, tens un emprego. Dedícase un tempo fixo ou a escritura? Como nace a idea de escribir e como é o teu método de traballo, Samuel?
2: Pois, cando escribín o primeiro libro, pois era en Wattpad, pois iba publicando según iba tendo ideas. Despois, o segundo libro, sí que, como tiña bastante claro, creo que me levou incluso menos dun mes escribilo. Este sí que xa me levou pois sobre un ano e medio, porque tiña como as ideas claras, pero de enlazar unha idea con outra sí que tuve algún bloqueo que me levou a levar máis tempo do que tiña pensado esta novela, pero despois de ter un tempo fixo sí que non teño ningún. De repente ocurre-me esta ideia, se estou na casa, podo, pois escribo todo o que se me permita sobre o que acabo de pensar.
1: Bueno, ese borrador seguro que pasou xa por algunhas persoas que quedaron conta do mesmo antes de que se publique oficialmente, nada, en cuestión de semanas. Que che dixeron sobre Más allá de un internado?
2: Pois que gustou, bueno, de ver moitas personas tampouco, e non sei co que fago é subir texto, o sea, partes do libro en Instagram, sí que me dixo a xente que lle ten moi boa pinta e que os trozos que subín pois que engancha bastante e que lle gustaría saber como continúa, como acaba esta novela.
1: Bueno, como te podemos atopar en Instagram, en esas redes sociais?
2: Pois en Instagram en sammartinez.writer.
1: Temos xa data fixa para a presentación do libro ou aínda está por pechar, Samuel?
2: Aínda está por pechar porque estou pendiente de que me digan aínda que día sale o libro, porque enviaron outro día todo maquetado por dentro. Solo lle encontrei aí dos fallos que lle enviei para que o poidan corregir. Así que estou aí entre finales de outubro ou principios de novembro que sai esa novela.
1: Bueno, para ti, de momento, a escritura non é a tua actividade, pero soñas con que poda ser así nun futuro?
2: Vivir solo de esto, sí. creo que non, porque... O sea, porque o problema é que cando vendes os libros, estas editoriais o que fan... non é como as editoriais grandes, por exemplo, estas, pois, ti tens que pagar un tanto para poder publicar a novela. Envíanse, por exemplo, 56 exemplares para vender ti, cos vendes a ese precio, esa é a ganancia que levarías ti, e despois das ventas online dos que venden eles, sei que levas un porcentaje moi moi baixo.
1: Bueno, pouco a pouco, non? Pasa niño, sí. Pero dende logo xa con boas maneiras, insistimos no dato, 19 anos, antes de cumplir os 20, terá publicado xa o seu terceiro libro, que é Más allá de un internado, que volve a tocar un tema ben interesante e actual como é a discriminación. Este rapaz de Laxe, que é Samuel Martínez Fandiño. Samuel, algo máis que engadir?
2: Pois que, bueno, ha sido onde está basada, pois está basada en Lugo, que a verdade foi un sitio que me inspirou para escribir, pois polo tema da muralla, porque vin que aí podían ocurrir bastantes escenas compatibles co meu libro. Tamén a quen lle guste o tema de motos, de moto GP, estes temas, pois
1: tamén están presentes. Sí,
2: foi desde que vi unha película que estaba relacionada así con homos, pois vin que encaixaba coa miña novela e a parte que o poñer ese tema, verdad, que como que empezou a enganchar máis tamén.
1: Pois moita sorte con el, grazas por estar con nós e a tamén ter ocasión, Samuel.
2: Nada, igual.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Gadis, el precio no es un problema.
0: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
4: papel higiénico Foxy Seda 3 capas, paquete 9 rollos, 3,45 €. Mango, kilo, 2,69 €. Huevos Doña Yema, clase M, docena, 2,69 €. Y atún cortizo en aceite de girasol, 200 gramos, o al natural, 154 gramos, lata, 1,89 €.
0: Gadis, en confianza.
5: Hola, vou. Tive unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
6: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
0: Déixate de excusas. Cuidados que sempre nos cuidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia.
7: Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón. O venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta unha xograría de aldea. Un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón, énchese de cor, música e cultura. As cores do outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo. La palma, niña, no so.
8: Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
9: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde.

0: 12 y media, Inter, para hablar de cine. Facémoslo todos los sábados en Galicinema con nuestro compañero de La Voz de Galicia, Suso Varela. Suso, ¿qué tal? Buen día.
1: Muy buen día, Félix. Buen día, Intes.
0: Facémoslo después do 11S, donde cumplíase 25 años dos atentados das Torres Gemelas. Y queremos saber cómo esto foi levado ao cine, non? Dende distintas ópticas e, bueno, eu diría que con moita cautela, non?
1: Sí, efectivamente. Bueno, eu creo que de entrada o que o propio feito en sí foi unha película, porque, por desgracia, porque outros atentados vimos sempre as consecuencias, non? Digamos, por exemplo, en España tuvemos o 11M, non vimos o en directo, evidentemente, o atentado, vimos as consecuencias. Ou incluso en Bataclan, na sala de París, pudiéronse ver un pouco limitadamente con vídeos que se foron enviando. Pero claro, neste concepto que foi 11S, por eso tamén tuvo tanto impacto, viuse en directo. E eso tamén forma parte do imaginario colectivo e tamén ten influencia no cine. O cine americano, digamos que fixo varias películas, vamos a dicirlo así, de consumo interno. E como di moi ben tú, con ese impacto emocional moi forte. De consumo interno refirme a películas con corte casi de telefilme ou incluso de serie. E hai moitas películas, vou dicir varias. Eu creo que os ointes non van a coñecer moitas, porque son, xa digo, moi películas moi propias do sentimento que tuveron ali os americanos. Había unha que era Recuérdame, que era, por exemplo, a pérdida de un ser querido, un irmán, entonces todas esas lembranzas. Había outra que era Tan forte, tan cerca, que era tamén sobre outra familia, un neno de 11 anos que perdía o pai e esas consecuencias. Outra que era Esperanza vive en min, que era un hombre que perdera tamén a toda a súa familia e o apoio emocional da comunidade americana que apoiaba a esta persoa. Había outra que Canto vale a miña vida, que trataba do aspecto legal, do tema do fondo de compensación. Bueno, e había outra que era O fundamentalista. Esta quizás tuvo máis éxito, era unha película de Mira Nair, que era a historia dun paquistaní que traballaba no mundo das finanzas e como a raíz do 11S pois naceu unha ola de racismo e do problema de identidade cultural. Bueno, como refiro, son películas que tocan temas tan esenciais que nacen, parten do 11S e como se viviu dunha maneira moi emocional desde varios puntos de vista. E houve despois outro tipo de películas que sí trascenderon, que chegaron máis a Europa e ao resto do mundo, e que, bueno, algunhas con maior ou menor éxito. A máis famosa quizás sea As Torres Gemelas, a película de Oliver Stone, do ano 2006, que recollía un pouco o espírito dos que traballaron ali no ámbito do socorrismo, ¿no? Estaba Nicolas Cage, creo que facía o personaxe dun bombeiro, e viuse nese punto. Era unha película demasiado patriótica, ¿no? De exaltación do heroísmo e da xente que con moitísimo mérito traballou no rescate. Moi efectista a película de Oliver Stone. Estaba ben e tal, pero bueno, un pouco, eu creo que a mí non me lembro casi nada dela. Simplemente a Nicolas Cage de bombeiro rescatando persoas nun ámbito terrorífico. Había unha moi interesante que foi titulábase 11-09-01. E esta era unha especie de minicortos pediuse a varios directores de todo o mundo como viviron eles aquela experiencia. Ademais foi unha película que se fixo o ano seguinte, no 2002, o ano seguinte deste atentado. É un experimento moi curioso. Había películas de Ken Loach, de González Iñárritu, de Sean Penn, de Imamura, de Claude Lelouch. Había unha directora iraní. Bueno, é unha película interesante como en diferentes culturas se viviu aquel momento, que para algúns foi un impacto tremendo e brutal, pero tamén en outras culturas pois a vida continuaba porque había outros problemas. Non sei, é unha película interesante, moi, moi, moi interesante a rescatar. Quizás a gran película, o que pasa é que parte no 11S e ten pois consecuencias é A noite máis escura, a película de Catherine Bigelow, onde hai unha xente da CIA, eu creo que era Jessica Chastain que facía este personaxe, e bueno, era todo a trama para intentar localizar a Osama Bin Laden e eliminalo, aniquilalo. É unha película magnífica, con un ritmo trepidante, parte do 11S, e efectivamente non se pode entender todo o que houve despois sen, evidentemente, o 11S. Logo hai unha película curiosa, moi pouco coñecida, un pouco oscura, confusa, que se chama Reporte Clasificado, con está interpretada por Adam Driver, e trata, é un thriller desde a perspectiva política, sobre o, a partir do 11S, como empezou a haber tortura, a CIA empregaba a tortura para conseguir información. Película pouco coñecida, moi interesante, a veces un pouco confusa, pero moi boa. E despois, quizáis, tamén a outra gran película coñecidísima é Vuelo 93, que foi ese voo donde reconstruíuse moi ben o director Paul Greengrass, que era un gran director de acción, reconstruíuse como eses pasaseiros dese avión que en teoría iba a estrelarse tamén con, non me acordo con en que ciudad de Norteamérica, pero a heroicidade de unha serie de pasaseiros de conseguiu evitar que ese avión se estrelase. Está moi ben, é unha película que mantén moi unha tensión potente, este Vuelo 93.
0: Entretira, está ben, sí.
1: Está ben contado e tamais, como tú como ciudadano de repente que tes que actuar, ou non actúas ou bueno, as consecuencias ao final tamén foron catastróficas, pero evitouse unha masacre maior. E xa para rematar un apunte, está a famosa película de Fahrenheit 911, a película de Michael Moore, que é moito máis que o 11S, porque é unha radiografía irreverente sobre un Estados Unidos sempre en cataclismo, pero é magnífico, é tristísimo a vez, o plano que rescata Michael Moore de George Bush, fillo, cando está nunha escola ali, está empezando o curso, e lle comunican que
0: hubo,
1: que hubo ese atentado. A cara que ten George Bush é auténticamente desencajada, un home que está sobrepasado por algo que tamén o sobrepasou a él e a todo o que veo antes e despois en Estados Unidos.
0: O 11S no cine, con películas interesantes, non pode ser de outro xeito, se falamos dun dos capítulos pois máis terribles da historia do século 21 xa, non? O comezo do século 21. Bueno, falando do pasado, collándonos a máquina do tempo, en concreto 115 anos, pois hoxe imos recuperar a figura de outro director, de Nicholas Ray.
1: Sí, a semana pasada falábamos de John Huston, e Nicholas Ray é da mesma factura prácticamente, son da mesma xeración, máis ou menos, e cos mesmas inquietudes, directores que facían un cine, fixeron un cine moi diferente en Hollywood. Lín hai pouco de Nicholas Ray, que era o director que non filmaba historias, que filmaba feridas, no sentido de que sempre recollía personaxes que estaban literalmente tirados no chan, no borde da súa vida, personaxes no límite, rotos, e efectivamente, porque él tamén foi unha figura rota. Él tuvo moitísimos problemas tamén de adaptación en Hollywood, pero tamén problemas persoais de todo tipo. Foi un director que influí moitísimo, Godard, e Wim Wenders o adoran. Wim Wenders, además, fixo unha película con él, que era Relámpago, non me acordo como era Relámpago, aí non me acordo ahora. Unha película magnífica, un documental extraordinario. Bueno, fixo moitísimo, ten unha filmografía moi regular, porque fixo moitísimas películas, pero tamén non de todo redondas, pero, bueno, eu vou citar algunhas para que son famosas e para que xente lembre esta figura de Nicholas Ray. Johnny Guitar, quizás sea a súa gran obra maestra, unha película estupenda, un western que diferente totalmente, con uns diálogos maravillosos. Rebelde sin causa, onde está a figura de James Dean, precisamente, eses personaxes que están no abismo, a punto de esbourar. Había unha película maravillosa que era Amarga Victoria, que era sobre a Segunda Guerra Mundial, con Richard Burton, película estupenda, Nun lugar solitario. Nesta película está Humphrey Bogart. Eu recomendo moito ver esta película. Está un Humphrey Bogart diferente a como o coñecemos, totalmente. E ademais está Gloria Graham, que era foi a parella de Nicholas Ray, e está sacando nesa película os conflitos que tiña Nicholas Ray con Gloria Graham. É unha película estupenda. Por certo, que a Nicholas Ray, o seu fillo, birloulle a muller, que era Gloria Graham, porque Gloria Graham era unha actriz magnífica, pero tamén era fermosísima. Pois o fillo a Nicholas Ray se birlou a Gloria Graham. E xa para rematar, pois mira, fixo Chicago anos 30, que é unha película magnífica. Fixo en España 55 anos en Pekín, que era unha película... 55 días en Pekín, que é unha película estupenda de acción. Bueno, quería rescatar a figura deste home, que a veces quizás está un pouco esquecido, Nicholas Ray.
0: Bueno, pois recordado este gran director do que se cumplen 115 anos do seu nacimento, pois imos botar unha ollada á carteleira de Galicia para que nos recomendes pelis se queremos ir ao cine esta fin de semana.
1: Ríome porque hai pouca cousa, non sei, que as carteleiras están siguen aínda vivindo da Odisea de Spider-Man, da película de Sorgoñe, do Ser Querido, de Tadeo Jones, porque dos Minions, porque neste fin de semana, bueno, quizáis, bueno, para unha destas que sempre falamos, Félix, Un plan perfecto, destas españolas con Leo Harlem, eso xa o di todo, e además é unha historia dun roubo dun banco, bueno, esa tradición de roubo de bancos, que por certo está tamén no cine español, como Atraco ás Tres, unha película maravillosa dos finais dos 50, pero bueno, todas estas de Rififi, Granujas de Medio Pelo, que era de Woody Allen, pues bueno, Leo Harlem e aquí Un plan perfecto, que se queda divertir un rato. Hai outra película española, O Nido, El Nido, con Michelle Jenner, de actriz, a historia de unha muller que intenta proteger moito o seu fillo e a súa nai e non nos deixa sair da casa. É unha película un pouco claustrofóbica, interesante. E outra película tamén española que é Forastera, que é a historia dunha moza que, bueno, vive nunhas vacacións que

0: Película tamén española que é Forastera, que é a historia dunha moza que, bueno, vive nunhas vacacións, queda un pouco trastocadas pola morte de da súa avoa, empeza a vestirse cos vestidos da súa avoa e aí entra unha historia de fantasmas ou de pasado. Bueno, sabemos, son tres películas españolas interesantes para ver, pero bueno, tampouco é gran cousa. E os que se queiran quedar en casa, hoxe, a verdade é que non vin nada interesante ese sábado. Mañá sí, mañá hai cousas que se poden ver, por exemplo, o domingo, por en Televisión Española, as 10, botan un programa doble de Clint Eastwood, botan Xurado número 22, que é a súa última película. A min gustou esta película, non é de grandes pretensións, pero está ben feita. E despois, un poquinho antes de medianoite, botan Execución inminente, que tamén está dirixida por Clint Eastwood, e, bueno, aquí é sobre o tema da pena de morte e o traballo de investigación para evitar unha pena de morte. Curiosamente, as 2:15 da madrugada, 1:45, botan unha comedia magnífica, divertidísima, que se chama Jojo Rabbit. Eu recomendo que a podan ver, e se non, quedan en RTV Play. Sí, pois recomendo a moitísimo. É irreverente, é unha comedia sobre o nazismo, pero é moi reverente, moi transgresora, e está moi ben. Vai quedar en RTV Play, quen queira vela, a 1:30 da madrugada do domingo ao luns. Mañá, en 13 Televisión, ás 6, botan Valor de Lei, a película coa que gañou o Oscar John Wayne, que está ben, é un western interesante. E despois, para contraprogramar, ás 10:15, botan Na corda frouxa, que é unha película con Clint Eastwood, non a dirixe el, pero está moi ben, un thriller de acción moi, moi interesante. E tamén, en Vidmax, mañá, ás 10, da noite, para contraprogramar tamén, Matrix, a primeira película, que é unha película magnífica, está moi ben feita e merece a pena. Xa para rematar, nos clásicos do luns, en Televisión Española, un western maravilloso de Terras Lonxanas, de Anthony Mann con James Stewart, e recomendo moitísimo ver esta película. Luns ás 10 da noite, na segunda canle, vamos, destas que te quedas a vela diante dunha pantalla e non paras de ver cine, vamos.
1: Cine en mayúsculas, que se di.
0: Exactamente, exacto.
1: Suso Varela, grazas, ata vendero sábado. Remata aquí Galicinema.
0: Está loguiño Félix, está loguiño Intes.
1: Pero non remata a nosa cita co cine, porque tras uns consellos imos estar en Guitiriz para falar do 13º Festival de Cine Roca deste concello, que arranca xa o xoves.

0: 13 minutos, nos separan das 13 horas. Estamos en Guitiriz para falar do 13º Festival de Cine Roca e facelo con Xosé Veiga da Asociación Xermolos, que está detrás deste festival. Xosé, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bons días. Encantado de estar aquí con Bosco para pues, ter este espazo para falarvos do Festival de Cine de Roca.
0: Como nacía? E por qué? Tímidamente, xa o sei, como todo, non? Nace ao principio con moita idea, con moitas ganas, e, bueno, co paso do tempo, pues vai gañando importancia, tamén o caso deste festival, non?
1: Pois sí, a sorte que temos é que é un festival que perdura xeración tras xeración, se non estive no comezo do festival, porque ainda era un cativo, pero naceu, pois, coa idea de, inspirado no Festival de Ascas, outro festival de cinema etnográfico, pensando por que non facemos algo similar na nosa parroquia, na noso espazo pequeniño, un festival de cine grande en pequeno que foi quen inspirou o Festival de Cine de Roca xa fai 13 anos.
0: Cales serían os sinais de entidade deste festival?
1: Bueno, levamos a música por bandeira, pero a música permítenos ao mesmo tempo conectarnos con historias de outros lugares do mundo, historias que falan de dereitos humanos, que falan de etnografía, que falan de cultura, de tradición. Entón, ao final, empregamos o cinema e a música como fíos conductores para falar das cousas que nos interesan, que consideramos que é importante que persistan, que perduren e que se coñecen.
0: E que son?
1: Pois falamos de eso, da música, da etnografía, da cultura, das nosas raíces.
0: Ajá. Bueno, que novidades trae esta nova edición, a 13ª?
1: Bueno, pues novidades, temos un programa xeitoso, un programa de 3 días, comezaremos o xoves no Café Pab Soa, mudamos de ubicación da Escola Baneira, este ano será no Café Pab Soa, na vila de Guitiriz. E contamos cunha proxección ese primeiro día, ás 8:30, é unha proxección moi interesante, acompañada dun concerto do cantautor galego Oleo R.M. Cajona, que tamén é participante da proxección, unha proxección que percorre unha viaxe que fixeron un grupo de etnomusicólogos italianos percorrendo nos anos escuros da ditadura, percorrendo os recunchos, intentando recuperar esas cancións protesta e que non chegasen a perderse, darlles voz. Eso será o primeiro día, xoves 17, no Café Pab Soa en Guitiriz, na vila de Guitiriz. Xa de seguido, pois, o venres, volvemos á Roca, aldea, a parroquia, a sede do noso festival, e teremos tamén unha proxección a noitiñas, 8:30, é unha proxección que se chama Ao son da nova regueifa, presentada por Manolo Maseda, Pablo López e Almudena Falcón, ambos son músicos, docentes, regueifeiros, Pablo López con raíces na parroquia de Roca, que nos traen esta historia que fía pois a tradición regueifeira coas novas xeracións que fan regueifa e que agardamos que nos poñan a regueifar a todo o público asistente do Festival de Cine de Roca.
0: Eso será o venres.
1: Esto será o venres 18 no adro da Igrexa de Roca.
0: Quedaría como día forte o sábado, non, Xosé?
1: Sí, o sábado temos un programa de día anteiro, repeto, de actividades diversas. Sí, xa comezaríamos pola mañá cun roteiro facendo un tramo da Ruta da Auga de Guitiriz, que recomendo a todo o mundo, un paisaxe precioso pegado á beira do río, acompañado por unha banda de Cristina Rodríguez, que xa estivo con nos outras edicións, unha bióloga especializada en botánica, de Lois Santos, un rapaz de 20 anos da provincia de Lugo, pero un dos maiores observadores de aves de toda Galiza, e que tamén acompañaré eu pois, como técnico forestal e como amante da natureza, e que, bueno, que convido a que todo o mundo participe, a coñecer a nosa biodiversidade. Teremos transporte de regreso a Roca, e creo que será unha actividade xeitosa para facer con familias, para disfrutar da nosa paisaxe.
0: Que máis temos o sábado?
1: Pois xa, a partir do mediodía, regresaremos da ruta, e teremos, fainos moita ilusión contar con Lucía Veiga. Lucía Veiga, unha actriz presentadora máis que coñecida en series e programas de televisión de Galiza, con premios, ten varios Mestres Mateo, que será a pregoeira desta 13ª edición. Eso será, pois, a 1:30, mentras vamos preparándonos tamén para a sesión vermú, para tomar uns petiscos, para poder estar coa xente escoitando o cuarteto Seimeira. Un cuarteto con ampla experiencia tamén de música tradicional unha actuación ao abeiro do programa Tradigalo da Deputación de Lugo. Eso será pues, durante a sesión Bermú. Xa pola tarde nos contaremos cos xogos traídos pola Asociación Xotrambu de Moimenta, que colaboran anualmente connosco, para que a xente poida coñecer os nosos xogos tradicionais e poida xogar libremente durante todo o festival.
0: Xa pola tarde...
1: Efectivamente. Xa pola tarde, pois de comer, de escutar da música, de escutar, de escutar a Lucía, pois comezamos co programa de proxeccións. Tenemos unha proxección que nos fai especialmente ilusión porque é unha historia de amor pola música fermosísima que acaba de estrearse, que se chama Todo pode esperar, de Borja Casal. É a historia de César Morán, un docente de música, pero que nunca puido dedicarse profesionalmente á música, e agora con 70 anos pois saca o seu primeiro disco. Teremos a sorte de que César, xunto con Borja, nos acompañarán para a presentación, o coloquio, para coñecer a súa música de primeira man. Será as 4:30 no adro da Igrexa de Roca. Teremos tamén o rematar un sorteo. Ao final, temos colaboradoras, unha delas é Ibérico Teis, o gran balneario de Guitiriz, que nos aporta pois uns materiais pois, para facer un sorteo a que convidamos que todo mundo participe. Farase ás 7:00 PM, 7:45 PM. Esa, para facer ponte desas actividades da tarde, coa noitiña, pois disfrutaremos do concerto de Celtia Irevire, unha formación, neste caso en formato dúo, de música tribal, de música de raíz, cunhas voces fermosísimas, que nos farán ponte para xa pasar a un, digamos, dos eventos que máis ilusión nos fan, que pois o concurso de curtametraxes. O concurso de curtametraxes temos que agradecer que existan plataformas gratuitas como poden ser Fest Home, Click for Festivals, Movibeta ou Shortfilm de Pod, que nos permiten comunicarnos a un festival pequeno como é o noso, porque non deixamos de ser un festival humilde, comunicarnos con produtoras de todo o mundo e ter acceso a historias, a contidos, a curtametraxes de todas as partes do territorio. Recibimos neste ano máis de 500 curtametraxes, e pois desas curtametraxes pois hai unha selección que a que vos presentamos nesta edición. Temos dúas categorías, unha de curtametraxes galegas e outra de curtametraxes non galegas ou internacionais. Contaremos coa proxección nas curtas galegas de Regueifando con Pracer, Galletas de Xián, un doce legado, e Terra de Pandeiretas, centrados un pouco sempre con a música como un fío conductor ou como unha parte relevante a destacar nesa curtametraxe. E nas curtas non galegas teremos 4 curtametraxes. Unha delas, chegada desde Euskadi, centrada na figura e evolución da triquitixa como un instrumento que se acabou asentando e formando parte da tradición musical vasca. Teremos Beomolución, chegada desde Argentina, unha historia de protesta contra as ditaduras militares de antano. Teremos a proxección de La Peña, chegada desde Andalucía, na que nos conta unha historia na que a música é un papel moi importante para as persoas maiores a través do flamenco. E teremos a proxección chegada do Brasil de Abeas Piño, tamén unha historia de contracensura, desde a música contracensura. Estas serán as curtas que optarán aos premios do certame de curtametraxes. Temos que agradecer, e isto é importante mencionar, o apoio que recibimos tanto da Diputación de Lugo, como neste caso de empresas como Deleite, como Ibéric, ou da Comunidade de Montevecinal de Roca. Este concurso de curtametraxes, en parte, é facilitado porque contamos con 2 premios. Todas as curtas optarán a 2 premios. Por unha banda, o premio Deleite, que será unha contía de 400 euros, máis un trofeo deseñado polo artesán Marcos Ladra, que podemos contar con él grazas ao seu apoio económico de Deleite. E, por outra banda, optarán tamén ao premio do público, que será un premio dunha contía de 100 euros, máis un trofeo de Marcos Ladra, en do que agradecemos pois, a colaboración da Comunidade de Montes Veciñais de San Xiao de Roca, que fai ese aporte económico.
0: E pouco máis, rematará o festival coa entrega de premios. Quen forma parte do xurado para outorgalos?
1: Eso é para agora mesmo, pois tamén temos unha sorte inmensa de contar cun xurado de máxima calidade. Contaremos coa actriz ultra coñecida para os espectadores e espectadoras galegas, Melania Cruz. Contaremos con Carmen Méndez, tamén coñecida Ademais, en Roca especialmente, porque o ano pasado, coa súa curta-metraxe pura, foi a gañadora de ambos premios, tanto do Premio do Público como do Premio de Leite, e para nós é un orgullo que poida volver a participar do Festival de Roca. E contaremos con Manolo Espiñeira, tamén un produtor ultra coñecido pois, en series como Rapa, como Padre Casares, como Land Rover. Entón, pois iso, un xurado de máxima calidade que os agradecemos moito tamén que poidamos contar con eles. Ao final, quen organizamos este festival somos persoas que non estamos en contacto directo co sector audiovisual, somos persoas que nos gusta o cine, que nos gusta contar historias e que para nos é unha ferramenta que nos permite comunicarnos, que nos permite facer comunidade, expresarnos e gustanos facelo organizando un festival. E todas as persoas que colaboran son quen fan posible que isto exista.
0: Xosé, como é o público deste festival de Roca de Guitiriz?
1: Pois é un público moi diverso. É un público moi diverso. As actividades son todas abertas e gratuitas. E ao final podemos atoparnos persoas que sí que forman parte de algún xeito dese sector audiovisual, porque traballan diso, porque están estudando, xunto con persoas locais que lles gusta o mesmo que nos gusta a nos como público amateur. Non, nos gusta ver cinema, nos gusta xuntarnos, poder compartilo, e creas un ambiente que chega a ser moi acolledor para todo o mundo. Entón, digamos que é un público interxeracional, un público moi diverso e que se crea unha sensación de comunión moi moi moi chula, moi bonita.
0: Preguntarase algún ointe se hai que pasar por taquilla, Xosé?
1: Todas as actividades do festival son abertas e son gratuitas. Incluso diría que nos gusta que a xente participe do festival, que nos dean ideas, que veñan, todo o mundo está benvido.
0: Entendo que algunhas desas actividades, como por exemplo a ruta, necesita unha preinscripción para mellor organización.
1: Non, neste caso sí que temos feito a preinscripción, sí que indicamos un punto de saída, pero non hai actividades con inscripción neste caso.
0: Ajá. Bueno, pues eu creo que resta pouco por decir, que xa temos todos os datos, toda a información sobre esta nova edición 13ª do Festival de Cine de Roca, que comeza en Guitiriz o 17 deste mes, é dicir, o xoves. Algo máis que engadir, Xosé?
1: Pois agradecervos este espazo para contarvos sobre o festival, convidar a todas as ointes a chegar a esa roca, a coñecer a parroquia, a coñecer a nosa zona, e que agardo ver a moita xente por ali. Encantados de organizar este festival e que consigamos que siga perdurando ano tras ano.
0: Con cine, pero tamén con moita música, por exemplo, o sábado con ese concerto de Celta Irevire. Precisamente con eles pechamos a entrevista. Grazas, que sexa un éxito a tamén de a ocasión.
1: Muchas grazas a vos.
2: Radio Voz, alegría de vivir.

0: todas trouxeron che flores. Entró que espero che dar un ramalliño de toxos, Rosalía, pra túa man. Estas espiñas se ablandan cando a carón túa están. Rosalía, eu traio che toxos, aunque me maguen as mans, que hai alma teño amaguada. Xa te espiñas doutra atrás. Perros de Lolita, sangue na terra, unha nai chorosa que retando espera, mentres que o arado vai labrando a terra, que coas súas vaguas vai regando ela. A bala asesina que hasta filho bendito, o fillo querido, un deixa sen alento, e por un capricho da casualidade, cae a nai inerte. Por que? Nai Deus sabe. Entón, me caches en tal que queres a boa tereu de vos, todo o contrario. Para min, sodes o exemplo a seguir, e a seguir loitando, non con rezos, liberas un pobo. Un pobo libérase a tua loita. Que como será? Hai que escoltar as aboas, ainda que as veces teñamos erros, pero que non creo na perfección. E cada día temos que aprender unhas de outras, entendes? Sí. E porque a min fixeronme sí esa pregunta, Luz, e logo despois da revolución que nos tocaba a facer mi madriña, e que me parece tan absurdo. Vos sabes a miña esperanza, ainda que un ramañán ou cando sexa que un día ten que chegarme, pero levar esa...
1: Digamos de Luz Fandiño, a voz da poeta, da activista nesta peza, efectivamente de Celtia Irevire, que estarán actuando vindeiro sábado nese Festival de Cine Roca de Guitiriz. Dentro duns minutinhos, despois dunha pausa, buscamos ese tempo que inaugurábamos a pasada fin de semana. Arca do Galego, ese novo espazo, esa nova sección de Con Outra Voz en Radio Voz, con Xosé Manuel Hermanager, humorista gráfico, amante da sabiduría popular. Un espazo que gustaría de ter a colaboración, a aportación, danos a audiencia, con frases populares, refráns que vostedes coitou, que lle gusta lembrar. Lembramos, valga a redundancia, o teléfono de WhatsApp do noso programa, o 672-16-7628, e o correo electrónico con outra voz @radiovoz.es. Imos con todo isto a volta de pausa.

0: Estamos xa de volta no treito final deste Con Outra Voz de Radio Voz, de sábado 12 de setembro, fin de semana, que temos por diante de bo tempo, así non lo confirmaba, de Meteo Galicia, Carlos Otero, bo día.
1: Hola, que tal? Moi bo día.
0: Creo que sí, de feito, imos ter unha fin de semana de boas temperaturas, non?
1: Sí, sol e calor, temos unha volta a Orán, sí que os matices nas mínimas, que son algo máis frescas que do que tivemos este verán pasado, bueno, pues indícanos esa época do ano na que estamos, pero nas máximas agardas un progresivo ascenso, tanto hoxe, mañá e o luns. Hoxe as máximas en xeral estarán entre os 25 e os 30 en comarcas do litoral norte, pero en zonas do interior superándose os 30. Mañá temos que falar de avisos meteorolóxicos no Val do Miño de Ourense, no Miño de Pontevedra, na parte máis oriental, onde as máximas superarán os 34 e os 36 graus. O luns ascenden aínda lixeiramente esas máximas e repetimos avisos nesas áreas. É dicir, temos por diante varias jornadas de calor pola tarde, as mínimas da madrugada, pues, a noites un poquinho máis largas, se enfría un poquinho máis, pero siguen algo elevadas, por riba dos 15 graus, algúns puntos incluso xa tivemos noite tropical.
0: Bueno, con toda esa circunstancia de temperaturas altas, ¿hay posibilidad de treboadas hoxe ou mañá, Carlos?
1: Non, a situación é de estabilidade. Temos o anticiclón sobre Galicia. De feito, a persistencia desa estabilidade fai que o aire se vaya requentando, aire contido, non se renova pola presencia do anticiclón. E, bueno, pues ese ascenso progresivo das temperaturas, esa extensión, esa expansión desa masa de aire cálida cara ao norte, precisamente pola presenza das altas presións, o aire seco, non se agarda inestabilidade, non se agardan chuvias, e na próxima semana probable de chuvias e baixa en xeral, sí que os modelos apuntan que roza o norte, os restos dunha fronte, podemos ter algunha chuvia a partir da tarde do martes, en xeral de carácter feble, pero únicamente apuntan a ese episodio que rápidamente o mércores recuperaríamos hasta el día.
0: Bueno, pois o verán que resístese a decirnos adeus. Teremos cando menos tres días de boas temperaturas de sol. Carlos, grazas pola información. Feliz sábado e ata mañá.
1: Grazas, ata mañá.
2: Radio Voz.

0: costa moverá.
1: Sintonía, danos a Arca do Galego. Con José Manuel, her manager, humorista gráfico, amante da sabiduría popular. ¿Qué tal, José Manuel? Bo día.
2: Hola, bo día a todas e todos.
1: Bueno, quen se perdera o capítulo cero desta Arca do Galego, nada, resúmelle en 30 segundos do que imos tratar nesta sección que inaugurábamos precisamente hai unha semana.
2: Pois ben, como dixemos xa o sábado pasado, que foi pois a primeira intervención, a primeira colaboración, como amante da sabiduría popular, pois vou intentar desta Arca do Galego sacar pois fraseoloxía, ditos, refráns, contos, acontecidos, anécdotas, todo para poñer no lugar que se merece o galego e para incentivar aqueles que usen menos, pois que usen máis, e que tiren sempre que podan por desa sabiduría bondosa que temos no galego, temos expresións infindas, cantidades de recursos para poder expresarnos na nosa lingua e preservar o idioma que falta lle fai e chufar del todo o que se poda. Entón eu, pois cada sábado, estes minutiños que teño, que vos agradezo que nos los cederades, pois adiante, a difundir e divulgar o galego.
1: E a escoitar, efectivamente, frases, refráns que aínda siguen vivos e que tratamos de que non morran, de que non esmorezan. Como, por exemplo, correcto, este que nos enviaba un ouvinte de Vilalba, Carme, uh-huh, a través do noso WhatsApp, 672-16-7628. Dinos así, de xeito pues moi conciso, de que a ela unha frase que sempre lle gustou, que di moito, é "nunca nada é". E é verdade, é unha frase que se usa moito, que pode ter infinidade de significados, non? É moi socorrida. Bah, nunca nada é.
2: Pois, anótoa, como sempre me gusta facer, nas miñas libretas, bueno, pois, daremoslle saída ou intentaremos contrastala e buscar un pouco sentido, o seu uso e tal, en vindeiras
1: colaboracións,
2: sabes? Pois, non, non, por eso me sorprende, porque teño escoitado unha xa delas, pero esta non a teño escoitada tal cual, entonces xa me abro apetito para rebuscar e sí, sí, buscar pois semellanzas noutra,
1: contexto, noutra tipo de, sí,
2: sí, contexto, etcétera, etcétera. Entón, como moi ben faz e ofreces a audiencia, que nos manden a través dese WhatsApp as súas frases favoritas, o seu dito, o tal.
1: Refráns, sí, sí.
2: Exactamente, daremos conta deles e incluso pois intentaremos destripalos un pouco se podemos dentro das nosas limitacións pois sí, académicas.
1: 672-16-7628 o WhatsApp e o correo electrónico con outra voz arroba radiovoz.es. Nunca nada é a primeira aportación desta amiga de Vilalba. Está moi ben. Bueno,
2: pois moi ben, é de Vilalba.
1: Cales traes ti? Ah, pois mira. Pois pregúntalle tome aí. Si,
2: preguntarlle, si, sí, correcto. Vou aproveitar
1: si ela
2: que
1: escoitou...
2: e preguntarlle.
1: Sí, sí, porque eu entendo que esta rapaza de Vilalba pues, dá a falar pues, dunha expresión típica desta zona da terracha. Bueno, cales tiñas ti reservadas, vale, para hoxe?
2: Pois hoxe, mira, hoxe vou ripar, vou sacar desa Arca do Galego ditos. Uh-huh. Ditos relacionados, contextualizados co tema cartos. Cartos, que importan os cartos, non? Haberá xente que di, bueno, o carto, mentre xa saúde, os cartos son secundarios. Pero bueno, os cartos sempre, sabedes que para todos, todas...
1: Tal como se está a poñer a sanidade, sí, pública, dentro de pouco, cartos e sanidade van a estar moi moi unidos, ¿eh?
2: Correcto, pois cartos no peto, cartos no banco, cartos na faltriqueira, que decir, sen cartos non se pode sobrevivir, aínda que nos gustaría que fora de outro xeito, os cartos son básicos e indispensables para o día a día, por aínda que non nos goste de todo. Entón, sobre os cartos, tanto sobre a abundancia deles como a falta deles. Entonces, no apartado da falta de cartos, vou decir así algúns ditos que me gustan sobremaneira e que quero compartir con todos, todas vós. Non se gana un peso. Pois é o típico dito de cando hai unha mala época, unha etapa de baixa productividade, se un autónomo empresario, etc., ou cando estamos nun contexto de crise económica. Que non escoitou, non se gana un peso.
1: Incluso... Eu teño que decir, ao respecto, se me permite, José Manuel,
2: sí,
1: que
2: sí,
1: eu
2: sí,
1: esta
2: claro,
1: frase teño asociada ao que gana moito y que de repente non gana tanto.
2: Claro, aí va, aí mira, xa te anticipaches, vexo que estás super atento, que tamén te gusta o tema, anticipáchete porque eu tamén nesta frase atopolle un contexto que cando se emprega como recurso pa chorarlle a alguén e non soltar a pita.
1: Ajá, sí, sí, sí.
2: E non se gana un peso como
1: sí, sí, sí, sí.
2: Eu axudábache, eu dábache, pero non, sí, sí, non anda ben a cousa, non?
1: Sí, ten moita letra miúda, sí.
2: Exactamente. Outra tamén moi a caída que me gusta sobremaneira. Non estar os tempos para farturas.
1: Ah, cando andamos, eu este non escoitara.
2: Eso non escoitaras, pois o contexto no que se emprega é cando andamos cos cartos xustos, andar pois coa economía moi axustada, o comido polos servidos, en marxe para forrar, nin para festas, nin, que non está a cousa para tirar foguetes, nin para chegar a ese nivel de fartura, non? Tamén non é moi escoitada, pero eu non sei se ali en algún sitio ou xa escoitei alguén, e ali foi para a miña libreta, para o meu caderno, e aí está, non estar os tempos para farturas. E outra, esta sí que me encanta, porque ten unha retranca increíble, andan as carteiras pel con pel.
1: Bueno, bien, sí.
2: Pues nun contexto de necesidade, de que estamos xa chegando a fin de mes, incluso nun punto extremo, pues que hai miseria, hai pobreza, hai, estamos nunha situación de tristura económica, e as carteiras están baleiras. E mira ti que ben expresado está, que ilustrativo andar as carteiras pel con pel. O sea, que non hai o billete no medio que se pase
1: claro,
2: pel
1: claro.
2: A pel. E claro, esta fraseoloxía, este dito concreto, que ven dos nosos maiores, que aínda hoxe, que evidentemente, xente, eu son un deles, aínda andamos con carteira de coiro no peto, pero agora xa a chavalada e as novas xeracións xa igual se ven menos. Non quero dicir que desapareceran as carteiras de pel, pero
1: ahora
2: xa...
1: Ahora se paga co móvil.
2: Xa se paga co móvil, entón esta frase o mellor xa vai perdendo un pouco de contexto por os tempos que corren, incluso carteiras achabaladas, pues, carteiras de plástico, habría que dicir, andan as carteiras plástico con plástico, pero xa non sería igual, non?
1: Sí.
2: Pero aí me quedo, andar as carteiras pel con pel, cando está a situación xa ao límite, non? E despois de falar de a falta de cartos, imos ao apartado de abundancia. En abundancia tamén hai fraseoloxía moi ilustrativa e moi enxebre. Esta, vemos a frase castelán esta, que pues, hai xente que aplica o galego, non sei se a traducción sería de todo correcta, non contrastei con ningún académico, nadar na abundancia, que cando, pois, pues, che sobran cartos, non, botas un pouco por fora, vas sobrado, non? Non estar para aforros, nun contexto de cando tens unha capacidade económica ou ganas de gastar cartos, ter a época ou incluso o día espléndido, ter o día consumista, ese día que decimos, bueno, me cago na mar, hoxe non estou pa aforros, non vou andar chorando yo os cartos. E desa, da familia desta é, que seguro que esta tamén atedes vos, todos os que nos escoitan, he escoitado millor máis, é máis así, máis campechana, un día é un peso gástase.
1: Sí, esa é moi galega, sí, sí.
2: Entón,
1: que non falte
2: é...
1: de nada, un día, sí, sí, sí.
2: Correcto, esa... que non falte de nada, ter o día espléndido, xeneroso, gastar sen puñer o freno de mau, que cara é, non? Pois pa diante. Miña nai ten unha que tamén eu creo que se escoita bastante, que é bastante popular, acabouse a miseria. Xa son tempos para gastar, melloramos a situación económica, non imos andar chorando como noutros tempos. Acabouse a miseria. Incluso meu irmán, un alumno dos monólogos, recomenda puñer un posi na neveira para un pouco reafirmar esa prosperidade, esa época boa na que estamos. Poñer un posi na neveira que poña
1: para de credibilidade, non?
2: Sí, correcto, correcto. Ou incluso podíamos ir facendo mellor un recurso cinéfilo a aquela cena de Scarlett O'Hara, non? A Dios pongo por testigo, no podrán derribarme, sobreviviré, y cuando todo haya pasado, nunca volveré a pasar hambre. Pues acabó esa miseria.
1: Mira, otro ointe que nos manda una.
2: ¿Sí?
1: María, no nos di de dónde, pero mándanos esta frase. Creo que a teños cuidado yo también. Non estires máis o pé do que dá a manta.
2: Ah, también. Quer decir, eso é a forrar. Andar,
1: sí, sí, non señas...
2: Non pasarte, sí.
1: Efectivamente, non malgastes, non señas un desprendido así o show, que despois, claro, hai consecuencias.
2: Pues muy bien, bien. Gústame que a xente se anime, o sea, que replique a xente este xeito de intervir e de mandarnos cousas, incluso aínda que se xa no de curso da sección. Despois, esta tamén é moi moi popular, incluso quizás máis tamén escoitada no ou empregando o castelán, atar os cans con longanizas, tamén, pois, fala
1: Sí, eso muy
2: da
1: bueno, sí.
2: abundancia, abundancia, riqueza e prosperidade, tamén, ven de moi atrás, de cando, pois, eso, se dicía da xente que tiña moitos posibles e un nivel adquisitivo alto, unha situación económica acomodada, pois, mira, aqueles atanche os cans con longanizas, carai,
1: Sí,
2: sobrelles os
1: sí.
2: cartos.
1: Son
2: E como,
1: pudientes, ¿no?
2: sí, exactamente, e como remate, para o estendernos, deixaría dúas sentencias. Unha, evidentemente, para o contexto de miseria e outra para o contexto de abundancia. Para o contexto de miseria, aquí vos deixo a sentencia. O que non ten xa ceou. E
1: O que
2: para
1: non
2: o
1: ten
2: contexto,
1: xa ceo.
2: xa
1: Muy boa,
2: ceou.
1: muy boa, muy boa.
2: Esta teño anotada de que poño a fonte de miña nai, Pacita. E despois, para o contexto de abundancia, que igual os coitastes tamén, estes bravos de taberna, que a veces tamén pois botan un pouco por fora, eu non gasto os cartos nin queimandos.
1: Ese non o irá. Está ben. Sí.
2: Pois aí con estas dúas sentencias dou por rematada esta,
1: Mira, se me
2: pois,
1: permites, aporto é unha frase
2: colaboración. Sí.
1: que teño escoitado e que se asocia a xente que ten imposibles, que se di. Que o bon nunca é caro. Esa é unha frase que a xente que ten un bo poder adquisitivo, pues ten sempre nos beizos. O bon nunca é caro. E é verdade.
2: Correcto, correcto, correcto. Nas cousas boas non hai que chorar os cartos. Eso
1: Claro.
2: din os maiores con veteranía e que cando teñen que administrar os cartos, pois din, bueno, parece caro, pero vai que si tan tan útil e tan de tan valor que aí si que non hai que escatimar, non?
1: Claro.
2: O bon nunca é
1: Sí,
2: caro. Perfecto, Félix.
1: sí.
2: Aí queda
1: Bueno.
2: anotada tamén.
1: Bueno, pues si non tes cartos, é que nunca nada é. Como decía
2: E nunca
1: a nosa
2: nada, pois
1: prima.
2: xa teño deberes para esta semana, Recollida, recollida, ou polo menos transmitida a informante de Vilalba. Moi ben.
1: Perfecto. Pues será ata o vindeiro sábado neste tempo da Arca do Galego con Xosé Manuel, el manager. E recordamos que gústanos escoitar as aportacións da nosa audiencia, desas frases con sabiduría popular a través do WhatsApp, o 672 16 76 28, ou recollelas tamén no correo electrónico con outra voz arroba radiovoz.es. ¡Ata o sábado!
2: Ata o sábado, que se anima a xente. Boa finde, por aí.

0: De cabo a rabo, coñecimos moitos lugares moi moi carismáticos e sobre todo descubrimos as covas, que non é moi fácil descubrilas porque podes pasar diante delas e non as ves.
1: Claro, como su propio nome indica, están
0: Sí,
1: agochadas. ¿Cantas de
0: agochadas,
1: las,
0: sí.
1: nun tanto por cento, cantas siguen activas?
0: Pois mira, 82, 83% siguen, están ben conservadas. Abandonadas teremos sobre un 13 e pico por cento e o resto están fundidas, o sea, moi moi pouco, o sea, siguen é un patrimonio que está aí, que está conservado e que descubrimos ademais que a xente lle ten moitísimo apego.
2: Claro, que de que estén
1: Cristina, sí.
2: activas, Félix, si me permites,
1: Claro.
2: que, claro, a veces a xente a conserva e abre unha vez o ano para as festas, claro, non teñen a función que tiñan antes, moito máis permanente de conservar o viño do gasto, do día, etcétera. Agora a xente fai moito menos viño na casa, pero as covas as siguen conservando con un uso moito máis social, ás veces esporádico, e moitas veces, aínda que non estén nin arranxadas ou incluso perderan a porta, non? Están perfectamente conservadas e falta que alguén as barra e que as poña a funcionar. Pero sí que é un uso e unha actividade que en Valdeorras, aparte, é como moi noso, ¿no? Ir á cova a tomar un vaso ou quedar cos amigos para cenar nunha cova ou así. Non tanto o uso tradicional de elaboración e conservación de viño, sino agora un uso máis social.
1: Ajá, mira, mira, qué curioso. Por lo tanto, vais a invitación, ¿eh? Que ninguén vai a Valdeorras pensando nada, vou entrar ali unha cova como se si fora unha viñoteca. Non, isto
0: Non, non, tens
1: ten
2: que
1: uns
2: ser amigable.
1: propietarios. Ten que ter uns propietarios
2: A
1: que
2: ver.
1: cheguen, "Oye, que convídote que veñas aí e vamos a degustar un bon viño aquí da zona." Pero bueno,
2: Hai adegas que teñen covas para amosar dentro da súa proposta de no turismo e logo hai un restaurante que se existe dentro dunha cova que é Cova da Sabreira en Xadur. Hai alternativas
1: Ajá.
2: para ir se non tes amigos. Pero bueno, en Valdeorras facer amigos é moi fácil, entonces
1: O viño
2: non hai
1: axuda.
2: problema.
0: O viño axuda, sí.
1: E Karina, bueno, xa nos avanzaba algo, Cristina, dos motivos polos que se realizan esas covas. Pero bueno, entendo que almacenaxe de vino, tamén, do viño tamén, ¿no? Porque sin luz, con humedade, cunha temperatura máis baixa, o viño está mellor, non?
0: Sí, claro, o que sucedía é que estas covas foron necesarias, foi necesario escavalas para que non se estragara o viño, porque ti pasabas todo o ano colleitando, o sea, botando sulfato, arreglando todo, despois chegaba, facía la colleita, elaboraba o viño, e ao chegar o mes de maio ou así, aquí fai moito calor, entón que sucede? Que sube moita temperatura, entón o viño estropéase. Tens que ter un lugar fresco onde metelo, e a bodega debaixo da casa non chega, porque o viño se estropea. Entón, precisamente ese viño que queda para o brán, o viño do gasto que non se vendía, era o que se metía na cova. E así, pois, durante o brao, sobre todo nas aldeas onde había covas, había un trasiego de persoas que á hora de comer e á hora de cenar iban a buscar o viño á cova, ou mandaban os rapaces, pero esa era a función principal.
1: Indistintamente fose este branco ou tinto, non? Sí.
2: Indiferentemente. Máis tinto que branco, creo, en
0: Sí.
2: aquela época. Eso, o branco, si se facía, era o que máis se vendía tamén, pero bueno, eso foi cambiando por moda, sí.
1: Cristina, como é unha cova tipo, quer dizer, media, en canto a dimensións, como se si tiveres que facer unha película sobra para a nosa audiencia, descríbelle unha cova media.
2: Unha cova, uy, esto é máis parte de Karina, pero vou intentar, Karina, logo me dice fíxen ben.
0: Venga, Cris, venga.
1: A ver, si se eches un
2: Que la é
1: documental,
2: arquitecta, claro, la é arquitecta. Es
1: datos
2: unha das
1: gráficos tes.
2: historias. Sí. No, pero mira, en Valdeorras hai dous tipos de covas, as que teñen un corredor moi moi moi fondo e moi estreito para entrar e as que se abren dende a entrada en corredores máis anchos. Entón, a diferencia é as de Vilamartín, que son as de Cano, ti entras e un buraco No, que un pasillo que como un buraco e empezas a baixar, a baixar, a baixar, podes chegar a baixar hasta 10, 12 metros e ao final se abre unha cúpula, un espacio en cúpula impresionante que podes subir hasta 15 metros hasta a saída do refolgadoiro, que son as chimeneas que sirven para facer o efecto de ventilación e entón estás aí como dentro, como se fora dun corazón, ¿no? Un pálpito de terra. Ese é un tipo de cova. E logo están as covas que hai no resto da comarca, que non en Vilamartín, porque as terras de Vilamartín son moi específicas, moi blandas e permiten esa construcción, e no resto son casi como catedrais. Tú entras por corredores anchos que en moitos casos teñen cubertas que son de medio punto, casi abovedadas, e con nichos laterais, e acaban normalmente nun nicho central, no que suele haber o cubeto máis grande. Entón, entras o que nos chamamos casi nunha

0: Catedral do Viño.
1: Ajá. Bueno, fíxeches,
2: ves, maravillosamente explicado.
1: Magnífico, ¿eh? Estános dando moitas ganas, primeiro, de visitar unha cova e, segundo, de facernos con esa publicación. Cousa que ainda non...
2: Unha cousinha, neses nichos laterais, a pesar do nome de nicho, é onde se guardaban os cubetos grandes de viño, apoiado en dous canteiros ao lado... a ambos lados do pasillo e onde se guardaba o viño en cubetos.
0: O sea que decía
1: que a publicación está lista, pero aínda non se pode mercar, non? Como está a este respecto, Karina?
0: Mira,
1: é unha Karina?
0: Publicación...
1: Bueno, Cristina, no, nada.
2: No, Cris.
1: Sí, tanto monta, monta que, tanto, veña.
0: Sí, que uso máis a parte de producción, ves?
1: Vale, vale. A publicación
0: financiada íntegramente por Turismo de Galicia, entón unha publicación da Xunta, e que vai estar a venda a través da librería institucional da Xunta, e en librerías coas que acordaremos que fagan a distribución para poder comprarlo tamén en in situ, ¿no? Principalmente en Valdeorras e nas capitais de Galicia. Entón, en canto o libro este a venda na librería, que, bueno, que un proceso administrativo un poquinho engorroso e lento e que agardamos que este listo nas próximas semanas, pois a estar a venta a través da súa web e tamén empezaremos, bueno, con unha ronda de presentacións para que as covas non podemos levar ás as cidades, pero sí que podemos levar o libro, amosar e convidar a todo o mundo un cubeto e amosar invitar a todo o mundo a que veña a coñecelas, claro.
1: Pensades que este recurso está pouco coñecido e que podría dar moito máis de sí? Ahora, claro, alguén dirá, cala de a boca, que cando algo se pon de moda, despois fastidase o tema. Bueno, isto é verdade tamén, pero eu diría que é un recurso pouco coñecido e que merecería máis atención.
2: Pois, sí, eu penso que sí, pouco coñecido, non, descoñecido casi totalmente, incluso para moita xente da comarca. Entón, nos o que queremos intentar con este libro, que é unha investigación que fixemos que ten moita base, moito traballo, moita base patrimonial, o que fixemos é intentar amosala dunha maneira un pouco máis amable, porque cuidamos moito a fotografía, a presentación, a maquetación fixémola nos, os mapas, leva incorporados escaneos 3D para que se vea o volume que realmente utiliza, leva unha capa gráfica e artística, para que realmente sea ameno e a xente lle interese, lle guste lelo. A parte de que está contado dunha maneira, dun xeito moi moi natural para que sea entendido por todos. Uh-huh. Entonces esperamos que isto axude a que se coñeza a que, bueno, que ao final se poña en valor, pero de unha maneira ordenada, pues establecendo os métodos que sexan necesarios para ordenar o seu aproveitamento.
1: Ajá. Cris, algo máis que engadir?
0: Sí, no, o que decía Karina, sí, as covas a mellor sí que son coñecidas desde un punto de vista lúdico, porque hai algunhas festas das covas que habrá que teñen bastante proxección, como as de Vilamartín ou as de Sadur, ¿no? Que unha festa anual na que abren moitas covas e a xente vai ali a disfrutar, ¿no? Dese evento. Pero o que nos aportábamos, como dicía Karina, é unha mirada mellor máis profunda, máis científica, tamén intentando dar unha visión de todos os aspectos que cubre o mundo das covas, tamén o social, con moitas entrevistas, moitos relatos, a historia, que podemos saber da historia deles, pois, cando se agochaban ali os maquis, ou, bueno, hai moitas como historias paralelas que se poden contar alrededor das covas, que o convirten nun atractivo turístico, pero tamén, eu creo que isto é importante, eu creo que nos vai a dar un aporte de autoestima aos valdeorreses, ¿no? Sabemos que existen, pero non sabíamos a dimensión do fenómeno, e agora eu creo que con este libro sí que poñemos a base
1: Saldas
0: de entendernos,
1: débeda, ¿eh?
0: Claro, sí. De entendernos a dimensión do proxecto, de sacar teite e de decir, no, esto é o único en Galicia, e está aquí, en Valdeorras.
1: Vou vos decir unha cousa, eu son moi pesimista, creo que a humanidade está chamando ao meteorito para a extinción, vendo o que se ve, o que se ve nos últimos tempos, pero si este chega, eu agardaría pues, nunha cova de
2: nunha cova
1: de
2: estaría de sí.
1: Creo que é mellor sitio.
0: Mira, nas covas non entran os trons, sabes? O sea.
1: Claro. Cristina de la Torre, Karina Rodríguez, que son as responsables desta publicación que documenta máis de 1100 covas para agardar o viño na comarca de Valdeorras. Grazas por estar con nós, parabéns por esta iniciativa e ata vindeira ocasión.
0: Chao,
2: moitas gracias, Félix. Un saludo.

0: A las 10 de la mañana y 11 minutos buscamos a primera convidada del programa de hoxe, que é Paula Vilaboi. Antes de nada, recordar os conductos para que quen quera opinar dos asuntos que estamos a abordar neste con outra voz poda facelo, o WhatsApp do programa 672-16-7628, correo electrónico con outra voz @radiovoz.es. Paula, que tal? Bo día.
1: Bo día, que tal? Como estades?
0: Moi ben, bióloga galega, creadora de contido, divulgadora ambiental. Nas redes sociais es coñecida como Blondie Maser, é así?
1: Blondie Muser. Costa un pouquinho, pero non pasa nada. Sí, Blondie
0: vale.
1: Muser. Sí.
0: Corresido, perfectamente apuntado, Paula. Acumulas casi 2 millóns de seguidores, é unha cifra correcta?
1: É unha cifra correcta entre as redes sociais que teño, sí.
0: Bueno, creadora de contido, streamer, influencer, como che gusta que che digan?
1: A min gusta que me digan creadora de contido, porque o tema de influencer xa é unha palabra que non está moi ben vista, entón prefiro creadora de contido.
0: Non está moi ben vista, non. De feito, últimamente temos escoitado, facíamos unha entrevista hai 24 horas con un compañero da Voz de Galicia que publicaba un artigo moi interesante falando da caída destes. E tú pensas que esta teórica, vou decir, caída dos influencers marca realmente un punto de inflexión entre ser eso, influencer ou creador ou creadora de contido, Paula?
1: Claro, eu penso que, mira, levo creando contido dende 2015, finais de 2015. Entón, dende aquel inicio, cando empezaron a, bueno, cando empezaron as redes sociais a burbullear, a crear contido, a seguir influencers de todos lados, penso que agora que a caída que se menciona, a xente está se dando de conta que é un influencer e que é un creador de contido ou divulgador ou divulgadora. Entón, penso que, bueno, despois de 10 anos xa era hora de darnos de conta desta gran diferencia que dentro do sector, cos meus amigos que tamén crean contido, etcétera, etcétera, xa nos damos de conta que hai unha diferencia moi clara de que tipo de persoa eres en redes sociais pública. Un influencer non ten por que crear contido como tal que che aporte, senón que pois mostra a súa vida, mostra as cousas que merca, inflúete desa forma, pero non ten por que crear un contido, digamos, que pasa horas
0: de calidade, vámonos a decir, de ese
1: sentido, digamos, ¿no? Así, de calidade. Non me gusta dicir de calidade porque cada persoa consume un contido diferente, pero sí que é certo que hai unha gran diferencia e quizáis a caída dos influencers pois esta etapa que estamos agora, a xente está se dando de conta desta diferencia que sí que levábamos vendo dentro do sector dende vai anos.
0: E despois están os streamers que non deixan de ser os charlatáns do século XXI, non?
1: Claro, sí, os streamers é como, eu digo, é como, entre comillas, a nova radio. A radio para os jóvenes que sí que é certo que están charlando na súa casa, falando de calquer tema, e os adolescentes, sobre todo, que son os que máis consumen este tipo de contido, pois sí que poden ver pois o seu streamer favorito sentado na súa casa, falando dun videoxogo ou do que sexa, sentado en vídeo tamén, en plan, en voz e en vídeo. Pero sí, bueno, é outro tipo de formato que quizáis un poquitinho máis específico para un público en específico, digamos.
0: Dito de outro xeito, Paula, a xente valora cada vez máis os contidos, eu decía, de calidade. Bueno, os contidos de alguén que sabe do que fala, non?
1: Eu penso que a xente se está dando de conta de que quizáis estamos seguindo a perfiles que falan de todos os temas e sempre digo, non é necesario falar de todos os temas porque non todo o mundo sabe de todos os temas e non pasa nada. O problema é que sí que estamos dando por feito que tense que falar de absolutamente todos os temas cando non tes a información nin a formación para falar disto. Penso que non se está tendo en conta tampouco a responsabilidade que hai detrás dun vídeo que se pode facer viral e se estás dicindo unha información errónea, pois é unha movida bastante grande.
0: ¿Cales serían os factores, según o teu xuízo, Paula, que están a provocar este rexitamento recente cara a algúns grandes perfis das redes?
1: Eu penso que é a gran desconexión que teñen coa realidade. No sentido de, levo moitos anos neste sector, estou super agradecida de traballar hoxe en día desto, son divulgadora que se esteña conectando, ahora son divulgadora de sostenibilidade pola miña formación de bióloga, e dedico-me a eso, as redes sociais ahora mesmo, a divulgar neste sentido. Entón, claro, hai moita xente que se lles foi pues directamente a pinza, porque por gañan unhas cantidades de diñeiro estratosféricas, non son capaces de voltar os pés a terra e dicir, vale, é que este diñeiro tens que estar super agradecido por telo, porque o mundo real non é así, o mundo real non é poder ir a outra punta do mundo un mércores carquera, o mundo real non é ter vacacións prácticamente todo o ano, o mundo real non é estar cansado por viaxar dun día para outro a París a un evento dunha marca, non? Entón, bueno, non quero dicir que isto non seña cansado, pero hai que ter os pés na terra como está a sociedade. Entonces eu penso que a xente está un pouco cansada de ver tamén pois este tipo de dinámica de vida, de que mostran moitísimos produtos para comprar, por exemplo. Sí que é certo que, eu digo en moitas entrevistas, que claro, o meu contido é moi diferente, a miña vida é moi diferente da que a xente ten pensada rollo influencer, por eso digo, no meu caso, non collo nin ao 90% das marcas que me contactan. Por que? Porque reviso moita marca, reviso o producto que queren que publicite, etcétera, etcétera. Entón, pois, é unha dinámica un pouco máis diferente. Pero hai certos perfis que son máis generalistas nese sentido, podense permitir, pois eso, pois teñen uns valores diferentes aos meus, entón podense permitir pois facer directamente absolutamente todo o que lles ofrecen as marcas. Entón, claro, chega un punto que quizáis se separan da realidade. Penso que a xente está se dando conta disso.
0: Por influencer xa moitos empezamos a asociar jeta, cando coñecemos casos de estes que chegan ao restaurante e dicen, mira, vou comer gratis porque despois vou falar de ti. Moitos xa decimos, bueno, a ver, puntos suspensivos, isto xa me parece excesivo, non? E como este caso, moitos que imos coñecendo de xente que ademais despois profundizas un pouco e dices, bueno, porque que preparación ten esta persoa para facer un análisis de se un sitio se come ben ou non, e gastrónomo non é gastrónomo. Creo que xa agora estamos poñendo este tipo de información en entredito moitas veces, non?
1: A ver, eu penso que, bueno, na sociedade sempre houve moitos tipos de persoas. Agora que as redes sociais podemos ver a diferencia de tipos de persoas. Entón, e como acabas de dicir ti, pois xente cara dura sempre houve de toda a vida. Entón, non sei, e agora ven que teñen un seguidores que dame rabia porque, por exemplo, eu son neta de libreiros, ¿no? A tenda dos meus avós, a librería está nas Pontes e ten 65 anos. Entón, eu imagínome un influencer vindo a librería dos meus avós dicindolles, no, mira que teño eu que sei, 12.000 seguidores, e os meus avós non saberían se iso é verdad, porque non teñen nin idea de redes sociais, por exemplo. Entón, cando estás no sector, se hai alguna marca local ou algo que lle está pasando isto, de que ven un influencer te dicindo, oye, mira, que te vou dar visibilidade, por exemplo, te de cuidado, porque hoxendía os seguidores podense comprar, podense mercar. Entón, bueno, eu tamén estive traballando un tempo nunha agencia de marketing, entón, claro, eso vese cunha serie de herramientas e tal, pero, bueno, non é moi complicado saber se os seguidores son comprados ou non, así que tedes cuidado nada máis, tedes que confiar na persoa que está acudindo ao vosso local, ter un pouco de cabeciña, penso que xa se nota que é cara dura ou que non.
0: Sí, sí. Bueno, de feito, o exceso de publicidade están rexeitando aos influencers, streamers da xente, non? O que lle sucedía ao Xocas hai uns meses con esa cadea de comida rápida, pois é ben sintomático, non?
1: Claro, a ver, o tema do Xocas é un pouco complicado, porque dixo tamén, non me lembro cal era a frase en concreto, pero nun streamer, pois como que se quentou ou algo así, como que estaba un pouco enfadado, e dixo algo así
0: que ganaba el máis nun día que a máis dun, bueno, dun hater,
1: sí,
0: en un ano,
1: sí,
0: algo así, bueno.
1: Sí, efectivamente, entón. Claro, entón.
0: Unha perla, entre aspas, de esas características.
1: Evidentemente, que eu entendo perfectamente que a xente se bote as manos á cabeza co tema do que pago unha marca por unha campaña, etcétera, etcétera, pero o que digo sempre, o que comento cos meus amigos e amigas cando estamos nun bar directamente, porque estes temas tamén, claro, os trato cos meus amigos, a marca paga o que sabe que vai gañar. Entón, se tienes un público que consume o contido do Xocas, sabes o contigo que fai, sabes como esa persoa, etcétera, etcétera. Entón, a marca, aínda que tiña un contido dunha forma ou doutra, ou se exprese dunha forma ou doutra, sabe que vai ter ese tipo de publicidade e vai ter moito alcance.
0: Chegas bueno, ao público, final, non?
1: Sí, efectivamente. Xusto neste caso saiu un pouco mal porque penso que tiveron que retirar a hamburguesa porque evidentemente esas frases foron pois bastante, pois eso, é que non ten sentido que solte eso hacia a súa comunidade, pois é que sempre penso o mesmo, por moito diñeiro que teña esa persoa, non podes falar así, pero é que retomo o tema de antes, é que na sociedade hai 500.000 tipos de persoas, esa persoa é así, esa persoa ten fama, fin, non vamos a poder cambiar como esa persoa, o que sí que se pode cambiar é darlle atención ou non.
0: Polo que entendo do que levamos falando e do que estou escoitando nos últimos días, Paula, a xente, o público vai valorar sobre todo os contidos de calidade, creer na xente que fala e que ten coñecemento de caso, que ten unha formación específica dos temas que aborda. Isto é o futuro, non?
1: Penso que o futuro é que a xente está intentando deixar un pouco máis as pantallas, as redes sociais, etcétera, porque está un pouco saturada. Eu me incluyo a nivel usuario, porque claro, no meu día a día creo contido, pero cando teño un tempo libre tamén estou co móvil, entón as horas de pantalla tamén aumentan. É que irás a uno, levamos xa varios anos en que o consumo diario de redes sociais aumenta, bueno, se o ligamos tamén o informe que saiu de PISA, tamén está bastante ligado, que foi algo que comentei nos meus stories, que é bastante chamativo o tema da capacidade de atención, a xente está se dando de conta de que estar tanto tempo scrolleando nas redes sociais é un problema. Entón, bueno, penso que vai ser unha dinámica de consumir X creadores de contido que che aporten, e tamén podes consumir influencers que faigan contido de entretenimento, que non pasa nada, que me incluyo, pero non vas a estar consumindo tanto contido como tal a nivel xeral de absolutamente todo. E relacionado con isto, xusto saco un proxecto a semana que ven que é para desconectar das pantallas, pero non podo dicir nada, pero bueno, é moi relacionado co que estamos falando ahora mesmo.
0: Bueno, como poderemos seguilo, como podemos acceder a él, danos nada máis que os datos para quen quera ter unha guía, unha vía para chegar a él, como vai poder atopalo?
1: Pues mira, para nada, o lanzarei a próxima semana, así que contarle que me sigan en Instagram ou en TikTok @blondiemuser, pois un día subirei un vídeo e xa descubrirei o proxecto, básicamente.
0: Pues pinta ben,
1: Esto non estaba preparado, pero mira, que xusto do que estamos falando está moi relacionado co proxecto, bueno, penso que vai gustar bastante, verdade.
0: Interesante. Ti antes falabas de a radio do século XXI para xente moza, pero bueno, claro, antes a radio ou a televisión tiña pois a humoristas, tiña xente que facía pasar o rato, rirte un pouco, pero non ibas máis alón, non pensabas que esa xente tiña que condicionar o teu xeito de pensar, non? Claro, esta xente podería interpretarse, bueno, de xeito correcto, como decir, bueno, pois para pasar o rato vou decir que chorradas ni este paisano ou paisana, pero claro, cando xa tratan de orientar o que debes de pensar, a quen debes de odiar, aquí xa temos un problema, non?
1: Claro, a ver, o tema é quizáis que a través dunha pantalla penso que idealizas moito a persoa que estás vendo. E realmente solamente estás vendo 10 segundos, 20 segundos, un minuto da vida desa persoa. Entón, nas redes sociais sempre mostras o mellor que podes mostrar. Igual que cando faz fotos, pois non sei, ca tua familia, cos teus amigos, as faz no momento, pois un momento bonito, un momento de recordo, etcétera, etcétera. Entón, isto está levado ás redes sociais. É como, para min é como unha bomba realmente, porque sempre digo a miña comunidade está moi acostumada a que diga estas cousas, non idealicedes o que vedes en redes sociais, non idealicedes a persoa que está falando detrás da pantalla, non idealicedes o que diga e que vai a misa. Sempre digo, aínda que vos confían en min, a miña comunidade, sempre digo, contrasta a información que digo, non me importa. Pero temos que ter un pouco de autocrítica, que penso que hoxendía co tema das redes sociais estamos perdendo un pouco o foco de autocrítica e de contrastar a información. Isto tamén podemos ligalo, é que é un melón moi grande, pero podemos ligalo a información que nos chega por WhatsApp tamén, que é unha red social, pero non hai creadores de contido como tal. Contrastada a información que vos chega, porque non todo o que chega é veraz. Entón, sempre digo o mesmo, tanto vendo contido en Reels como vendo un post, contrastada a información, porque calquer persoa pode poñer unha burrada, e se ten unha comunidade moi grande, a xente pensa que é verdade porque non a contrasta. Así que é o único que podo dicir. De repente podo che dicir que a auga do meu grifo está saindo rosa, grabo un vídeo, o poño con IA, divulgo o vídeo e vai rulando por aí, ¿no? Por poñer un exemplo. Entón, sempre contrastada a información, penso que o máis sano para o noso cerebro tamén, e non idealicedes, porque o que mostra a rede social é un minuto nun día de 24 horas. Así que penso que o mellor, co tema da saúde mental que estamos vendo todo o rato, escroleando, vendo vidas perfectas, non beneficia para nada non cuestionarse todo isto.
0: Sabio consello, Paula, de verdade que sí, Dogma de fe, moita xente, o que sale a internet xa o asume como veraz, non? E dice, quieto, parado, que hai moitas veces incluso intereses moi moi escuros, non, detrás desas publicacións. Bueno, como se pode recuperar a horizontalidade entre creador e comunidade? A sensación de proximidade que estamos a ver que pode deixar de selo, non? Nos derradeiros capítulos que estamos a coñecer, Paula.
1: Pois mira, sempre digo, un dos piropos que máis me gustan cando coñezo a alguén da miña comunidade pola calle, cando vai pasando por Coruña ou por onde xexa, que a verdade é que sempre me sorprende moito porque vai a onde vai, sempre me recoñece alguén, eu estou super agradecida. O que máis me gusta é que din, que eres igual, sabes, en plan, é algo que chama atención porque sempre digo, como? No, é que eres igual que os vídeos. Entón, é algo que choca moito porque sí que é certo que non tanto, por exemplo, no contexto de streamer, que sí que ves como é a persoa falando durante moitas horas, nas redes sociais de Instagram e TikTok, o contido, claro, é moito máis corto, etcétera. YouTube xa é máis largo, pero sí que me chama moito a atención eso, que a xente que me coñece, pois, di que son exactamente igual. Que sí que é certo que os que nos movemos no sector influencer, creador de contido, sorprendería vos moitísimo a xente que pon unha cara diante da pantalla e pon outra na vida real. Si que é certo, hai moita xente que está engañando a moitos dos seus seguidores, pero bueno, tamén é outro melón. Pero si que é certo que, como dixi, como podemos volver a ter esa conexión? Pois sendo ti mesmo, sinceramente, porque moitas veces poñendo unha máscara, facendo vídeo, cando che coñezan en persoa van ver que non eres ti, que non eres a persoa que estás mostrando pola pantalla, ¿no? Entón penso que tens que ser ti mesmo e ti mesma e xa está, sinceramente, que por que complicarte facendo unha persoaxe que non eres, podendo ser ti o 100% do día, non sei.
0: Pues é unha pregunta magnífica, con resposta aberta, non? Pero eu diría, para que complicarte, pues non entendo. Efectivamente, é absurdo facelo. Cales serían os cambios que crees que veremos nos vindeiros meses, O que vai exixir a audiencia, a vos, a influencers, creadores de contido, streamers, etcétera?
1: Pois mira, o cambio que vin estas semanas, un mes quizáis que levamos co tema da caída dos influencers, é un cambio un pouquitiño radical nos perfiles que creaban contido sen máis digo, pois contido de entretenimento, que non facían divulgación como tal ou tiñan un traballo un pouco máis extenso a hora de crear o contido, e sí que é certo que están como un pouco en xeral dando palos de cego, buscando a que contido aferrarse, ¿no? Tampouco é iso, sinceramente. Penso que as persoas teñen que crear o contido, pois mira, se non estaban, a ver, que me estuve enrollando. Penso que os influencers que están na caída dos influencers deronse de conta de, oye, se nos acaba el chollo, se non fago contido non de calidade, pero un contido que guste a xente.
0: ¿Serio?
1: Que teña, sí, que teña, non te porque es en serio, pero que teña algo máis que mercar todo o rato producto, ¿no? Uh-huh. Entón, penso que sí que teñen como que buscar pois unha temática que lles guste, non unha temática que este de moda, que lles guste, porque se busca unha temática que está de moda, agora mesmo vanse cansar, porque tens que mantela durante moito tempo esa temática. Vai ser unha temática que vai formar parte do teu contido. Entón, se busques unha temática solamente por moda, se de repente se une xente o tema da sostenibilidade por moda, porque agora está de moda, non sei que tal, meter sostenible absolutamente todo, vai chegar un momento que iso vai caer polo seu propio peso, non? Entón, sí que recomendaría que busque unha temática que realmente lles guste, porque hoxe en día todo o mundo ten hobbies, entón sempre temos unha temática que nos gusta realmente e se ve, e diría que eso se ve detrás da pantalla tamén. Ti se estás contando algo que sabes que non é do teu gusto de todo, estás facendo forzadamente para ter unha viralidade como tal,
0: Nótase,
1: sinceramente, sí, ¿no? Sí, sí. Penso, sí que se nota. Entón, penso que é como máis, non sei, penso que a xente vai ver que vai haber moitos perfiles forzados a que están a facer, pois, contido que non é o seu realmente e que se nota a través da pantalla que é forzado, e outras persoas que sí que van a mellorar o seu contido e benvido sea, evidentemente.
0: Paula, te decías, hai uns minutos que te has traballado en unha xencia de marketing. Ata que punto as empresas tamén poden condicionar o vosso traballo? Digo isto porque adoito comprobar que estas grandes marcas fan contidos onde rehusan falar de comprar, de vender, sino de dar información útil ao consumidor. Entendo que eso, ao final, saca vos réditos, non, as marcas.
1: Perdón, ¿podésme repetir un momento? Que se
0: digo que as marcas últimamente están aprendendo a crear contidos, non? Ofrecerlle información aos seus posibles consumidores e clientes, lonxe de compra esto, temos esta oferta, quer decir, va moito máis alá que a oferta comercial, tratando pues, de proponer pues, outro tipo de valores, de información, etcétera, non?
1: No, a ver, aquí hai diferentes puntos, ¿no? Primeiro hai as marcas que danche un PDF e dinche quero que faigas esto e quero que mo vendas como unha teletenda. E hai marcas que son así e non podes cambiar absolutamente nada do documento uh-huh. que te están dando, ¿no? E notase moito no vídeo, por exemplo, hai moitos perfiles que pois pode ser ese caso, ¿no? Despois hai outro tipo de perfil que a marca que che dá pois a información sobre o produto ou que queiran vender dancha e dinche, pois mira, isto ten que estar no vídeo, pero ti podes facer o que queras despois. Sabes, ou podes facelo da forma que ti queiras, ¿no? E despois hai outro tipo que a marca que di, mira, quero promocionar este producto, douche esta información, saca o que ti queiras e volca na túa comunidade como ti sabes. Para min, os mellores casos para promocionar un producto, evidentemente, son o segundo e o terceiro. Por que? Porque o primeiro, notase moi forzado, sabes? É moi forzado realmente o que estás a contar. Entón, cando tes unha liberdade creativa como creadora de contido, a comunidade o nota. Entón, quizáis, xusto o caso que me estás comentando, hai veces que cando é unha marca moi, moi, moi, moi grande, vale? Sí que hai un equipo creativo que volca esa idea creativa e xa lla dá directamente o influencer, pero, por exemplo, no meu caso, non me pasou, bueno, quizáis unha vez ou dúas, pero de normal a idea creativa a faigo eu, basicamente. Sí. Entón, cando me dan o documento, envío toda a idea creativa á marca, se aproban, ok, xa me poño a gravar e xa se lanza. Pero sempre hai como unha validación anterior con meu guión de, pois mira, teño pensado isto, con este plano, etcétera, todo como moi esquematizado, non sei. Sí, un guión, como un guión teatral, pois así para que a xente se faiga un pouco unha idea de, pois un plano de tal forma que se me vexa a min, con voz en off, ta, cun fondo, todo super específica. Bueno, polo menos eu traballo así, non sei como fai a xente tampouco, pero bueno. Entonces diría un pouco así, eses tres tipos.
0: Referíme tamén a esa tendencia que hai empresas, poño por exemplo, de electricidade, ¿no? Pues grandes corporacións de enerxéticas que fan publicidade do seu plan de acción social, de pues ese traballo que fan, que non falan nada das súas ofertas aos consumidores, ¿no? Que queren facer fincapé neses, entre aspas, valores, ¿no? Isto creo que é tendencia e que a xente, vou utilizar outra vez a palabra, valora, ¿o non?
1: Sí, o sea, penso que tamén se valora, porque é certo que se todo o rato estás falando de precios, de producto e tal, pois se me contas un pouco máis da túa empresa, que quizáis era unha publicidade que antes non se facía, sí que se valora máis. Por qué? Porque o retomo que falábamos antes, a xente non ten tempo, nós non temos tempo no noso día a día a estar mirando toda a información de todas as marcas, entón quizáis, pois mira, ves un vídeo, un reels, dunha marca en concreto que, bueno, que o influencer foi pagado por esa marca e contache un pouco dos valores e o que fan no seu día a día, pois mira, o valoras tamén. É unha información que non sabías, que despois podes, sempre o digo, recabar máis información e meteraste na súa web, etcétera, etcétera, pero sí que é certo que é unha nova forma de contar as cousas. Mira, xusto teño unha sección no meu Instagram, bueno, tamén no TikTok, que me enseñas tú a empresa. É unha sección que, bueno, que comecei vai 2 anos, e o que faigo é ir, bueno, realmente este caso non é como colaboración, solamente casos puntuais, pero no meu caso eu busco empresas relacionadas sobre todo con temas de sostibilidade, tanto pequenas como grandes, e quero meterme dentro da empresa. É o que notei vai 2 anos que hai. As marcas non querían ter transparencia. Entón, falaba con elas dicindo, pero por que non? O que estás facendo non está mal realmente. Entón, teñen como certo medo a mostrarse transparentes por, pois mira, pois por tema patentes, por tema eso, maquinaria, etcétera, etcétera. Estos son os casos que estive vendo eu en primeira persoa, ¿no? Moitas veces, cando lle explicas a xente que ser transparente non é malo, e se o contas non é malo, xa volvense cada vez máis transparentes e queren mostrar o que hai detrás pois, dun producto, etcétera, etcétera. E penso que sí que o beneficia. E tamén penso que as empresas, pois sí que é certo que hai empresas que fun que non podían mostrar X proceso porque era unha patente ou X máquina, eu dicíalles, mira, que entre ti máis eu non sei os pasos deste producto. Se ti me saltas 5, eu non me vou enterar directamente. Entón, claro, cando se dan de conta disso, pois xa mostran en cámara pois as cousas que queden de forma transparente, etcétera, etcétera. Entón, eso pois tamén se vai ver ligado ao tema da publicidade e o que estamos vendo hoxe en día, penso. Se me enrollo moito, dime.
0: No, é moi ilustrativo todo o que nos estás a decir, Paula. Antes de rematar, quero falar de ti. Cando, como comezas neste mundo, e como é o teu método de traballo?
1: Pois mira, o meu método de traballo podería dicirte que moi organizado todos os días. Sería mentira. Entón, sí que é certo que teño unha parte moi organizativa que cando quero falar directamente de un tema ou varios temas, teño todo organizado no meu ordenador. Entón, pois, para facer a grandes rasgos, por exemplo, hoxe vou lanzar un vídeo que nada, foi un caso que atopei pois de pura casualidade por unha noticia e puxeme a indagar un pouco sobre iso, ¿no? E nada, hoxe pois lanzo vídeo, é un vídeo orgánico, sen publicidade, aínda que falo dunha marca, pero eso, pois, primeiro, neste caso, atopei unha noticia de algo interesante que dixen, oye, mira, pois non tiña nin idea de que pasaba isto, puxeme a buscar información, despois o que faz, pois montar o guión ou o que queres dicir, hai vídeos meus que non teñen guión, non pasa nada, e hai outros que cando se fala de cousas técnicas, para non olvidarme de certas cousas, sí que teño un breve guión para ir como vendo o que quero dicir, etcétera, etcétera. Despois do guión e de gravar e todo isto, teño que poñerme a editar, que leva como, non sei, é que a xente sempre di, bueno, es que un vídeo de 10-15 segundos, claro, depende do vídeo que estés vendo, se ten moita edición, levache bastante tempo, entón, bueno, pois despois tens que editar, que é o que me queda o día de hoxe, editar o vídeo, e despois publicas, e tamén, hoxe en día non é tan primordial, pero vai uns anos, o texto que puñas no que acompaña o vídeo, tamén tiña un tema SEO, un tema de que, bueno, unha logística tamén que tiñas que poñer as palabras clave aí e tal, e hoxe en día xa esa moda non está tan activa, ¿no? Pero bueno, sí que eso sería como o esquema hiper ultra mega rápido do meu día a día. Se teño un tema en concreto. Se non, pois, o que teño a nivel mensual, por exemplo, eu teño na miña casa o mes vista, por exemplo, o mes de outubro, xa sei o que vou publicar máis ou menos todos os días. Se de repente surxiu unha noticia, algo que está en actualidade, evidentemente, movos contidos, para que non se vaya moi atrás no tempo, porque xa sabemos que hoxendía unha noticia está un día, o día seguinte xa hai 500 máis, xa parece que foi vai anos, non? Entón, eso, pois ter unha organización un pouco, saber un pouco que tes que facer, realmente, a miña organización que tiña na agencia de marketing, entón, pois, estou bastante acostumada a iso, pero é así, por exemplo, isto sí que che vou dicir, por exemplo, onte gravei un vídeo totalmente improvisado de, sabes, os hauls de roupa, non? Vale, pois é un haul de calabacins. Porque, sí, porque, bueno, unha persoa da casa regalou uns calabacins, entón é un vídeo que gravei así improvisado con tremendos calabacins da casa, pois non sei cando lanzarei, pero son eso, que de repente hai un contido que quero mostrar, etcétera, etcétera, que evidentemente non estaba planificado, despois xa edito todo e o meto cando poida.
0: E agora sí que remato, como é o teu seguidor ou seguidora? Como é o perfil? Supoño que Mario Pinto, ¿no? Pero así, de media.
1: Pois mira, o inicio eran sobre todo adolescentes, e que pasa que os anos pasan, entón, ahora mesmo o meu perfil de seguidor-seguidora máis ou menos ronda entre os 25 e 45 anos, é bastante amplio, hai moitas nais, moitos pais, moitos nenos, o sea, adolescentes e nenas, que me gusta abarcar un perfil tan amplio, a verdade, non sei, é un perfil moi sano. Penso que eso é a palabra, un perfil moi sano no sentido de un perfil que fai autocrítica, que cuestiona as cousas que poño, que lle dá unha volta, etcétera, etcétera. É un perfil que me gusta moitísimo, e que se acercan moi amablemente cando me ven pola calle, e me escriben con moito cariño, así que eu encantadísima.
0: Eu encantadísimo de que tiveras estes minutos para a audiencia de Radio Voz. Foi de verdade moi, moi interesante escoitarte, Paula Vilaboi, esta bióloga galega, esta creadora de contido, divulgadora ambiental, coñecida nas redes sociais como Blondie Muser, ahora sí que o dixen ben. 2 millóns de seguidores entre TikTok, Instagram, e con contido que vai actualizando constantemente e con algunha novedade que nos avanzou ao longo desta entrevista. Paula, de verdade foi un auténtico placer. Grazas por estar con nós e a vender a ocasión.
1: Moitísimas gracias, feliz domingo e xa falemos doutra. Bicos, chao, chao.
0: Seguimos, 10:42.

Seguimos en Con Outra Voz con máis asuntos a volta de pausa. Unha nova edición do Camiño Escena Norte que vai principiar o 26 de setembro e da que falamos coa presidenta de Escena Galega, Eva Alonso.

0: Radio Voz.
1: 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 ao 20 de setembro. Demostracións ao público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións, exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.
2: Tú vendes algo.
3: Sí.
2: ¿Y quieres vender más?
3: Sí.
2: ¿Y qué haces?
3: Esperar.
2: Mal.
3: ¿Y qué hago?
2: Anunciarte.
3: No tengo dinero.
2: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. elclubdelaradio.com.
4: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
5: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
6: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
7: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.

0: Que importante é a vida de barrio.
1: É sana que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: E falamos agora da oitava edición do Camiño a Escena Norte. Vaise desenvolver entre os días 26 de setembro e 30 de outubro en 9 localidades das provincias de A Coruña e Lugo. A nosa convidada, Eva Alonso, é presidenta de Escena Galega. Eva, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Recordamos a audiencia de Radio Voz que é Camiño Escena Norte.
1: Pois mira, Camiño Escena Norte é un proxecto para circular espectáculos de artes escénicas entre os seis territorios que conformamos este circuito. Está impulsado polas asociacións profesionais que hai en cada un dos territorios, non? Esta xa é a oitava edición, como ben dicías.
0: Uh-huh. Digamos que é un contacto do mundo das artes escénicas, do teatro neste caso, entre as comunidades do norte da chamada España Verde, podríamos decirlo, dese xeito.
1: Sí, de feito, ten algo que ver, non? Ten algo que ver co Camiño de Santiago, no fondo, non? Porque fai ese percorrido. Estamos aí representadas, ademais de Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra e a Rioxa.
0: Uh-huh. ¿Cales son os grupos, as compañías que representarán a Galicia nesta edición?
1: Pois mira, son tres compañías, de feito son tres compañías de cada territorio as que van xirar neste Camiño Escena Norte. As galegas que nos representan por aí adiante son Ártica Cía con Non Pasarán, que estará en Cantabria, en Euskadi e en Asturias. Teatro de Ningures con As Gardías ou O Nodo Tecelán, que estará en Navarra, Cantabria e Asturias. E Teatro Cubo con Bo, que estará en Euskadi e en Xixón, dentro da programación de danza Xixón.
0: E pola contra, cales son as compañías desas outras comunidades que conforman o Camiño Norte que visitarán a nosa a través desta nova edición do Camiño Escena Norte, Eva?
1: Pois mira, son moitas, Non me achas todas se queres, pero penso que son moitas, porque realmente temos, por exemplo, de Asturias, con El Callejón del Gato, que representa un espectáculo que se llama El Gato con Botas de Agua, Luz de Gas Teatro, con Dibújame una Palabra, Saltantes Teatro, con la producción Balada del Norte. Esto es solo de Asturias. Agora Cantabria, Espacio Espiral, que presentará Tierra de Sombras, Hilo Producciones con Atra Bilis, Trueba y Trueba Producciones, con El Último Aullido, de Euskadi tenemos a Dos Teatro, que presenta 52 Sercios, Circo Zaurren e Teatro en Teatro con Dónde están los niños, en Navarra ten tres elementos, una experiencia mágica inmersiva y Dinamo Danza también.
0: Uh-huh. Oye, podemos concluir das anteriores edicións que hai vasos comunicantes entre as compañías destes territorios. Eu diría que, noutros aspectos, sí que temos, non? Moitas cousas en común, pois marcadas pola nosa paisaxe e pola nosa gastronomía. Trasládase isto tamén despois ás artes escénicas, Eva.
1: Eu creo que sí. Realmente, Camiño Escena Norte demostra que os espectáculos que se están facendo, as artes escénicas, a creación artística, está nun nivel de calidade, de riqueza e de diversidade nos nosos territorios espectacular.
0: Uh-huh. Bueno, pediríache agora que nos denas o listado das localidades das provincias de A Coruña e Lugo que van a acoller

0: estas funcións?
1: Pois mira, isto é interesante porque dende Camiño Escena Norte creemos firmemente que non se construe só nas grandes cidades, entón o programa aposta por crear itinerarios que conectan localidades diferentes. Entre a provincia de Coruña e de Lugo temos Arzúa, Foz, Lugo, Negreira, Ribadeo, Outes, Santiago de Compostela, Sarria e Vimianzo. Son o mapa deste ano.
0: Bueno, pues efectivamente, atendendo tamén as vilas, descentralizando a cultura,
1: totalmente,
0: ¿no? Que moitas veces
1: totalmente
0: pensamos que só ten que ir ás grandes cidades, e dende logo que non é así. Como é o público que acude cada ano ás funcións do Camiño Escena Norte?
1: Pois público moi diverso, porque os espectáculos tamén o son. Temos teatro para adultos, para familiares, manicreques, ilusionismo, temáticas diferentes, propostas que falan da memoria colectiva ou de outras preocupacións moi contemporáneas, como pode ser a saúde mental, ou a soidade, ou a presión sobre a infancia, non? Por exemplo, e esa diversidade é unha das grandes afoutezas de Camiño Escena Norte.
0: Quen quera buscar, atopar toda a información do calendario, da programación, das funcións, onde pode atopalo, Eva?
1: Animo a que todo o mundo busque e atope, sen dúbida, a representación que lle apetece, ou todas, a través da nosa páxina web, escenanorte.com.
0: Un programa que chega de novo co respaldo da Xunta de Galiza, que era presentado aí precisamente en Compostela e hai uns días esta mesma semana, non?
1: Sí, a verdade que é moi de agradecer que as institucións apoyen este proxecto. Nas que teñen que ver co territorio galego, temos a Xunta a través da Axencia Galega das Industrias Culturais, pero tamén a Deputación de Lugo. E ademais, no noso caso, temos incluso unha colaboración moi especial de Begal Saeroski, que repite un ano máis como patrocinador do proxecto.
0: Bueno, e antes de rematar, que intre está vivir o teatro en 2026 e o que se pode palpar tamén a través das funcións do Camiño Escena Norte, Eva?
1: Bueno, eu creo que o teatro galego, pero tamén o teatro a nivel estatal, está vivindo un momento productivo e de calidade artística excepcional. Creo que ademais o teatro galego, por exemplo, está sendo recoñecido tamén a nivel nacional e internacional. Estamos nun moi bo momento. A min a única pega que lle poño a este momento é que haxa un compromiso maior, non? Unha capacidade maior de mirada, de vontade e de apoio por parte das institucións que xa nos acompañan e das que aínda non.
0: Bueno, pois que viva o teatro, que por moitos anos podamos falar de novas edicións do Camiño Escena Norte, ese contacto desas comunidades do Norte a través dunha selección de compañías que estarán actuando en Galicia, en Asturias, en Cantabria, en Euskadi, en Navarra creo que tamén, non, Eva?
1: Temos en Na Rioxa.
0: Na Rioxa, perdón. Bueno, pues tenemos todos los datos y a data de inicio de esta nueva edición de Camiño Escena Norte, EO 26 de septiembre, en 9 localidades de las provincias de A Coruña y Lugo. Eva Alonso, presidenta de Escena Galega, gracias por darnos toda la información. Hasta vendera ocasión.
1: Muchas gracias a vos.
2: Radio Voz. Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
2: Con otra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

Rematando xa esta primeira hora de programa deste con outra voz, de Radio Voz, de domingo 13 de setembro. Temos que lamentar dúas mortes en senllas estradas galegas nas provincias de Lugo e A Coruña nas últimas horas. Falamos primeiro dunha saída de vía que deixamos un home falecido en Castro de Rei. Era o único ocupante dun turismo. Os moveros de Vilalba tiveron que escarcelalo. Foi sobre unha e media de onte sábado, cando un particular informaba o 112 dun coche que se saíra da vía e acabara batendo contra un árbore no quilómetro 75 da Nacional 640 en Ludrio, neste concello chairego de Castro de Rei. O propio alertador sinalou que o accidente se meaba grave polo estado no que quedara o vehículo. Cando chegaron ao lugar, os servizos de emerxencias confirmaron que só había unha persoa implicada, un home que resultou falecido e foi escarcerado polos bomberos. No operativo participaron o 061, a Garda Civil de Tráfico, os bomberos de Vilalba e os servizos de mantemento de estrada. Eso en Castro de Rei. En Carnota faleceu un motorista. Foi sobre as 21:40 horas tamén de onte sábado. Un particular informado a 112 de que acababa de atopar unha moto accidentada fora da estrada a altura do quilómetro 87 da AC400 en Santa Comba, Carnota. O implicado estaba o carón do vehículo e precisaba asistencia sanitaria urxente. Dende o 112 deuse conta deste feito as urxencias sanitarias de Galicia, 061, a Garda Civil de Tráfico e tamén o Gués de Muros. Unha vez no lugar, os profesionais sanitarios só puderon confirmar o falecemento deste motorista en Carnota. Nos minutinhos xa e como cada domingo, tempo para a psicoloxía con Teresa López Cobo para falar hoxe da psicose posparto. Despois visitaremos Xermade, ali está todo preparado para que o día 18 deste mes comece unha nova edición do Encontro Internacional de Torneiros. E despois coñeceremos o Códice da Liberdade, un videoxogo para dispositivos móviles do que está detrás a Deputación de Pontevedra que permitirá descubrir dun xeito innovador a historia do castelo de Soutomaior. Antes unha pincelada musical, porque hoxe está de aniversario, cumpre 82 anos, o que fora vocalista de Chicago, Peter Cetera.

0: Radio Voz. Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
1: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
2: Alegría de vivir, para mí, son las largas sobremesas das fins de semana en la casa dos avós. Pero eso sí, con vieito romero soando de fondo.
3: A Alegría de Vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de Vivir.
4: ¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
3: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
5: Seguimos con máis asuntos en Con Outra Voz, en Radio Voz, 11 da mañá, 31 minutos, ímonos ata Xermade, todo preparado para que o venres principie unha nova edición do Encontro Internacional de Torneiros de Madeira. Alfonso Franco é secretario da Asociación Amigos da Madeira. Que tal, Alfonso?
6: Hola, bo día.
5: Eu decía, todo preparado, ten que estar, non?
6: Sí, ahora ten que estar, ahora estamos xa na etapa donde o que non está non pode ir, pero confiemos en que todo estea.
5: Podríamos afirmar que Xermade convértese ao longo de 3 días na capital europea desta disciplina do torneado de Madeira.
6: Bueno, polo menos na capital nacional si se convirte. Este ano nos coincide con un outro encontro de torneiros que hai entre Austria e Alemania, que é tamén bastante importante. Por lo tanto, igual tanto como europea, igual non podemos dicir. Digamos que compartimos este fin de semana, compartiremos co centro Europa pois esa capitalidade. Pero bueno, digamos que do sur de Europa este fin de semana será a capital da tornería.
5: Para poñernos en situación, Alfonso, e alguén nos estará escoitando e preguntarase que é iso do torneado de Madeira. Fai así como un clip soro do que significa esta, eu vou decir arte, porque realmente ao final chega a ser prácticamente unha arte.
6: Sí, empezou sendo un oficio moi apreciado no fogar, porque nos reemplazaba todos os útiles do hogar que se iban gastando, e agora, digamos que pasou a ser algo ornamental. Dentro de toda esa ornamentación, pues gracias á colaboración de moitos torneiros, tanto nacionales como estranxeiros, se converteu nunha multidisciplina de materiales, de técnicas, de acabados, de todo o que a imaginación da xente poda aportar ao desarrollo de a fomentar ese envellecemento dunha madeira, que a veces non o necesita, pero outras veces si necesita un aporte de, digamos, de visibilidad, pues todo eso está presente en Xermade e vámoslo ver este fin de semana. É increíble que todos os anos pensamos, bueno, ahora está todo visto, pero de repente encontramos novas cousas, nós mesmos que xa conocemos moito, procuramos estar moi ao tanto de todo o que vai salindo e tal, e sempre nos sorprende a habilidade e a imaginación da xente en cuanto á evolución de todo eso, de materiales, de técnicas, de acabados, de todo.
5: Uh-huh. ¿Y por qué Xermade? ¿Por qué se celebra en Xermade? ¿Cómo nacía este evento? ¿Cuáles son las razones para que ano a ano siga siendo epicentro do torneado de Madeira?
6: Ben, Xermade porque aí naceu, aí queremos que continúe. De momento vai collendo moi boa saúde, entón queremos que siga aí. En Xermade naceu nunha casa rural, ali na aldea artesán de Afraga, de man de Fernando Vérez e de Tito. Ali estuvo uns anos, cando se empezou a ser un pouco multitudinario, pois pasou ao polideportivo de municipal de Xermade. Eli sigue, eli estamos moi a gusto. Quizás agora enchemos o polideportivo, afortunadamente. Bueno, podría ter máis espacio para outras cousas, claro, pero temos o espacio que temos. De momento vamos a tratar de seguir enchendo todos o terceiro fin de semana de setembro, de que toda a xente que veña e que pase por ali se vaya contento e gusto e asombrada do que é capaz de facer xente con habilidade e con imaginación.
5: Cales son as madeiras favoritas para os artesáns, para tornear?
6: Uau, eso, aquí en Galicia temos a sorte de ter un elenco de madeiras extraordinario. Así como outros na zona do sur ou incluso xa pasando Ponferrada hacia lá, non teñen tanta variedade, pero nós temos a sorte de eso, de ter moito tipo, moitas clases de madeira, e todas teñen a súa particularidade ou a súa, digamos, algo teñen que as convirte nas mãos dun torneiro, dun artesán, as convirte en algo bonito. Vese o pravio, que parece que é insulso de todo, pero dentro de todo eso miras as fontes que fai, as corpetas que fai Lolo, e son preciosas sencillamente sin tocarles, nada máis que con un pouco de aceite para, digamos, que levantarles un pouco esa viveza do color. Ves despois, por exemplo, o freixo, que é moi clarinho e tal, pero ten unha veta extraordinaria que lle das calquer pátina e queda resaltada a veta e volves en algo extraordinario. É dicir, cada madeira, xa non falemos do teixo ou do buxo, porque esos xa son, ademais, moi agradables de tornear, e son un encanto, cando xa sencillamente sin aplicarles moita cousa, un pouco de aceite ou un pouco de cera é suficiente para realzar esa belleza natural que teñen eles.
5: Bueno, damos, se che parece, un repaso ao programa desta nova edición. Como arrancamos o venres?
6: Ben, pois o venres arrancaremos, pois eso, a presentación do encontro deste ano. Este ano temos tres estranxeiros, normalmente temos catro persoas, salvo o ano pasado que tivemos cinco, porque era o 25 encontro de torneiros, entón quixemos ter, bueno, un elenco un pouco especial. Este ano volvemos ao formato clásico de catro persoas. Normalmente temos sempre dous de fora do país, dous de un de por aquí do entorno, e outro, pois, que suele ser de español, pero de outra latitude. Este ano temos, porque temos aí un que non sabemos si é español ou é portugués, porque é un bello amigo que leva ben moitas veces, Paulo de Tarso. Entón, faigo como aquel aquela viñeta de Castelao que dicía se do outro lado do río eran máis estranxeiros que os de Madrid. Entonces tamén, Paulo é daqui do lado, e despois vendrán un de Francia, Pierre Cornelis, e pois outro Kevin Hudson, que é inglés, tamén fai unhas cousas moi interesantes. Entonces van a tratar de, bueno, enseñarnos o que fan e como o fan ese día. Despois tamén temos un este ano un plus para todos os torneiros, toda a xente que nos visite, que é que vai estar aberto o Centro Internacional da Tornería, que se acaba de inaugurar ali en Xermade, ali cerquiña, a 200 metros do Polideportivo, en un paseo corto. Vai estar aberto durante esos días, un pouco para enseñar o centro, e máis xa algunhas pezas que son propias dos encontros, que van a estar ali expostas e que van a estar permanentemente ali. Entón, temos ademais este ano a satisfacción de que ese Centro Internacional da Tornería vai a levar o nome de Fernando Vérez. Nos parecía que era, bueno, a persoa máis adecuada, a persoa que, digamos, que iniciou e que creou ideolóxicamente todo este evento, pois queríamos que tuvera o Centro Internacional da Tornería de Xermade que levara o nome de Fernando Vérez. Entón, esta semana pasada, o pleno do Concello de Xermade, por maioría, pois unánime, decidiu que efectivamente que leve o nome de Fernando Vérez. E para nós é unha satisfacción presentalo a todos os torneiros e todos os aficionados que veñan este fin de semana a Xermade.
5: Bueno, pois eso é o que dá de sí este encontro internacional, exposicións. A xente que allé a este mundo goza tamén, non, de este encontro, Alfonso. Quer dizer, non hai que saber tornear para estar ali e deixarse seducir pois pola habilidade dos artesáns, non, que estarán confeccionando en vivo pois pezas con distintas madeiras, non?
6: Sí, é dicir, unha, van a ter dúas cousas, como sempre. Unha é iso, torneado en vivo, para que eles vexan como se fai unha peza e como se, de alguma maneira, digamos, se convirte un trozo de madeira en unha peza tan bonita como eles dan ali nas mesas que hai de exposición. E despois hai a outra parte que é ali vai haber, por exemplo, ano pasado houve 96 persoas ali con pezas expostas, entón, digamos que de alguma maneira podes ver todo o que se pode facer e todo o que somos capaces de facer dende eso, ver como se fai e o resultado. Está todo ali á vista de xente que nos veña a visitar. Entón, non é necesario ser nin aficionado para apreciar as cousas bonitas que hai por ali adiante.
5: Cales son os países que teñen un maior nivel nesta disciplina, neste torneado de madeira?
6: Más que disciplina, digamos que o nivel
5: Afonso?
6: De...
5: Ah, sí, sí.
6: Sí, perdón.
5: Temos ahí.
6: O nivel de... digamos, de facer as cousas, igual aquí en España estamos xa moi cerca dos países que van moi adiante. Quizás ahora nosotros o que temos é vamos un pouco por detrás no sentido de que nos falta, digamos, a segunda parte que eles xa teñen andada, que é a comercialización digamos que a distribución de todas esas pezas. Estános axudando moito as redes sociales, os obradoiros que hai funcionando aquí ao alrededor, sobre todo na zona de Pontevedra, que hai dos ou tres, están funcionando moito a través das redes. Entón, digamos que eles o que nos levan un pouco máis ventaxa en no sentido de que hai moita xente que vive que para eles xa un oficio que se pode vivir del. E aquí, digamos, que nos falta, están aí Aitor, Adrián e algún máis por aí, que están moi avanzados en eso, pero nos falta esa parte de... Creemos que agora a xente xa conoce o que costa o traballo que dá facer unha peza, entonces creemos que empezan xa a valorar que non é cara unha peza dun artesán cando se lle pon o precio. O artesán non quere especular, nin quere, digamos, facerse rico con esas pezas, o que quere vivir do seu traballo. Entón, pensamos que agora quizás seña o momento de empezar a pensar en eso, en ter xa a segunda parte, unha comercialización, e que a xente agora xa valora realmente o que vale, o que costa facer esas pezas. Entonces aí é onde eles nos levan a distancia, porque eles xa hai moitos anos que conocen eso, e todos os encontros, todo eso son auténticos escaparates de mercado, aparte de eso, de cambiar ideas e coñecementos, pois, sobre todo, é un gran mercado de cara, digamos, ao público en xeral, e de cara á comercialización.
5: Como sempre, no pabellón dos deportes, non, Alfonso?
6: Sí, no pabellón deportivo dali de Xermade non hai pérdida. Xermade é unha vila pequena, hai bon aparcamiento. Vamos a ter ali un pequeno stand de pulpo, porque hai moita xente no entorno, non é fácil de absorber as cantidades de xente que ven ali a hostelería, pois non é, digamos,
5: dá o que dá.
6: Exactamente, dá o que dá. Entón, este ano pues, temos ali o apoio de un posto de pulpo que vai haber, e digamos que o posto ao rededor hai unha serie de establecimientos de hostelería que esperemos que esteñan repletos ese día. Están todos preparados para eso, tratar de atender ao máximo posible a toda a xente que veña, que a xente que eso, que disfrute de un bon día, e que lles guste para poder volver ao ano seguinte.
5: Para rematar, quen quera topar o programa, esa información en internet, a onde debe dirixirse?
6: Ben, que busque sencillamente a palabra Encontro de Torneiros. A páxina é encontrodetorneiros.org. Entón, eles buscan Encontro de Torneiros e xa lle salta esa páxina. Ali teñen o programa, teñen, se queren inscribirse para participar ou para poñer pezas, teñen ali as camisetas das que conmemorativas do encontro, teñen ali todo o elenco, teñen vídeos e fotografías e comentarios de pasados edicións, teñen ali toda a información disponible en eso, en Encontro de Torneiros.
5: Que sexa un éxito esta 26ª edición, que principiará o venres, rematará o domingo en Xermade, o Encontro Internacional de Torneiros de Madeira. Alfonso Franco, secretario da Asociación Amigos da Madeira, grazas por estar con nós e por darnos toda a información.
6: Gracias a vos, os convidamos a todo o mundo a vernos o próximo fin de semana en Xermade.
5: 13 minutos para as 12, para chegar ao Ecuador do noso programa, da Terra Chá ás Rías Baixas. Despois das 12, como sempre, visítao con outra voz o señor Fernando de Mondoñedo, con ese tempo distendido, cargado de bo sentido humor, que é a reviravolta. Despois estaremos en Miño, ali a Sociedade, perdón, estaremos en Ourense, ali a Sociedade Filaténica Miño, vende abrir unha exposición en Correos, en homenaxe á selección española. Interesante, falaremos dela co seu presidente, con José Barros. Antes, uns consellos.
0: Radio Voz. Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
7: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio?

0: E falamos nos vindeiros minutos dun xogo que vén de lanzar a Deputación de Pontevedra. O Códice da Liberdade. Está xa disponible para dispositivos móviles, permitirán descubrir dun xeito innovador a historia do castelo de Soutomaior. Romina Fernández, a directora de Turismo Rías Baixas. Romina, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Como xurde a idea deste videoxogo?
1: Bueno, pues a verdade é que dende Turismo Rías Baixas, dende a Deputación, sempre estamos buscando pues fórmulas novas, non, e innovadoras para complementarias ao formato tradicional de promoción do destino, como pode ser folletos, campañas publicitarias, etcétera. E pensamos un pouco tamén que unha forma interesante de relacionarnos cos novos perfis de visitantes podería ser empregar a tecnoloxía para poder espertar esa curiosidade polo noso patrimonio da nosa provincia, intentar e conseguir que despois de xogar, non, dende a casa, teñan o deseso de coñecelo físicamente e ao final de vir a provincia de Pontevedra a coñecer a nosa historia e o noso patrimonio, que é a finalidade última do noso traballo e da nosa actividade aquí en Deputación de Pontevedra.
0: Estamos a falar dun enclave cargado de historia. Aquí teremos que falar de Pedro Madruga e mesmo de esa teoría que se foi alimentando nos últimos tempos, que podría falar de que este fora Cristóbal Colón, que lle deu pulo, non? Tanto a historia de Pedro Madruga como o propio castelo, é así, non, Romina?
1: Sí, realmente o xogo, como ti ben dís, pois vai moi relacionado con esa figura de Pedro Madruga, que para nós é moi importante, é dicir, o que nos permite achegar pois a esa historia medieval da provincia, vencellada entre o Castelo de Soutomaior, Pedro Madruga, alá polo ano 1470, realmente pois a través del pois construir unha aventura de investigación para xogar, recompilar documentos, resolver enigmas, etcétera, etcétera. Pero non só, teño que dicir que iso me preguntan moito, o xogo non está exclusivamente vencellado ao Castelo de Soutomaior, senón que permite tamén recorrer outros puntos da provincia, do noso patrimonio e da nosa historia, o cal para nós pois, entidade provincial que aglutina o turismo de todos os concellos da provincia de Pontevedra, pois o fai todavía máis interesante.
0: Bueno, unha viaxe a Idade Media a través de dispositivos con este...

0: videoxogo unha, digamos, unha historia da, do medievo que esperta moitísimo interés. Non sei cal sería a razón, supoño que moitas novelas axudan a elo, pero é verdade que o público amosa moito interés, non? Por, sobre todo polo misterio na, na Idade Media, e aquí en Galicia, en concreto nesta, nesta zona, pues estamos cargados delo, non?
1: Sí, a verdade é que danos moito xogo, porque, bueno, pois, o que dicíamos antes, Pedro Madruga, non? Pois é unha persoa, unha figura moi ben sellada á historia de Soutomaior, permitiu-nos construir unha narrativa moi potente alrededor desa Galicia do século XV, empregar pois ese contexto histórico para crear unha aventura e a partir dela pois provocar curiosidade. Despois pois, por exemplo, se alguén quere saber máis sobre Pedro Madruga, visitar Soutomaior, pois realmente pois daríamos o obxectivo por cumprido, non? Porque realmente, pero é moi sinxelo porque sí que é verdade como ti dis Félix que desperta moitísimo interese, é dicir, nos notamos pois no perfil do visitante que se achega a Soutomaior o castelo, que fai as visitas guiadas, que fai as visitas teatralizadas, que fai as catas con sentido, as catas de viño que facemos contando a historia, é dicir, dá moitísimo xogo, ten moitísimo interés, cada vez temos máis afluencia de visitantes pois para dar a coñecer esa parte da nosa historia.
0: Como é ese Códice da Liberdade? Quero dicir, como é unha partida, como é o desenrolo cando descargamos ese videoxogo e o activamos no noso dispositivo?
1: A ver, vou dar así unhas pinceladas porque o que quero é que a xente o descargue, non? E que o faga con calma, vale? Ten realmente é un videoxogo que se pode descargar de forma gratuita, non? A través, bueno, pois de Android e de iOS, bueno, pois para todos os públicos, e realmente pois ten, digamos, como dúas partes, non? Unha parte que se pode xogar dende casa, é dicir, non hai que estar realmente nesas ubicacións que nos transmite o videoxogo. Despois hai outra parte, pois de realidade aumentada, que sí que hai teníamos que visitar o castelo de Soutomaior, non? Realmente o que queremos facer é, bueno, pois romper esa barreira entre o mundo dixital e a visita real, combinar as dúas, non? Que a xente poda facer pois a visita virtual, o xogo virtual dende a súa casa ou dende onde este, e que despois teña necesidade de visitar físicamente pois o castelo de Soutomaior para poder seguir continuando co xogo, buscar obxetos escondidos, vou te dar así algunha pista, non? É dicir, realmente o que queremos é que a xente vaya allí, ten que buscar pois sete pezas para ao final pois, bueno, pois poder reconstruir ese Códice da Liberdade que é o título do videoxogo. Realmente é unha labor de investigación, vale? É dicir, non se trata de non é un xogo de loita, vale? Como podería parecer así a priori, tendo en conta pois a historia, non? A historia que reproduce, pero non é un xogo de loita. O que premiamos con el pois a investigación, a deducción, é dicir, coñecer a nosa historia, a capacidade das persoas que o fagan de tomar decisións, etcétera, etcétera.
0: Bueno, estamos a falar
1: non sei se,
0: sí,
1: non sei se te dicen así algo, pero o importante é que o fagamos.
0: Turismo interactivo, non? Podemos decirlo dese xeito.
1: Sí, bueno, é unha fórmula máis de, bueno, pois de promocionar o destino, pero non queremos que sustitúa a visita, vale? Eso sí que gustaríame facer moito fincapé en eso, porque realmente o que estamos facendo é empregar a tecnoloxía para convertirla nunha porta de entrada a visita ao territorio, vale? Que ao final é o que queremos, que a xente visita Rías Baixas, visita a provincia de Pontevedra e descubra o noso patrimonio.
0: Temos datos de cantas descargas levamos xa para saber o impacto deste videoxogo, deste Códice da Liberdade.
1: Polo de agora non, porque é moi reciente, levamos moitísimos meses de traballo, leva moi pouco tempo, acabamos todavía de sacalo, pois digamos, un pouco pois o mercado, entón non temos datos, non te podo dicir datos porque, bueno, pois está operativo onde fai moi poquiño.
0: Bueno, convidamos a nosa audiencia a que entren na súa tenda de aplicacións de Google, de Apple e que poda descargar este Códice da Liberdade. Se me permite, directora, aproveito a chamada a pocas datas de que remate oficialmente o verán. Que valoración facemos do turismo nas Rías Baixas?
1: Pois a verdad penso que moi boa. Nos non temos todavía datos definitivos. Sabedes que, bueno, pues que eso que nos dende a Deputación de Pontevedra traballamos sempre con datos ofrecidos de xeito oficial, non? A posteriori da, bueno, pues 2 meses vividos. Todavía non temos os últimos datos de ocupación, pero a verdade que as sensacións o que nos din, bueno, pues o sector, etcétera, etcétera, un pouco tamén por a afluencia de xente o que nos din nos concellos, pensamos que vai a ser unha temporada moi boa. Próximamente seguramente o presidente da Deputación, pois probablemente a semana que ven ou incluso esta semana, a finais desta semana, probablemente xa dispoñamos de datos definitivos se poderá pois ofrecervos pois esa, bueno, pois esa estadística, esos datos que penso que van a ser moi bons.
0: Seguro que sí, ¿eh? Porque as Rías Baixas sigue sendo un dos destinos, pues eso, máis buscados de Galicia. O sea, quixemos falar dese de Códice da Liberdade, dese de videoxogo que vende lanzar a Deputación de Pontevedra e fixémolo coa directora de Turismo Rías Baixas, Romina Fernández, a que lle agradezo que estivera con outra voz dándolle toda esa información a nosa audiencia, Romina.
1: Moitísimas grazas, bos días.
2: Radio Voz.
3: ¿Sabías que hay un novo contedor de reciclaxe?
4: Un novo?
3: Sí, o contedor marrón. É no que botamos os restos de comida. E contoche un segredo.
4: Sí, sí.
3: É un contedor máxico.
4: Máxico?
3: Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
4: E ese compost fai medrar a natureza.
3: Deamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
5: Tú vendes algo.
6: Sí.
5: ¿Y quieres vender más?
6: Sí.
5: ¿Y qué haces?
6: Esperar.
5: Mal.
6: ¿Y qué hago?
5: Anunciarte.
6: No tengo dinero.
5: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
7: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se é coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
8: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
9: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
10: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
9: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
10: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.

0: E como cada domingo, abrimos a Reviravolta. Facémoslo como sempre, co señor Fernando de Mondoñedo. Xentileza de puzzle e animación, co seu bo sentido de humor. Señor Fernando, que tal? Bo día.
1: Moi bo día, moi ben.
0: Bueno, pois pues, como sempre, domingo. Como sempre, temos aquí algunhas novas destas que lle gustan a vostede, con chicha, sin limoná, con chicha e con carne a primeira que imos buscar, se lle parece, señor Fernando. Crean un atlas con todas as salchichas do mundo. Gústalle a vostede a salchicha? Bueno, aquí tamén inclúen pues, derivados como chourizo, longaniza, etc. Sí. Viu vostede este atlas?
1: Sí, pero bueno, eu gústame máis os derivados, como dices ti, eh?
0: Por exemplo.
1: Máis que a propia salchicha. un bon chouriciño, un embutido máis así, máis natural, gústame máis.
0: Ajá.
1: Pero bueno, é unha boa cousa saber onde hai cada cousa. Tienen que facer un atlas do caldo, un atlas de... para saber onde se come ben. Que iso ahora máis ou menos xa está facendo.
0: Sí, ahora xa, nas redes sociais. Tú lle pos agora a Google ou a IA. Onde papar un bo churrasco? E aparece un bo listado, eh?
1: Claro. Pero é bon saber onde. Porque así, oye, pues, xa vas a tiro fixo.
0: O que eu non acabo de entender, que un viaxa por aí e ten que comer sempre salchichas. A mí, varía un pouco, déixate guiar pola especialidade da zona, non? Dos putos típicos da zona, porque a mellor, non o sei, a mellor en Tegucigalpa, pois a mellor as salchichas non teñen moita tradición, pero ti tens que comer salchichas igualmente.
1: No, eu penso que foi un amante da salchicha que inventou o atlas.
0: Sí, sí.
1: Pero realmente eu penso que hai que ser como os galegos. En terra de lobos, ouvear como a todos. Entón, chegar a un sitio, e pois, se ali o que está mellor é a vitela, pois a vitela. Ese é o cordeiro, ese é o... Sabes? Eu penso que mellor se come comendo un cada sitio especialidade.
0: Claro,
1: que non,
0: o propio do sitio, non?
1: Claro, porque quero dicir, hamburguesa comela en calquera lado. Que este mellor ou peor xa é diferente, pero bueno.
0: Un borro de Abaño, por exemplo, pois pues, ao mellor, que sei eu, se un está en Laxe, pois pues, é posible que poda topalo, non?
1: Claro. Sí, pero que non sería tan normal xa é o mellor que comer un mellor rodaballo en, non sei,
0: en Albacete.
1: En Albacete ou bueno, con mellor Uruguai,
0: sí, me
1: porque agora como todo se move tamén, pero
0: sí, que sí.
1: Pero quero dicir,
0: bueno,
1: máis garantía de frescura terán cada
0: cousa. Vostede faría un atlas gastronómico de que? De que producto?
1: Pois eu do caldo cocido, o churrasco.
0: Que pasa que o caldo galego sí que lle digo eu que por aí adiante é difícil, a non ser que sexa un restaurante galego, un centro galego de
1: bueno, hai que ter moito cuidado con a picardía, eh? Que hai moito restaurante que se chama por aí gallego, e bueno.
0: Xa faláramos hai semanas, faláramos daquel polvo a galega, creo que foi,
1: sí, en Bruxelas,
0: e un eurodiputado pues, que ponía o grito no ceo, porque vamos, que lo era un polvo a galega, a mellor era un polvo galego, ¿no? Pero que non quedou despois cociñado como tal.
1: É que é o que digo eu, a mellor, un restaurante que se montou hai 80 anos en Madrid era o restaurante gallego, pero hoxe en día xa o leva xente que non ten nada que ver.
0: Ajá. Sí.
1: Co que iniciou o negocio, entonces coa picardía.
0: Bueno, temos que adaptarnos aos tempos, eh? Porque a mí gustame moito, por exemplo, no San Froilán, cando un pasa por esas casetas do polvo, pois pues, comprobar que a polveira pois pues, é de cor, eh? E que os tempos avanzan. Isto é...
1: Sí,
0: a mí parece que está moi ben.
1: Pero si sigue facendo a mesma receita,
0: claro,
1: non?
0: Claro.
1: Que non che vendan o produto como que era.
0: Bueno, pois pues, ollo con comer moito, porque despois pode pasar o que vou agora narrar, porque esta nova, de verdade, que trae tela, eh? Isto sucedeu. Suspenden a proxección da nova entrega de Spider-Man nun cine por olor a, bueno, pues a un gas, eh? A un gas, unha flatulencia, eh? Que tivo alguén e que tiveron que acabar suspendendo esa proxección, eh? Da película. Isto parece inaudito, eh?
1: Iso eu penso que era alguén que non tiña o filtro moi limpo.
0: Non?
1: Entón, botou polo escape algo...
0: Xame, pero hai sitios onde facer a limpeza de filtros, non? Onde para ir ás bodegas un pode facelo, pero non, no cine non parece o sitio máis axeitado, non?
1: Pero cando a necesidade chama, pois antes de estoupar, Pero bueno, que eu penso que non foi eso, eh? Que ao final eu penso que sería alguén que meteu algún produto adrede para frustrar esos trenos.
0: Porque da película non é, digo isto porque agora claro, o cine está cheo de tanto 3D, de tanta realidade, pero creo que os olores aínda non forman parte das películas, non? Afortunadamente. No.
1: O único se foi unha proba para ver o que pasaba e que saliu mal.
0: Bastante mal, sí, non foi do grado dos espectadores, eh. ¿Ten vostede vivido alguna situación similar?
1: No, meu que eu sepa non. Pero eu desconfío que sexan os de...
0: Estuvo moi ben, di o señor Fernando, que eu saiba, claro.
1: Que eu saiba, non.
0: A mellor vostede produciu unha e non se daba conta, porque sempre di que o que vota é o que menos o sufre, non?
1: Bueno, eu eso non estou tan seguro, eh. ¿No? Depende onde votes que sufrir, súfrelo. pero eu penso que o mellor que foi alguén de outra saga que non lle interesaba moito que tuvera éxito Spider-Man aí.
0: Pues un boicot, non?
1: Sí, sí, a min eso cheira a boicot.
0: Ahora dicen un hater, que sería agora.
1: Aí. Pois pues a min cheira-me así a eso.
0: Sí, un camión
1: dito. Onde que cheirou e outra cousa.
0: Un camión dito de cheirar. Vale. Imanos ata Lituania. Dirá vostede... Dígame algo típico de Lituania.
1: Pois eu non...
0: Perdón, Letonia. Letonia.
1: Nin de Letonia, nin de Lituania. Se podría dicir nada típico, eh?
0: Son países que efectivamente nos caen bastante longe, con pouca información, non?
1: É máis a xente que somos da nosa xeración.
0: Ahora, a Unión Soviética era.
1: Claro, pero eu non sei se saberei situarlo, eh?
0: A mí sí, pois. A ver, se vostede ten o mapa da antiga Unión Soviética... Moito non vai fallar. Bueno, debe estar por aquí, non é? Pasa que a Unión Soviética era bastante grande. Tamén é certo.
1: Claro, pero máis ou menos, sí, sitúalo, pero eu penso que hasta eses países non lles quedarían moitas tradicións.
0: Bueno, pois hai unha que se chama a atención. Porque este país, insisto, que Letonia, que non Lituania, é un país con poucos homes. Dase a circunstancia de que as mulleres poden contratar maridos por hora para tareas domésticas, eh? Hai empresas que ofrecen servizos de traballadores para a casa. Que lle parece a vostede isto? Eu creo que aquí isto non tería moito éxito, pero non o sei, tampouco non poño a man no lume.
1: Ese é un adianto absoluto para as mulleres, que só aguantan o que lles gusta dos homens. que lles resolvan así alguna cousinha.
0: Claro, que por tarefas domésticas un pode entender o que queira, non?
1: Claro.
0: Ou unha, neste caso.
1: Pero bueno, pero por horas. Iso é un verdadeiro chollo. E despois, pouco fai, tamén,
0: sí.
1: Porque atende moitos chollos no día. Mira, non é tan mala idea o do manitas a casa, que agora ofrecen os muns seguros, que eu non entendía moi ben, pero agora lendo esta nova, sabes, hai os seguros do fogar agora,
0: sí.
1: Algún dicen, servicio manitas, eu pensei que era que te traían unhas manitas de porco ben cociñadas ou tal, de vez en cando, a casa, pero mira.
0: Ou moi efusivo, non?
1: Claro. Pero mira, pois non che está mala cousa, por horas. Así, oi, pois mira, non tes que aturar...
0: E un pode, ademais, supoño, non sei, personalizar, non? Quere o con hucha no pantalón ou sin hucha, non? Que é o típico do manitas.
1: Ah, eso, claro. Claro, sí,
0: ahora, si tiver... típico terá que ser con hucha, non?
1: Claro, iso indispensable.
0: Si, non parece que se traballa peor, non?
1: No currículum ten que vir. Sí, non pode ser que se agache o fontaneiro que non teña hucha. Se non sería un fontaneiro de rigor.
0: De garantías, no.
1: Claro.
0: Bueno, está vostede pensando en ir a Letonia? Ao mellor.
1: A ver, no, porque tampouco é unha porcentaxe tan exagerada de homes menos que de mulleres. Entón, ao mellor non che asegura o éxito. E despois que eu,
0: o sea, vostede quere moi poucos homes, moitas mulleres, para que por cuestións de estadística sí ou sí,
1: para asegurar o éxito, claro. É máis outra cousa. Eu manitas máis ben chapuzas
0: ao
1: domicilio, ou
0: manazas, ¿no? Como era aquel cómic, Pepe Gotera e Otilio, chapuzas a domicilio, eh? Estou viejuno, pero claro. Os que teñen uns anos seguro que o recordan.
1: Sí, seguro que o recordan.
0: Os tebeos famosos.
1: Logo o Manolo e o Benito das reformas da serie mítica.
0: Eso xa foi moito despois, sí.
1: Sí.
0: O Gotelé, bueno, que ninguén sabía o que era o Gotelé hasta que chegou esta serie.
1: Exacto, pero digo unha cousa, eles non iban por horas. Por horas a traballar, sí, pero mangaban o día.
0: Sí,
1: tiñan
0: sí.
1: Outro sistema.
0: Sí, sí, hai algúns que ainda utilizan ese sistema. Entre o que falan, entre que un lle vai dando as instruccións a outro e tal, un está
1: eu
0: na casa
1: penso,
0: pensando, decir,
1: mira,
0: bueno, aquí de traballo limpio hai un 30%, ou nin eso.
1: Eu penso que deberíamos contratar os albanéis e a xente que nos ven á casa cando non estamos na casa.
0: Sí, ¿no?
1: Deixarles unhas chaves. Sí, porque eu penso que o de entretenelos e tal, ao final están cobrando as horas de ti.
0: Sí, sí.
1: Pero claro, estar con unha persona e non falar con ela tamén, que somos así de falar, pois pues, tamén
0: claro.
1: Nos costa.
0: Sí.
1: Entón era mellor deixar as chaves
0: eu sempre,
1: e marchar o día de reformas.
0: A mí sempre chamame moito a atención nos talleres mecánicos, non? Que está o dono do coche aí diante, mentre o mecánico está reparando, e eu penso... Pero deixa traballar, home, que pesado estás aí, que pesas que chamaia. Supoño que algún desconfiado dirá, seguro que me cobra unha peza que non puxo e tal, non sei.
1: Non, eu penso que a xente non ten moito que facer, entón.
0: Sí, bueno, básicamente.
1: Se non estás moi ocupado, pois pues vas pa ali como vas pa a panadería ou pa
0: sí.
1: ou a cafetería.
0: Ou a ver obras. Ou a ver obras.
1: Exacto.
0: Bueno, entón, que estamos tendo nas festas dos remedios, non?
1: Sí. Por aquí, ainda queda mañá algo de programa.
0: Bueno, pues nada.
1: Das festas.
0: En Mondoñedo non será por festas, eh?
1: Sí, eu penso que... É máis, hai algún mes que non lembro se hai algún que non ten algo, pero penso que ningún,
0: é difícil, sí. Despois, claro, sale a xente como vostede festeira, non podía ser de outro xeito.
1: Home, claro. Mellor ese espírito que outro calquera.
0: A bofe que sí.
1: Mellor ese que... Mellor es que ir aos cines a pestalos.
0: Sí, sí, sí, sí. Vendo como está o panorama, pues veña. Festa e alegría, que é o que necesitamos. Señor Fernando, remata a reviravolta ata o vindeiro domingo.
1: Escoitámonos o vindeiro domingo. Un saúdo.
0: Seguimos en Con Outra Voz.
2: Radio Voz. Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
4: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
5: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
6: ¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
2: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: 12 do mediodía, 16 minutos, a planta baixa do edificio de Correos de Ourense. A Colla Mostra Fútbol, homenaje a La Roja, está organizada pola Sociedade Filatélica Miño. O seu presidente está con nós, José Barros. Que tal, José?
1: Hola, buenos días.
0: Como chega a Ourense esta colección? Ou dito de outro xeito, é material propio ou é unha colección que xa percorreu outros puntos do Estado?
1: Sí, es un colector de nuestra sociedad que sí ya tienen recorrido varias localidades.
0: ¿Qué podemos atopar?
1: Pues mira, tenemos aquí, voy a hablar en galego.
0: Como estés más cómodo, José.
1: Tenemos 6 colecciones, son temáticas todas de fútbol, son temas muy curiosos, como fútbol o deporte de equipo, que é unha colección toda dedicada ao fútbol. Temos outra colección, a roja, que o tema todo é da selección española de fútbol. Temos mundiales de fútbol, que ten sobres e sellos de varias mundiales. Temos outra de do porteiro o dianteiro, que é de un juvenil da nosa sociedade, do Colegio Cisneros, e outra de outro futbolista, tamén outro juvenil, que ten sellos de fútbol de todo o mundo, todos que sean de fútbol, pois toda a exposición está dedicada ao fútbol. É un homenaje que lle facemos á selección española, a roja.
0: Bueno, esta colección tamén rescata pues intres do século XX moi icónicos, non, do fútbol, por exemplo, o Maracanazo no ano 1950, non?
1: Sí. Que son sellos de fútbol de todo o mundo nas coleccións. E claro, entran sellos de varios países e de varios futbolistas. Temos outra colección tamén que é moi bonita, que son os Correos estalle quitando sellos aos clubs centenarios. Temos a colección de, me parece que hai 30 equipos que son centenarios, que están na filatelia xa. Empezamos que o máis antigo é o Recreativo de Huelva.
0: Sí. O decano do fútbol, que lle chaman, a nivel estatal, sí.
1: Sí. E pois está o Real Madrid, está o Barcelona, nos equipos máis grandes, pero ahora acaba de salir precisamente o Celta de Vigo, tamén é equipo centenario. Está o Deportivo, hai 30 equipos que son centenarios. Están nos sellos de Correos.
0: Claro. E cantos sellos en total nesta colección, nesta mostra?
1: Bueno, son 17 cuadros, cada cuadro ten 16 láminas, cada lámina pode ter, non sei, 7 ou 8 sellos ou 10. Así que serían miles de sellos.
0: Cal sería o máis antigo? Temos ese dato, José?
1: Pois non sei cual é o máis antigo, porque precisamente estuvimos dando yo un repaso e hai sellos de fútbol moi antigos. Hai fútbol alemán, bueno, brasileiros tamén son moi antigos, pero sí, hai sellos de varios países máis antigos que o da roja.
0: É moi difícil atopar sellos de fútbol, José?
1: Bueno, todas as temáticas...
0: Cada vez é máis difícil atopar, xa non de fútbol, senón selos en xeral, non? Porque cada vez se usan menos, pero de fútbol son difíciles de conseguir.
1: Pues sí, é unha temática, porque nos sellos ahora coleccionanse máis por temática que por países. E as temáticas suelen andar máis escasas. O fútbol é unha das temáticas que se move moito por os chicos. As mulleres non tanto, pero os homes, os rapaces, casi todos van e lle gustan o fútbol. Sí, a mellor empezaron a coleccionar sellos de cromos de futbolistas, e agora, como me pasou a min, pasámonos a filatería, aos sellos.
0: Sí, é un troco, parece que entendible, non? É lógico, comenzar de neno cos Panini, cos cromos de fútbol, e despois chegado un entre para decir, bueno, pues ahora selos, que obviamente teñen máis valor. Decía, preguntaba che José, que día xente que xa pasou por esta mostra?
1: Pois a xente encontran cousas curiosas por os matasellos, por os sellos, por as imágenes que salen de partidos, que hai partidos do Mundial que hasta traen o resultado dos encuentros. E eso son curiosidades que se poden ver.
0: Cal sería o máis antigo dos sellos que se atopan nesta mostra?
1: Pois non te podo dicir cal é o máis antigo porque non miramos eso. Porque os coleccionistas coleccionanse por os temas, pero non se preocupan dos anos. Quizá que sea o de Brasil, quizá sea un dos máis antigos.
0: Bueno.
1: Pero non te podo dicir o ano porque nin idea.
0: Atacando, podemos ver esta exposición nesa parte baixa do edificio de Correos de Ourense.
1: Pois esta vai estar todo o mes de setembro hasta a segunda semana de outubro se cambiará.
0: E cantos socios tedes na actualidade nesa sociedade filatélica Minio?
1: Pois pasamos de 100 sobre 110 ou unha cosa así debe ser.
0: É unha afición que vai a menos, José?
1: Bueno, quizá, como a todas as cousas, está un pouco baixa, pero nós temos aquí na sociedade moitos juveniles, que somos unha das poucas sociedades de España que teña tantos juveniles. Temos ao mellor 20 e pico juveniles, rapaces que, claro, a sociedade ten que darlle os sellos a eso, porque hoxe comprar sellos novos é moi difícil. Entonces nos temos esto de sellos na sociedade e vamos dando por os temas que coleccionan. Vamos repartindo e así os rapaces poden ir facendo coleccións.
0: No teu caso, sí. Cantos atesouras?
1: Pois nin idea.
0: Aproximadamente.
1: Aproximadamente, pois, unha cantidad increíble.
0: Sí. Como comezaste neste mundo? Como pues, chegou a ti o amor pola filatelia?
1: O que te comentaba antes, empecé a coleccionar cromos de futbolistas. E como non se daba completado a colección, sempre che faltaba un ou dous. Pois pues, chegou un día que me enfadei e dixen, bueno, este é imposible facer a colección completa dun equipo, entonces vonos a aparcar. E foi cando me empezaron a gustar os sellos, e alá por os anos 60, pois empecéi de verdad a coleccionar sellos.
0: O seña que no teu caso, comezaches na filatelia por mor do fútbol, non?
1: Sí, por o fútbol, por non poder completar
0: as coleccións de cromos. Bueno, claro, ese era o truco, non, dos fabricantes de cromos. Había un que salía moi pouco para que a xente estivera mercando, sin parar ata conseguilo. Claro. Bueno, pues xa temos toda a información desta interesante mostra que podemos ver nese edificio de Correos de Ourense ata mediados de outubro. Selos de fútbol, homenaxe á selección española da que está detrás a sociedade filatélica Miño. José, algo máis que engadir?
1: Pois invitar a todos que sean filatélicos e os que non sean, que pasen por ali porque verán cousas curiosas.
0: Dende logo que sí, que paga a pena. José Barros, presidente de esa sociedade. Grazas a tamén de ocasión.
1: Gracias a vos, venga.
0: Nuns minutiños, despois duns consellos, estará con nos a escritora e xornalista María Nieto, que regresa con Hijas de Lilith, unha novela ambientada en Fene. I think it's bad news for the English game.
2: You're not creative enough. We're not positive enough. It's coming home. It's coming.

0: 12:33, siguiente convidada en Con Outra Voz, María Nieto, xornalista, escritora, regresa con Hijas de Lilith, unha novela ambientada en Fene. María, que tal? Bo día.
1: Moi bo día, que tal?
0: Que verá a luz mañá, é así?
1: É así, é así. Mañá xa está en todas as librerías. De feito, hai algunha que xa recibiu no pedido da semana pasada, pero a venda non entra ata mañá luns.
0: Por lo tanto, nervosa.
1: Sí, a verdade é que sí, un pouco disociada, é raro, porque é a miña primeira novela cunha editorial tan grande, e, bueno, pois a experiencia moi diferente da novela anterior, que era cunha editorial moi, moi pequeniña, é moi distinto traballar con editoriais con tanta solvencia, con tanta distribución, entón estou un pouco como mirando dende arriba, que xa está pasando esa rapaza.
0: Cales son esas diferencias?
1: A ver, a promoción, sobre todo, dende o principio, Versátil ocupouse das notas de prensa, da promoción en redes sociais, do traballo cos influencers, etcétera, e a distribución, por suposto, hai moitas librerías que xa teñen, como digo, dende a semana pasada, a novela no almacén, sacarán a venda este luns. Entón, bueno, pois unha diferenza interesante, ter unha boa editora tamén influe, a novela non é a mesma cando nace que cando chega ás librerías, porque hai un bo traballo de edición detrás. Estou moi contenta co cambio, a verdade.
0: Ajá. Bueno, cousa de meigas, non? Abelas Ainas.
1: Abelas Ainas.
0: Como nace a idea de Hijas de Lilith? Quero decir, cando está esa pantalla en branco, que tiñas na cabeza para desenrolar esta historia?
1: Pois a verdade é que na cabeza tiña dous anacos escritos nunha libreta que levo sempre en riba, porque son moi de, bueno, pois de tomar notas así un pouco show. E hai xa moitos anos escribira un primeiro capítulo baseado na casa da miña bisaboa, porque, bueno, pois esa casa desapareceu da miña vida, aínda que sigue na familia, non? Pero a miña bisaboa morreu, deixamos de ir de cotío a esa casa, que está en Fene. Entón, pois, coas lembranzas desa casa escribín o primeiro capítulo sen saber onde ia parar. Un capítulo no que unha muller moi nova volve á casa da familia despois de moitos anos en pisala. E despois, no funeral do pai dun amigo, pasou unha situación un pouco curiosa, un momento pois un pouco incómodo, unha persoa que non estaba, non sabía onde estaba, unha persoa que estaba un pouco descolocada, unha persoa maior que non sabía moi ben onde estaba, e naceu esa segunda parte. Entón, cando decidín dar de forma a historia, dinme conta de que as dúas cousas estaban vencelladas na miña cabeza, e de aí naceu esta historia de mulleres valientes, de mulleres teimudas, que aprenderon a agochar o que son para sobrevivir.
0: Poderemos falar dunha novela fantástica, María?
1: Sí, indiscutiblemente, é género fantástico, aínda que eu son, como todos os galegos dos que cree que habelas hailas, as novelas de bruxas son sempre fantasía, en esta, ademais, hai un sistema máxico construído a propósito para a novela, cunha linguaxe propia construída a propósito para a novela, mesturando o galego, o gaélico e o latín, facendo un pouco pois alquimia da lingua, e si é un sistema máxico absolutamente, polo tanto, fantasía. Cunha anclase moi claro na realidade, porque a novela está vencellada na actualidade, está ambientada a finais da década de 2010, 2018, 2019, e a rapaza protagonista, que é unha muller moi nova, de 30 e poucos anos, é unha rapaza normal, cunha vida normal. O que pasa é que, bueno, pois pertence a unha que la red de bruxas, ela non o sabe, claro.
0: Ajá. Haberá versión en galego?
1: O vallá. A verdade é que non o sei. É certo que contemplase no contrato con Versátil a posibilidade de traducción. A novela naceu en castelán case de casualidade, porque os dous fragmentos que deron pé a súa construcción, un estaba en castelán e outro en galego, eu escribo indistintamente nas dúas linguas. Decidínme polo castelán porque, bueno, pois a posibilidade de publicar con Versátil estaba aí, e Versátil publica en castelán, pero é certo que é unha novela que eu creo que ten unha fantástica traducción ao galego, porque está ambientada en Galicia, porque ten moito de Galicia nos seus paisaxes, senón tamén a súa xente, a forma que temos de traballar as mulleres protagonistas, porque é unha novela principalmente de amizade entre mulleres. Son moi, moi galegas, están baseadas en mulleres reales galegas, entón a min gustaríame moitísimo que esta novela tivera traducción ao galego.
0: Meigas, pero tamén feminismo, non? Porque séculos atrás, con aquelo de que eran meigas, ao final o poder acababa con moitas mulleres, como ti deseches hai uns minutos, mulleres bravas, empoderadas, que diríamos hoxe, non?
1: Efectivamente, é que é certo que traballando na documentación desta novela atopei moitísima información moi curiosa. O sistema de bruxas, a idea das bruxas, das meigas, existiu sempre, pero ata a chegada da Inquisición, ser meiga ou ser bruxa non era algo malo, era todo o contrario. Eras unha muller respetada, eras unha muller importante na sociedade, na comunidade, non? Coa chegada da Inquisición isto cambiase tamén a imaxe que tiñamos das bruxas. Non eran as meigas, as bruxas non eran mulleres feas, non eran mulleres maiores, eran mulleres normales, non? Cambia todo isto e comeza esta caza de bruxas case na idade moderna xa. Temos esa idea de que a Inquisición queimaba as bruxas, e é verdade, pero principalmente no resto de Europa. En España queimáronse moi poucas bruxas. Condeouse a morte a moi poucas mulleres por bruxas, pero houbo moitas condeas. E as condeas eran a ostracismo e a expropiación. Eran mulleres que normalmente tiñan independencia económica, eran parteiras, eran menciñeiras, eran curandeiras, e tiñan bens, o seu nome, o que facía a Inquisición era aceptar esa acusación que podía facer calqueira, condeábase a esa muller, e o que se a condeaba era, bueno, pois quedas en bens, os bens pasan a metade para a igrexa, a metade para quen se denunciou, e ti quedas fora da sociedade, quedas fora do povo, quedas fora da nosa comunidade. Pareceume curiosa esta forma de castigar a independencia femenina, e a partir de aí nace a idea de este clan de bruxas que aprende a esconder quen é para poder sobrevivir.
0: María, ademais da literatura galega no presente, o audiovisual tamén está a vivir un gran intre. Digo isto porque gustaríame saber si che apetecería que alguén se fixara en Hijas de Lilith para unha peli ou para unha serie. Tal e como nos estás a comentar, parece que a historia é a caída.
1: O certo é que se lle preguntas isto a calquera escritor e te di que non, estás a mentir.
0: Vale.
1: Encantaríanos a todos os escritores que as nosas creacións tiveran adaptación audiovisual, porque é unha linguaxe diferente, porque ten outro tipo de público, ás veces é compartido, pero non, e o que queremos é que as nosas historias cheguen a xente. Entón, a mí encantaríame, e de feito, encantaríame que se rodara en Galicia, que se fixera con actores galegos, con directores galegos, porque creo que temos un talento dabondo para poder facer isto. Sería, vamos, un soño feito realidade, por suposto.
0: A vos fe que sí. Bueno, que significa Hijas de Lilith, o que pode significar na túa carreira, neste caso como escritora? Que pensas que vai pasar a partir de agora, María?
1: Para min é un soño cumplido, porque é verdade que non é o meu primeiro libro, é o cuarto en realidade, ademais de libros de varios autores, a segunda novela. Pero é certo que para min é un libro diferente. Primeiro porque é a primeira vez que publico con unha editorial tan grande. Ata agora viña publicando con editoriais máis pequeniñas. Entón isto para mí é un salto importante. E segundo, porque esta é a novela que a María de 13, 14 anos que empezaba a escribir querería ter publicado. Entón para mí é super bonito ver feito realidade a idea de ter unha historia nacida totalmente da imaginación, que non ten nada de realidade, agás ese baseamento en persoas reais nas librerías. Encántame esa idea. A partir de aí, eu confórmome con poder seguir escribindo e publicando, todo o que se poida crecer sempre é maravilloso, pero é certo que non teño máis ambición, con todo ambiciosa que son, que seguir podendo facer isto cando me pete, sempre que me dé a gana, e que siga existindo xente que queira ler historias diferentes, porque non teñen nada que ver unha coa outra, tamén é verdade, e teñan interese, bueno, pois en achegarse á imaginación dunha persoa.
0: Público obxectivo de Hijas de Lilith, intre de consumo preferente en outono coa chuvia petando nos cristais.
1: É unha novela de outono. Sí, é unha novela de outono. Eu estou absolutamente convencida de que é unha novela para ler no sofá da casa e non na praia. Mm. Que se o queres ler na praia, fantástico, imos ter un outono estupendo, entón, bueno, pois, fantástico, pero é unha novela de outono. Público obxectivo. Eu, seguramente, se lle preguntas a miña editora, dirá mulleres de entre 20 tantos e 40 e tantos, 50 anos. Probablemente sexa o público que máis empatice coa historia, porque pola idade dos protagonistas, pola historia tan feminina que é, con tantas mulleres protagonistas, sexan os máis cercanos. Pero a mí encantaríame que leran moitísimos homes, porque ten moita historia real de como as mulleres interactuamos entre nós, de como podemos ser protectoras, pero tamén podemos ser todo o contrario, podemos ser perigo para as nosas propias conxéneres, de como podemos ter independencia dentro da nosa propia comunidade, de como non hai dous pensamentos iguais. As mulleres protagonistas desta novela non se parecen nada entre elas, nin a avoa, nin a nai, nin a filla, nin a amiga da filla, nin a persoa que pasa por aí. Son mulleres moi diferentes, con ambicións diferentes. Creo que as mulleres imos entender moi ben isto, pero creo que hai un público masculino que o mellor ten a idea de que todas as mulleres temos pois as mesmas ideas, as mesmas aspiracións na nosa vida. Non é verdade, gustaríame creer que funquen de construir mulleres que teñen unha conexión entre elas, pero que respetan esa individualidade.
0: Bueno, pues ese público masculino ou femenino mañá xa pode achegarse a súa librería de cabeceira e atopar nela Hijas de Lilith, que é o novo libro de María Nieto, que chega con, bueno, unha editorial importante como é Versátil, e que tivo ben presentar previamente aquí a audiencia de Rede Voz. María, son resta saber si tes asendada unha presentación.
1: Temos xa varias. Arrancamos este mesmo mércores en Carballo, na librería Carión, coa maravillosa Marta Villar, que é un amor de muller. Estarei o día 26 en Lume, sábado, na Coruña, acompañada de Cristina Díaz Pardo, unha xornalista amiga maravillosa, que ademais manexa moi ben o conxuro da queimada, así que é bruxa por denominación propia. Estarei tamén o día 29 en Soños de Papel en Lugo con Abril Camino, o Premio Xerais 2025, que é unha moi boa amiga e partner in crime no noso podcast. Estarei tamén na fin de semana do 3 de outubro en Gasteiz, na Feira Negra Gasteiz, con Pedro Feijó, con Arantxa Portavales e con Roberto Cajiao, nunha mesa sobre literatura galega e escuridade. E a partir de aí, pois todo que veñas. Estaremos buscando tamén presentacións en Pontevedra, en Santiago, en Ferrol, por suposto, porque non podo deixar Ferrol terra fora, estando como está ambientada a novela na casa familiar de Fene. Bueno, pois desexando poder partillar cos lectores e coas lectoras e saber que o que opinan destas Hijas de Lilith.
0: Sempre ben acompañada. Moitas grazas por estar con nós, moita sorte con este libro e ata vindeira ocasión, María.
1: Moitísimas gracias, apertas.
0: 12:45, a volta de pausa, como sempre, arestora os domingos, abrimos un tempo de viaxes, voces viaxeiras.
2: Radio Voz.
3: ¿Sabías que hay un novo contedor de reciclaxe?
4: ¿Un novo?
3: Sí, o contedor marrón, é no que botamos los restos de comida. E contoche un segredo.
4: Sí, sí.
3: É un contedor máxico.
4: ¿Máxico?
3: Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
4: E ese compost fai medrar a natureza.
3: Deamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
5: Tú vendes algo.
6: Sí.
5: ¿Y quieres vender más?
6: Sí.
5: ¿Y qué haces?
6: Esperar.
5: Mal.
6: ¿Y qué hago?
5: Anunciarte.
6: No tengo dinero.
5: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
7: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
8: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
9: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
10: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
9: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
10: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
8: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: E comeza o Voces Viaxeiras deste domingo 13 de setembro, domingo solleiro, como sempre con Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Hola Mundo. Que tal, Agustín, bo día?
1: Que tal, bo día, como estamos?
0: ¿Cantas veces se preguntaron o che dixeron aquelo de Agustín, míranos para ir a Benidorm que queremos festa?
1: Sí, seguramente, sí, sí, moitas, moitas. Porque, bueno, Benidorm é sabido que é un destino donde, como decía aquel amigo meu, decía, hai tendas, referíase que hai vida social, hai lecer, hai espectáculos, hai restaurantes, hai bares, hai comercio.

0: ¿Cómo estamos?
1: ¿Cuántas veces se preguntaron o se hicieron aquello de Agustín, míranos para ir a Benidorm que queremos festa?
0: Sí, seguramente sí, sí, moitas, moitas. Porque bueno, Benidorm es sabido que un destino donde, como decía aquel amigo meu, decía, hay tendas, referíase que hay vida social, hay lecer, hay espectáculos, hay restaurantes, hay bares, hay comercio e hai playa, por lo tanto, ese compendio de tantas cousas é o que venido ainda que este ano xa falaremos de que, bueno, pois que será máis complicado conseguir plaza nesas viaxes fantásticas para este gran destino que é a Costa Blanca.
1: Ajá. Dirá algún ointe, por que falan de Benidorm así de entrada? E é que mañá luns chega unha data moi desexada polos nosos maiores. Non é a data na que ven por primeira vez a un neto, non é a data na que hai unha nova obra que vixiar, sino é que mañá ábrese a campaña do inserso, é así, non?
0: Sí, efectivamente, a data esa clase de grande data para todos nosos maiores, ¿no? Mañá empezamos aquí en Galicia, 14 de setembro, luns, ás 9 da mañá, en la que xa verá xente, pois, nas portas, as xentes de viaxe, e incluso de madrugada, pois, empezaremos xa as axencias que somos autorizadas, ademais, pola compra de internet, de ese buscar, rebuscar eses plazas para destinos tan desexados nesa data que, digamos, o día 14 para eses que teñen a preferencia nesta data. Hai que lembrar que este ano en Galicia hai dúas datas reseñables, que é o 14, que é a primeira, para aqueles que teñen unha trazamos a carta esa data, para aqueles que teñen o día 15 tamén poden acudirse a partir das 9 da mañá durante todo o día, e despois aqueles que non conseguiron o que querían o que non, o que teñen marcado nesas cartas un destino que prefiren cambiar, pois, o sei, que tocou unos costas peninsulares e queremos insulares, ou tocou unos circuitos culturales e queremos de turismo de natureza, pois podemos facer tamén a partir do 16, tamén a partir da mañá, para intentar, pois, durante toda a temporada, que vai desde outubro, desde o día 1 de outubro, que é onde empeza a primeira saída desde Galicia, a Oropesa, ese destino, pois, que vem de Castellón, hasta mediados de maio, finais de maio, de certos destinos, para poder escoller, viaxar, porque o que máis queremos? Somos novos, bellos, mediada edad, viaxar, coñecer outra cultura, coñecer outras historias. Cada vez máis a xente vive esa experiencia de turismo de naturaleza, turismo cultural, porque al final tamén isto tamén enriquece non só a nós, sino tamén a donde vamos nós tamén como galegos.
1: Falabas de carta, casi parece os reis magos dos nosos maiores,
0: Sí, efectivamente, sí. Algunos deben pensar que tenemos ese as, ¿no? Para poder seleccionar ese destino, pues no sé, Benidorm, o incluso Andalucía, ¿no? O sea, cada vez la gente pide más, curiosamente, esto podemos hablar de evolución, ¿no? Dos destinos. Inicialmente fai, non é complicado decir que chamamos moitos anos, ¿no? En tema do inserso, traballando no propio ministerio, pero que antiguamente a xente pedía máis destinos de playa. Hoxe en día, concretamente en Galicia, aumenta ese desexo, ese turismo de cultural, ese turismo de autobús, ese turismo ademais que comparte pues, con outros viaxeiros, ¿no? ese destino, falar. A xente que a veces hoxe en día tamén está máis, digamos, ten máis coñecemento do destino, do que vai coñecer, ten esa inquietude de visitar, pois vamos a chegar, aquí hai isto, por lo tanto tamén isto. Inda que este ano casi as plazas a nivel do Estado foron 880.000, unha cifra que aumentou un pouquichiño máis dos outros anos, e siga habendo, o inserso pois, establece que o 50% das plazas e destinos de peninsulares, ¿no? Es decir, 50% a mitade, hai outro 25% para destinos insulares, cada vez os galegos piden máis esos destinos de islas, porque, bueno, pois nos interpretamos unhas playas fantásticas, a xente tamén búscase, sobre todo nos meses de inverno, ese calor, ese 25%, como decía, de escapadas, que son turismos de culturales, turismo de natureza, capitales de provincia, incluso Ceuta y Melilla, pois tamén sigue esa trayectoria de que a xente pide eso. A carta, pois, insisto, está aí, nos axentes de viaxe non podemos cambiar a data, pero sí podemos estar pendentes, buscar, rebuscar, poner listas de espera cando o mellor destino está completo, e insistir, inda que, bueno, pois, tamén en

0: es un pouco tamén un traballo bonito, ¿no? De certa maneira, pues tamén para esos maiores que tiveron pues tanto tanta trayectoria laboral tan intensa que puedan disfrutar pues pues de esos destinos que hay incluso en cualquier parte del Estado español.
1: ¿Alguna novedad salientable en la campaña de este año, Agustín?
0: Bueno, con respecto a ano pasado, nada máis que incluíronse algún destino novo, sacáronse outro tamén, ainda que estos días, tanto onte como hoxe, están seguindo, está traballando nas plataformas para meter destinos novos, hasta, digamos, hasta o lunes ás 9 da mañán, non podemos concretar cal será, pero sigue un pouco a trayectoria dos últimos anos, non? Dúas temporadas, temporada baixa e temporada alta. Saber que aqueles que escollen temporada alta o precio son 100 euros máis por paquete, por persona, para que un pouco fomentar esas saídas menos desexables, non? Decir, obviamente, é moito mellor un destino de playa, pois nos meses de primavera, que no outono, non? Pois tamén, digamos, esa diferencia para que, bueno, para que equilibrar un pouco o orzamento, non? Sigue sendo tamén opcións de 8 e 10 días, como sempre, os precios subieron un punquiño, pero está esa liña de 132 para, digamos, as escapadas máis básicas hasta os 400 euros que non chega para que les escollen destinos de un avión e 10 días, non? Tamén lembrar que xa ven marcado na propia carta esa franxa de 50 euros, ese tarifa plana, por así decirlo, para aqueles que teñen menos rendas e que tamén poden viaxar, pois pues, obviamente é unha gran noticia para aqueles que non podan, pois pues, que teñen unhas pensións baixas ou non, o seu presupuesto sea baixo, tamén poden viaxar por esos destinos que non hacen limitacións económicas. Entón, eso tamén esto é importante porque tamén cada vez temos os mesmos dereitos todo o mundo, non? Tenemos unha pensión, unha jubilación alta ou unos incremento económico sea máis baixo, non? Por tanto, estas son as cousas. En caso de islas, que xa digo que destino máis desexado, Fuerteventura, Tenerife, Lanzarote, Mallorca, menor que Ibiza, serán pues, sus opcións máis e tal. O sea, insisto, destas datas desde outubro hasta xuño, incluso, ¿no? En fin, principios de xuño. A temporada baixa vai desde, digamos, os meses fora de, pues eso, de novembro, decembro, xaneiro, febreiro, que, por certo, son meses fantásticos para viaxar así, ya sei.
1: Sí. Bueno, se non conseguimos praza no inserso, tampouco temos que facernos o araquiri, porque hai alternativas a este, pues, con esas chamadas viaxes de terceira idade, con circuitos, con precios moi apetecibles. Falanos de alguna delas.
0: Sí, efectivamente, incluso tamén en illas, pero sobre todo en círculos culturales, porque, como digo, é o que máis a xente, bueno, pues, prefire, escolle, compartir en autobús. Entón, aquí temos tamén en Galicia, pues, a xente de viaxe, temos a fortuna de contar con outro operador, que é CN Travel, que ademais xa fai moitos anos que está traballando nestes circuitos culturales, con visitas, con hoteles un pouco mellores seleccionados, con máis céntricos incluso que outros opcións, e sobre todo dando novedades, ¿no? Es decir, querendo un pouco que diga a xente, que pide o cliente, o consumidor. Pois este ano, 2027, pois este operador, como digo, galego, con sede de Sanxenxo, pois vai como novedade, vai ter saídas especiais directas a destinos, es decir, para evitar esos transbordos engorrosos en outras ciudades, ¿no? Pues destinos, ademais, que saídas, como digo, desde Coruña, Santiago, Pontevedra, Vigo, sin transbordos, a destinos fantásticos, especialmente aqueles que piden máis a xente. Cales son? Obviamente Andalucía, Cádiz, Granada, Córdoba, Sevilla, tamén o norte, ese País Vasco que estamos tan desexando coñecer, non? Con esa boa gastronomía, pois tamén CNTravel aposta por este destino, e sobre todo por o país irmão, Portugal, non? Sobre todo por esa gran capital, que é Lisboa, visitando propiamente a capital do país luso, pero tamén a zona, non? Toda esa costa de Lisboa, que tamén invita pues, a descubrir todo esto. CNTravel, ademais, con un aposto importante, con grandes, ademais, escollas, no digo nos establecimentos, nos proveedores, con proveedores tamén galegos, tamén isto axuda a falsa economía sostible no noso país, por lo tanto tamén penso que é unha boa aposta. Hai moito tutor operación neste país, nas axencias, pero sobre todo eu penso que temos de intentar sempre aproximarnos a esos operadores que están en Galicia, que crean riqueza en Galicia, que teñen sede en Galicia, en este caso en Sanxenxo, nos Salnés, que teñen personas tamén traballadoras, que falan nosa lingua, falan o galego, por lo tanto tamén penso que tamén é un maior atractivo para escoller, en este caso, os operadores para facer esta pequena pelea. Xa digo, unha proposta que ainda que un pouquiño máis caro que o prezo do inserso, pero non é moito máis, porque además podemos escoller data. Podemos incluso facer opcións de melloras con excursións e tal. Bueno, pues al final tamén hai que valorar todo, non só o prezo, pero é un capítulo importante, pero tamén sempre valorar todo o que ofrecemos, a veces tamén pagos un pouquiño máis, pero vamos mellor no servicio que obtemos, non?
1: Bueno, voltando ao inserso, bueno, inserso ou tamén nestas alternativas de viaxes da terceira idade, é tal o éxito que teñen que moita xente repite moitas veces con distinto acompañante. Iso sí, porque hai que lembrar que estas viaxes sirven tamén para coñecer xente, para socializar.
0: Sí, bueno, para socializar, es decir, esta mañá preparando esto, pedirle a IA este tema, e decíame a IA, lígase, prodúcese hasta intercambio de habitacións, cuidado con esto.
1: Anda,
0: bueno, esto es una brincadeira, esto es para una retranca, una coña, ¿no? Evidentemente, hoy en día tenemos que socializar, en estos casos también no inserso, y también otros viajes, ¿por qué no? Cada vez asienta además vive viajar en grupo, ¿por qué? A soledade está aí, estamos a moitos fartos de viaxar con esa parella, con ese acompañante, vamos con outra xente. E incluso despois desa fin da viaxe, tamén incluso facemos migas, amizades con esa xente, e nos proponemos facer novas viaxes con esa xente. Por lo tanto, hoxe en día descubrir destinos acompañados é unha fantasía ademais fantástico, non? A cosa que ademais apetece sempre, non? Viaxar, socializar, descubrir, eu penso que tamén é o que máis desexamos, sobre todo os galegos, non? Que somos moi, moi tamén de sair fora, non? De, tamén de descubrir, non? A veces de pasar, falar ca xente, somos moi faladeiros, bueno, tamén eso tamén axuda tamén a escoller un destino, non?
1: Pues sí. Nada, que tamén este tipo de viaxes sirve para saltar o pastor, Que decíamos. Bueno, para rematar, amigo Agustín, cando iniciábamos os Voces Viaxeiras, falábamos de Benidorm. E nomeaches algunhas cousas que son características de Benidorm, a praia, os hotéis, as tendas. Non che faltou unha?
0: Bueno, os pajaritos, quizás.
1: ¡Ajá! Control, por favor. Imos con él. El baile de los pajaritos de María Jesús y su acordeón, efectivamente. Porque María Jesús reside allí, ¿no? Y ten como un local, ¿no? Que calquera día do ano podes chegarse allí y escutar precisamente ese baile de los pajaritos. Marcos, imos con él.
0: Es un clásico, voy a apertar.
1: Gracias, Agustín, ata o vindeiro domingo. Remata aquí Voces en Viaxeiras, que non con outra voz de Radio Voz, porque dentro de uns minutiños, no noso palco, os imos convidar, imos subir a Rondalla de Vincios en Gondomar.

0: Xa no treito final deste con outra voz de En Radio Voz neste caluroso domingo 13 de setembro. Aseña no noso palco a rondalla de vincios Gondomar co seu presidente Adrián Comesaña, bueno, en concreto presidente da Asociación de Veciños de Alí. Tamén estaremos na Coruña, Cánticas da Terra recupera a memoria da cultura galega no seu 21º ciclo de coros galegos. Comezará o 26 deste mes. Poderemos saudar a Luis Bolón, director. E antes de rematar, xa en tempo gastronómico, en tempo do noso furancho, visitaremos Coristanco, todo preparado para que a vindeira fin de semana se viva ali unha nova edición da festa da pataca. Antes de todo isto, imos recordar como chega o tempo, o que nos comentaba dende Meteo Galicia, Carlos Otero, bo día.
1: Hola, que tal? Moi bo día. Seguimos con ese anticiclón persistente que, ademais de traernos os despexados, eso sí, a primeira hora algunhas neguas, esa estabilidade de favorecer a formación de algunhas neguas en puntos de interior, pero a tarde será esos despexados e, ademais, o aire que temos sobre Galicia está confinado. Baixo ese anticiclón, requéntase, a extensión do aire cálido aumenta. Temos hoxe un día de temperaturas máis elevadas ca onte, así as máximas volverán a superar os 30 graus en gran parte do interior e superarán os 35 no Val do Miño de Ourense, onde temos avisos amarelos no Miño de Ourense por superarse os 36 graus, e no Miño de Pontevedra, na parte máis oriental, poden superarse os 34, esas dúas áreas. Aviso amarelo no resto, sol e calor ascenden significativamente tamén as temperaturas en puntos do litoral norte, chegándose as máximas aos 30 graus. Unha situación que volve a repetirse mañá, agárdanse poucos cambios nas temperaturas, únicamente algúns ascensos na Mariña, pero que remata a partir do martes e que debilita o anticiclón, permite isto a chegada dunha fronte que rozará o norte de Galicia e isto desplazará a masa de aire cálida cara ao sur. Temos un martes no que pola mañá non se agardan chuvias, pero sí que notaremos un aumento das nubes e de cara á tarde irían entrando chuvias únicamente ao norte. É pouco probable que esas chuvias cheguen ao sur, o que sí notaremos en toda a comunidade será un descenso desas temperaturas.
2: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: E no noso palco, hoxe con outra voz de Radio Voz, non imos coñecer unha coral polifónica, ninguna banda, sinón unha rondalla, a de Vincios, no concello de Gondomar, pertencente á Asociación de Veciños deste punto. Adrián Comesaña é o seu presidente. Adrián, que tal? Benvido.
1: Hola, bos días.
0: Bueno, pois é a primeira vez que aparece unha rondalla no noso palco. Que é unha rondalla? Cales son as diferencias entre unha rondalla e outro tipo de formacións?
1: Bueno, pois ten bastantes diferencias, a verdade. Unha conta con a bandera, os que levan as bandeiras representando pois a bandeira de España, pois representando a bandeira do concello e a bandeira de Vincios, etc. E aparte, a rondalla en sí, aparte de ter instrumentos, non, tanto pode ser metales como pode ser gaitas, dependendo pois da cultura que ten determinado tipo de rondalla, non? E despois, pois, cada grupo de instrumentos como tradicionales, como as panderetas, as cunchas, cristos, roncos, castañuelas, e, pois, posiblemente algún máis que o mellor, dependendo das rondallas, teñan ou non teñan. Básicamente, esa é a gran diferencia que hai.
0: As rondallas son típicas da zona sur da provincia de Pontevedra, non?
1: Sí, solo son desta zona, verdade.
0: Despois da película, hai un interese crecente neste tipo de formacións, Adrián. Falou, obviamente, da película Rondallas, non? Que tivo, pues, un éxito importante.
1: Sí, a verdad que sí. O mellor pudo haber dado un impulsiño a que a xente, pues, as coñeza un pouco, porque, lógicamente, como vostede dice, que só desta zona, non se conocen moitos lugares, non? E entonces eu creo que a película, o mellor, puido dar un impulso para que a xente supera que isto existía, sabes? Entón, uh-huh. Eu penso que sí que foi algo importante, creo.
0: É como na película, hai, permítase a miña expresión, pique entre os distintos sitios que tienen rondalla. Tedes pique, tedes, bueno, eu diría pique sano, non?
1: Sí, a ver, claro, pique sano, sempre hai rivalidades, non? É normal, pois dentro do concello de Gondomar, onde estamos nós, esta rondalla de Chaín, e sempre hai ese pique sano, lóxicamente, e sí, tamén hai pique nas bandeiras. Ao final é un pouco, pois, oye, esa chicha, como se suele dicir, ¿no?, para que todas as rondallas cada ano intenten mellorar para, pois, ser mellor as outras.
0: Bueno, cale a historia da vosa, a de Vincios, cantos anos? Fundada en que ano, Adrián?
1: Pois ahora, o ano da fundación, se me dices, non o recordo ben, pero tempo xa pasou dos 100 anos.
0: Fíxate, máis de un claro. Século de vida, o que fala, pois, dunha tradición importantísima, non, deste tipo de formacións nesta zona. En actualidade, con cantos membros?
1: Pois estamos aínda acabando de arrancar. De feito, o primer ensaio foi o anterior fin de semana. E pouco a pouco, pois vais unindo xente. Este mes de setembro sabes que é máis complicado polo tema das vacacións, empezamos colios nenos, entón sempre costa un pouco ir arrancar, non? E entón ahora mesmo non temos número porque acabamos de empezar, somos pouquiños, pero o idóneo dunha rondalla é mínimo ser uns 50 compoñentes.
0: Caramba, pois é difícil, xuntar a tanta xente, claro. Adoitan os máis pequenos, a xoventude, a participar. É difícil conseguir remuda xeracional nas rondallas, Adrián?
1: Bueno, é un tema que depende, porque depende que zonas, tal vez. Eu vexo moitas rondallas que miras moitos pequeniños, moitos mozos, e ao final é algo tradicional, é algo que o mellor os pais, os avós, van inculcando, non? Esa tradición, e esa, pois, oi, ese pique sano, como falábamos, non? E entonces sí que hai momentos que costa un pouco, pero de aí, por iso se está intentando que as rondallas como que evolucionen, non? No novo sentido da palabra. Ahora, por exemplo, vamos ao certamen do IFEBI, onde todo o mundo intenta facer un debuxo, onde a xente se move, onde votamos cancións tanto tradicionales como da actualidade, non? Entonces iso, pa que os rapaces tenten, oye, pues, mira que canción votaron, esta canción que escoitamos nós, tal, sabes? Entón, ese é un punto que se intenta cambiar, pa atraer a atracción dos máis pequenos, claro.
0: Bueno, que tipo de música interpretades? Cal é o repertorio da vosa rondalla, Adrián?
1: Pois estamos montando ahora mismo o tema do repertorio. E, bueno, o director pois tanto intenta, o que falamos, vete alguna sota, alguna muiñeira, vai variando, non? O a canción cada ano pois intentas cambiar, ou hai anos que vas con unha e repite o siguiente ano. Despois pois intentas meter, neste caso, alguna canción de Michael Jackson, alguna canción así de Beyoncé, por ejemplo, Madonna, intentas combinar. Y pues nos, neste caso, este ano, o director está nese punto.
0: Hay xente que confunde unha rondalla cunha tuna. Non sei se hai puntos similares que fagan que isto suceda, Adrián.
1: Sí, a ver, algo similar sempre pode haber, que é como antes falábanse do Rancho de Reis, non? Que eran uns grupos de amigos de cada pobo que se xuntaban para tocar, e sí que hai diferencias, non? Lógicamente, estamos no mesmo que na rondalla non é como unha banda de música, por exemplo, non? Que tes música, sí, que a menudo que aporta melodía, pero pues, tamén tes os instrumentos eses tradicionales tan característicos que dan un son diferente, unha cuncha, ainda que pareza algo moi simple, non, pois aporta unha melodía. Entonces esa é a gran diferencia que hai, ao final vas escoitando e non ten nada que ver pois a melodía nin unha rondalla, nin unha banda de música, nin o que acabas de nombrar ti ahora mesmo.
0: Bueno, tío, decías unha rondalla adoita ter un número moi importante de compoñentes, o que creo que supoño que dificultará tamén os ensaios, non? Como son?
1: Sí, bueno, claro, é bastante, a veces é complicado, non? Sempre se intenta que sean os sábados, a partir das poñes 7:30, 8 da tarde, máis que nada porque entre semana, pois, todo o mundo traballa, e o sábado pola mañan tamén un pouco complicado, porque sempre cando tes ese día para cociñar da casa, etcétera. E sí, é certo, iso que costa un pouco, pero bueno, a xente que lle gusta e que se compromete sempre suele facerlle un huequiño, non? E depois, cando se vai chegando xa máis o tempo das saídas, intentas meter algún ensaio entre semana, a partir das 8, así por cordas, sabes? Por cordas me refiro a, pois, o se van ir este día, mércores, pola tarde-noite, as panderetas. E, bueno, e na medida posible inténtase que a xente cumpla, pero sí que a veces se fai complicado cadrar todos.
0: Tedes asentadas algunha actuación da que podamos dar conta, audiencia de Radio Voz, ou ainda está esa xenda desta tempada en branco, Adrián?
1: No, ahora mesmo non está definidas 100% non están. Sí que temos aí xa algunhas ideas que xo podo comentar sen problema ningún. O día 5 de diciembre, un sábado pola tarde, vamos a hacer un mini certamen ali en Vincios, no Torreiro, onde está a iglesia da nosa parroquia, e ese sí que temos máis ou menos a prácticamente decidida que vai ser ese día. Despois, outra, sí, sabes que o día 5 poderás ir a alguna cabalgata de Reis, non sabemos aínda cal neste caso, e despois, se o tempo axuda, lóxicamente, o día 6 de diciembre, sempre hai un certamen moi conocido en Gondomar, onde vamos casi todas as rondallas, e por norma general, se o tempo axuda, faise ese día. Pero do resto, estamos aí todo aínda, pois, checando acordos, cuadrando, un pouco difícil.
0: Pois foi un placer hoxe coñecer unha rondalla, neste caso a de Vincios de Gondomar, con máis dun século de historia, fixémolo a través da voz do presidente da Asociación Veciñal de Alí, de Adrián Comesani. Adrián, algo máis que engadir?
1: Nada máis, solo agradecerche que nos hayas dado esta oportunidade.
0: E desexamos moita vida máis, cando menos outro século. Moitísimas grazas e ata mellor ocasión.
1: Moitas gracias e bo día, gracias.
2: Radio Voz. Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
4: Alegría de vivir, para mí, son las largas sobremesas de los fines de semana en la casa dos a vos, pero eso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
5: A Alegría de Vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de Vivir.
6: ¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
5: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: Seguimos en Con Outra Voz, en Radio Voz. Estamos agora na Coruña. Cántigas da Terra recupera a memoria da cultura galega na súa edición 21ª do ciclo de coros galegos. Comezará o 26 deste mes. Luís Bolón é o director de Cántigas da Terra. Luís, que tal? Bo día, benvido.
1: Hola, bo día, moitas gracias.
0: Bueno, en que consiste este ciclo?
1: Pues este ciclo é un encontro que se produce xa desde fai máis de 20 edicións na Coruña, que ten o Teatro Rosalía de Castro como epicentro, e o que tratamos, o noso objetivo é de potenciar e divulgar a música tradicional, nomeadamente a dos coros galegos, pero tamén calquera outra manifestación que entronque co patrimonio oral galego.
0: Bueno, cal será a temática nesta ocasión? Luis.
1: Pois as temáticas son tres, nós temos tres xornadas, unha como ben dixaches que comeza o 26 e 27 de setembro, outra que será o 17 e 18 de outubro e xa a última o 28 e o 29 de novembro. E a idea é que cada unha destas xornadas vai ter un eixo temático propio. A primeira está dedicada ao teatro galego. A segunda está dedicada a unha zona, a unha bisbarra, a unha zona concreta do país, que é a montaña luguesa. E a última está dedicada a Alejandra Murguía de Castro, a primeira filla primoxenita de Manuel Murguía e de Rosalía de Castro, porque Alejandra Murguía de Castro é unha persoa moi importante na historia da recompilación da música tradicional. Porque lamentablemente pasou un pouco desapercibida, poderíamos decir. Entón, nos queremos reivindicar a súa figura no eido da cultura galega e no eido concreto do folclore, ¿no? Porque contribuiu desde unha posición, pues eso, bastante discreta a recopilación da música tradicional. Ela axudou o seu pai, ela contribuiu con moitas coplas o seu pai para ese proxecto do cancioneiro das rimas galegas, e tamén ten colaborado con outros recompiladores da época, como pode ser Castro San Pedro. Entón, Alejandra Murguía, digamos que pecha o ciclo de coros e que tamén un pouco a imaxe do ciclo de coros, porque o cartaz é unha ilustración dun retrato de Alejandra Murguía, que neste caso fixo Julio Lago, que é tamén unha ilustradora local da Coruña.
0: Ajá. Bueno, este ciclo conta coa colaboración da área de cultura do concello, é así, non, Luis?
1: Sí, efectivamente. O ciclo ten como principal colaborador, neste caso, o Concello da Coruña, a súa área da cultura, a súa área de cultura que ten unha implicación, neste caso, co festival mayúscula. Efectivamente, é o principal promotor, con quen precisamente presentamos o ciclo fai dous días.
0: Que conclusión sacamos das anteriores edicións? Como foi o respaldo do público?
1: Pois moi bo, moi bo. O teatro Rosalía énchese en cada unha das xornadas. O ano pasado, a verdade é que tivemos un peche de ciclo tamén que foi moi, moi bonito, moi emocionante, porque contamos co coro da RA, que é un coro que está nas antípodas do que fan os coros galegos que habitualmente veñen o ciclo. E nos quixemos contar co coro da RA precisamente como unha pequena sorpresa, como un pequeno peche, digamos, desas primeiras 20 edicións. Pedímoslles que fixeran un repertorio íntegramente en galego, como así foi, e foi unha xornada, a verdade, que é preciosa, porque había un público moi diferente ao habitual dos coros, que creo que viña evidentemente polo coro da RA e que lle gustou moito o coro da RA e que se quedaron a ver a Cántigas e que tamén lle gustou, e ao revés, o público que levaba moitísimas edicións vindo, pois de repente descubriu a música coral desde outra perspectiva completamente diferente, e creo que foi moi, bueno, unha xornada moi enriquecedora neste caso, porque creo que chegamos a público novo, ¿no? Entón, nese sentido, as xornadas no teatro sempre se enche, sempre teñen moi boa acollida, sobre todo, pues, este caso, con diferentes propostas, como deste ano de Os vellos non deben de enamorarse. Entón, sempre tratamos de que o noso público, además de escoitarnos a nós, poida coñecer, poida escoitar na cidade, pois outro tipo de propostas que ás veces teñen difícil encaixe, ou que parece que é complicado atopar nun escenario como Rosalía, pois unhas propostas como poden ser a de Cántigas e Flores de Lugo, por exemplo, que tamén van estar. O resto da programación que se desenvolve na Fundación Luis Seoane ou no Circo de Artesans, é unha programación que empezamos a facer a partir de do ano, de fai dúas dúas edicións, da edición do ano 24, e que tiñamos medo a ver como podía ir resultando, e a sensación é que está sendo tamén, bueno, estamos tendo moi boa acollida no noso público. Ano pasado, a través de varios faladoiros, este ano será cun obradoiro de Pandeira, que vai a facer Feliz a Segade, tamén unha palestra sobre o instrumento, sobre a trompa, ou birimbau, que vai facer Javier María Rodríguez, a Ramón Almuiña, e entón, e xa como antes comentaba, neste caso a cuestión de Alejandra Murguía, imos contar cun dos grandes especialistas en cancioneiros, en tratamento da música tradicional, que é Xavier Grova, que vai facer unha palestra pola mañá, e unha novidade tamén, que integramos concertos fora do teatro, neste caso tamén na Fundación Luis Abane, nun ambiente, digamos, un pouco máis íntimo, e vai ser Luis Correa, Luis O Caruncho, que vai facer un concerto con composicións propias a partir de poemas de diferentes escritoras en lingua galega tamén. Entón, digamos que con esa nova programación que poñemos a maiores da do teatro, cando comezamos, bueno, pois pues eso, non tiñamos claro como podía funcionar, pero certo que estamos tendo tamén moi boa afluencia.
0: Uh-huh. Bueno, un ciclo como este, amosa as varias patas de Cántigas da Terra, ¿no? De unha asociación senlleira na Coruña, con un profundo traballo, con moita historia. Que se che parece, Luis, resumimos nun minutinho, ¿no? Cala a historia de Cántigas da Terra e a importancia que ten na pegada cultural da cidade.
1: Sí, pues Cántigas da Terra é unha asociación que nace no 1916 coas Irmandades da Fala, e que entón, claro, ten máis de 100 anos as súas costas, viaxes internacionais, discos publicados, traballos, espectáculos, e que neste momento ten varios pilares, digamos, como son os seus grupos artísticos, o coro, o cadro de teatro, o grupo de gaitas. Despois, por outro lado, temos o proxecto educativo Escolas da Terra, que tamén está implicado no ciclo de coros, e o seu arquivo, non? O seu arquivo que custodia moitísimas partituras que se foron recopilando ao longo dos anos, que custodia instrumentos, que custodia moitísimo material dun valor incalculable para a historia e para a música tradicional do país, que tamén estará presente o ciclo de coros cunha pequena exposición que faremos en outubro nas exposicións de Salvador de Madariaga, non? Entón, creo que este podería ser un pequeno resumo, en un minuto era, non?
0: Como se minuto e medio, Luis.
1: Sí, entón, xa te digo, digamos que no ciclo podese ver precisamente todas esas patas de entidade. E a última novidade é que fixemos un espectáculo do que podemos quedar para falar tamén outro día, que se chama As Cigarreiras, que presentamos o ano pasado nas festas de María Pita, na plaza de María Pita, un espectáculo que ten como protagonistas as Cigarreiras da Coruña e a revolta que fixeron as Cigarreiras da Coruña a finais do século XIX, que a primeira revolta por disturbios en Europa. E entón, quixemos coller ese feito tan destacado para a historia do país, para artellar un espectáculo que leva a banda de música da Coruña, que leva o coro Cántigas da Terra, que leva o grupo de baile Santalla e que leva a Isabel Risco como protagonista dese movimento das Cigarreiras, e que próximamente tamén estará, esperamos que ter novas funcións neste outono.
0: As bravas Cigarreiras, parte da historia social e económica da Coruña, e efectivamente con esas revoltas que foron pioneiras. Asumo o reto, collo a luba, Luis. Outro día falamos de ese espectáculo. Antes quedámonos con este ciclo de coros galegos que arranca xa o 26 deste mes, que recupera a memoria da cultura galega. Terá, bueno, pues como protagonistas a Castelao e Alejandra Murguía. Está detrás Cánticas da Terra, o seu director é Luis Bolón, que tivo ben estar con nós dándonos toda esa información aquí en Con Outra Voz de Radio Voz. Luis, grazas e ata mentira ocasión.
1: Moitísimas grazas a vos. Un saúdo.
2: Radio Voz.
3: ¿Sabías que hay un novo contedor de reciclaxe?
4: ¿Un novo?
3: Sí, o contedor marrón. É no que botamos los restos de comida. E contoche un segredo.
4: Sí, sí.
3: É un contedor máxico.
4: ¿Máxico?
3: Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
4: E ese compost fai medrar a natureza.
3: Deamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
5: Tú vendes algo.
6: Sí.
5: Y quieres vender más.
6: Sí.
5: ¿Y qué haces?
6: Esperar.
5: Mal.
6: ¿Y qué hago?
5: Anunciarte.
6: No tengo dinero.
5: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. elclubdelaradio.com.
7: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedarme a casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
8: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
9: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
10: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
9: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
10: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.

0: Ímonos a Tacoristanco, saludando a su alcalde, Juan Carlos García Pose. Alcalde, ¿qué tal? Bo día.
1: Hola, muy buen día, muy bien, gracias.
0: Vindera fin de semana, celebrase a Festa da Pataca para este concello, pues é un evento, unha celebración, uns días moi, moi importantes, non?
1: Sí, é unha forma de compartir o que se fai aquí dunha forma moi familiar, moi, dunha forma moi tradicional, pois ca xente, non? Ca xente, sobre todo con ese público familiar que sempre se achega para disfrutar de uns días tranquilos de con distintas actividades que, bueno, que ao final o que fan é promoción económica, por suposto, é promoción da cultura, non?
0: Uh-huh. É unha das festas gastronómicas máis lonxevas de Galicia, non?
1: Sí, bueno, a verdade, eu recordo xa fai, bueno, os inicios ali naquel recinto do Xosé Pichel do colexo e, bueno, tiña, había, evidentemente, había moitísima xente que era das poucas celebracións ás que podía asistir e era algo como se deseaba aquela sardiñada, aqueles tractores, e eu creo que, bueno, aqueles tractores engranados, bueno, aquela participación con 40 tractores que participaban, bueno, en fin, hai moitos os que xa temos a posibilidad de contemplar o marco histórico e a evolución, pois, evidentemente, ten moito, hai moito, non, moito, moito recordo, non, e ten, pois, os anos evidentemente van amueblando, non, e van afianzando algo que, bueno, pois para moita xente cando o ve, pois é moi sorprendente, non, pois ver os tractores engranados ou a propia degustación que se fai, non.
0: Un homenaxe a un produto humilde, un homenaxe á xente do campo. Isto tamén é importante, non?
1: Eu creo que a sociedade ten que saber a trascendencia que ten pois ter alimentos de calidad e, sobre todo, alimentos de quilómetro cero a disposición e a pataca pois, é o cuarto alimento máis consumido do mundo e ademais aquí faise unha variedade que está en claro retroceso no mundo frente a variedades pois máis industriales, non? Aquí seguimos facendo unha variedade Kennebec en secano, recollida de forma manual, un produto de temporada e que afortunadamente pois conta co respaldo dos consumidores que fan que os operadores se interesen porque este territorio pois siga producindo algo que fai tan ben, non? Como é unha pataca, pois en este caso de moitísima calidad, e que permite pois que a economía, pois unha parte importante da economía, e que vemos que vai a máis, se sustente en eso, por tanto, pois sí, é moi importante, non?
0: Como é a pataca de Coristanco, que a fai especial, alcalde?
1: O que fai especial a pataca de Coristanco é o consumidor, porque se os consumidores non foran non tuveran a determinación ou a intención de apostar por un produto como é, pois evidentemente pois teria, pois sería unha anécdota, non? E é un cultivo que vai a máis, os productores profesionales cada vez van a máis e os operadores que se instalan aquí van a máis. Eu creo que o que reseño é que é unha variedade pois moi instalada aquí, que se adapta bastante ben ao territorio, que os productores coñecen ben e que se fai con mimo, non? Pois hai esa rotación de cultivos, que esa alternancia con outros cultivos que fai, pois que se poida soster no tempo, non calquer monocultivo sería malo, e aquí pois hai esa rotación con distintos cultivos, incluso esa asociación entre ganaderos e agricultores que nos permite combinar ou ir cambiando as fincas para que sanitariamente sean en condicións. Eu creo que o ser un cultivo de secano, donde estás un pouco a expensas de coñecer ben o ambiente e os momentos nos que hai que plantar as sementeiras, o ser o tratala, pois eso, recoller a man, non? Que é un produto que requiere man de obra e un esforzo e unha contribución moitas veces da economía das personas, non? Que conforman a familia ou o mero feito de ser conservada de forma natural, non? É un produto pois que ten un momento como outros como outros produtos que hai a disposición por aí, pois hai na cando hai e cando non hai, pois se sinto totalmente, non? Eso é o mellor, eu creo que é o que fai o que nos diferencia, non? E sobre todo, pois que a xente tamén vai a cada vez probando o noso produto, pois con máis elaboracións, pois hai quen está facendo cuarta gama, hai quen xa utiliza pataca de estanco para facer quinta gama, bueno, hai cousas, eu creo que, e sobre todo, os grandes consumidores, que ao final non deixan de ser as plataformas, que tamén fan unha aposta clara, non? E os operadores, eu creo que todo eso, pero eu quédome con que o máis importante é que os consumidores que aproban ou que a coñecen siguen a preferindo, non? Por tanto, eu penso que eso é o que máis diferentes nos fai, non? Que sea un produto que se recoñece no mercado e que os consumidores o sigan preferindo ou sigan elixindo, non?
0: Como é unha producción media de pataca en Coristanco?
1: As explotacións, eu creo que de media, cando van, poden estar en torno entre as 3 e as 5 hectáreas, hai produtores que teñen máis, pero bueno, eu creo que moitas familias pois, teñen entre 3 e 5 hectáreas, suele facerse en múltiples parcelas, porque bueno, non temos concentración parcelaria. Pois hai unha producción media de aproximadamente unhas 20 toneladas por hectárea. Falamos de forma anos encadenados, ao mellor a media dos últimos 5. Pois as condicións determinan moito o cultivo. Este ano pois foi un ano onde o cultivo estresouse por o tema da falta de auga, pero tamén ten unha serie de contrapesos, como que sanitariamente foi un ano favorable, un ano fácil, porque eso tamén impediu que os hongos, que son o principal enemigo da pataca, pois non se desenvolveran, non? Costou o traballo atopar pois manchas de milio, bucal, pois a verdade é que a prevención que hai que facer pois estuvo moi relajada porque bueno, non había datos preocupantes como para ter que facer unha maior vigilancia. Co cal, eu creo que, pois eso, economía ou explotacións familiares, donde todos máis ou menos manteñen a mesma forma, a mesma tipoloxía de producción, con semilla certificada, e que se recolle a man e orientada, pois, claramente a ese mercado para consumirla en fresco.
0: Bueno, falamos da festa. Que novidades trae esta edición o vindeiro sábado e domingo, alcalde?
1: A festa pretende apuntalar aquilo que nos fai, polo que a xente nos recoñece, non? Sobre todo que sea unha festa familiar, unha festa con moitísima actividade e moitísimo entretenimiento para novos e maiores, sobre todo pensando tamén nos nenos. Nos interesa moito que os nenos vayan, bueno, pues, sentíndose cómodos e poidan ter un bo recordo. E despois, esas cousas que bueno, que están moi asentadas, como é a sardañada o sábado, a exposición fotográfica, todos os concursos que suele haber o sábado, que son pues, desde o concurso de tortillas a pataca quente, bueno, hai uns contidos, eu creo que suelen gustar moito a xente, esas actuacións musicales, bueno, que nos unen moito a cultura galega, non? A música galega e esos, bueno, en esa dirección. E despois os concursos de tratores engalanados, esa degustación que queremos, bueno, que facemos o sábado, pero tamén con esa degustación de produtos de platos elaborados que se fan o domingo para quen quere disfrutar aquí en situ, non? E despois, pois eso, as actividades da tarde e por último, pois esa xincana, que, bueno, esa actividade que tamén fai que a xente se quede hasta a última hora, non? E poida disfrutar,
0: bueno, de un día... Sí, creo que un entre moi divertido, non?
1: Sí,
0: que provocas as gargalladas, non? Dos asistentes a esa xincana de tractores.
1: Eu recordo cando era neno e xa daquela, non? Evidentemente, pois, a xente, bueno, todo mundo presume e todo mundo se reta e todo mundo... Despois, ali eu vin que os xente que ten moitísima destreza, que levan moito tempo manexando este tipo de maquinaria, pois cometen un error xa na salida, non? Pero bueno, eso, evidentemente, cando un fai solo, pois é moi fácil, e cando un está a mellor 3.000 personas mirando para ti, pois, bueno, xa é máis difícil.
0: A cousa cambia,
1: bueno,
0: claro.
1: Sí, pero, bueno, eu que me quedo que a festa da Pataca é que é unha festa familiar, unha festa tranquila, unha festa que non queremos que perda a esencia, queremos acordarnos das personas que o fixeron posible, por eso temos pois, os pais da Pataca de Coristanco, que os temos moi presentes, abres un museo para que a xente poida coñecer un pouco os testimonios que desgraciadamente algúns deles xa non nos acompañan, pero foron personas que fixeron posible, non que a Pataca pois lle puxera tamén contribuir a poñerlle nombre a Coristanco e a situarla no mapa, non? Gracias a esa xente que no seu momento apostou pola patata de siembra, a patata dos ingenieros, e que hoxe pois moitas familias pois é unha alternativa económica, cando non é a única actividade económica que teñen. Por tanto, compartir todo isto de unha forma, eu creo que eso, en primeiro lugar, desenfadada e humilde, non? Pero eu creo que ao final a xente levase en general un gran recordo con cambios, por exemplo, pois este ano a forma de elixir o xurado que vai a elixir quen son os ganadores dos tratores engranados, pois van a ser todos os participantes que se os deciden votar, non? Porque, bueno, pois, ás veces cando se toman, cando un xurado elixe o seu mellor criterio, pois pode o mellor, en función dunhas bases, pois pode non acertar, como si damos por bo o que pense todas as personas que o vexan, non? Entonces intentamos que sean que quen queira votar a cada outro tornillo engalanado, pois que o poida facer a través do seu propio móvil. Por tanto, bueno, sempre se van facendo cambios, pero bueno, eu quedome con que en general suele ser un fin de semana no que ver moita sonrisa, no que ver a xente cómoda, tranquila, disfrutando da gastronomía e das actividades que se fan. E quero, para min, bueno, tamén o máis importante, non? A festa organizan a personas do concello, traballadores, que no seu tempo libre dan, son con moita generosidade, fan que todo isto sea posible. Por tanto, quero agradecerlle públicamente ao maravilloso personal que temos no ayuntamiento e que se deixa a piel para que todo isto sea posible, non? E tamén, por supuesto, a quen colabora, que os productores, as institucións, a Xunta, a Diputación, pues, que tamén fan posible que isto se poida manter, non? Pero, bueno, en todo caso, xa digo, todo indica que o tempo vai acompañar e bueno, creo que é unha festa que cada ano vamos intentando enriquecerla, pero sempre sin perder de vista de onde vimos e o que pretendemos, non? Que a xente que leve, que coñeza ben pois o mundo da Pataca, que disfrute dunha forma gastronómica tamén e sobre todo que poida pasear por Coristanco sonreír, claro.
0: Unha pregunta, alcalde, o domingo tras o pregón vaise entregar o premio Pataca de Ouro, a quen?
1: Pois, bueno, a verdade é que Xosé Regueira é, bueno, vicepresidente da Diputación e foi unha persona que

0: disfrute dunha forma gastronómica tamén, e sobre todo que poida pasear por Bretanco sonreír, claro.
1: Unha pregunta, alcalde, o domingo tras o pregón vais a entregar o premio Pataca de Ouro, a quen?
0: Pois, bueno, a verdade é que Xosé Regueira é, bueno, vicepresidente da Deputación e foi unha persona que fixo bastante por a pataca en Gorestanco, no sentido de que hai iniciativas que el creíu na festa da pataca e respaldou e axudounos a que a festa da pataca pues, este a financiar ou teña financiamento, pero tamén pois ese acompañamento moitas veces para conseguir algunhas, bueno, sortear dificultades que pode ter un ayuntamiento pequeno. E despois, porque leva traballando para que, bueno, para que os produtores pois poidan mellorar as súas condicións e traballou nunha idea que de un centro envasado que bueno, donde a Diputación pois colabora para o tempo previsto colaborar, a ver si somos capaces de que de forma comunitaria pois os produtores se poden beneficiar de unhas instalacións que permitan pois pois facer a clasificación, un envasado e esas cousas de unha forma máis comunitaria e que non lle creen tanto coste aos produtores individuales, non? Entón, bueno, foi unha persona que con cos produtores tuveron ocasión de falar e eu personalmente sempre me sentí tamén moi respaldado e moi apoiado en todo o que levamos ali a vicepresidencia, non? Hai moita xente que podría ser pois merecedor da pataca de ouro, pero neste caso, pois, bueno, por unanimidade, a verdade é que foi por unanimidade aquí do grupo de personas que máis ou menos levan a festa, pois bueno, pensouse en él e eu creo que é unha persona que o merece moito. Por tanto, esa é un pouco a explicación, o seu compromiso con Coristanco e a festa da pataca.
1: Alcalde, pois temos toda a información, só resta que a vindeira fin de semana, sábado e domingo, nos acheguemos ata aí, podamos gozar desta nova edición da festa da pataca, con moitísima actividade, con show cooking, con xogos tradicionais, con esa xincana de tractores, con eses tractores engalanados, con degustacións, e, por suposto, tamén con moita música. Creo que o domingo estarán actuando a orquesta Bravú Xangai, así?
0: É verdad.
1: Pois imos despedir a entrevista con eles. Moitísimas grazas por estar con outra voz de Radio Voz, Juan Carlos García Pose, alcalde de Coristanco, ata vindeira ocasión.
0: Moitas gracias a vos.

boa tarde, benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Nos controles técnicos está Marcos Villar, falándovos unha vez máis Vieito Romero. No programa de hoxe imos cara a Canadá e imos facer da man dun artista, un artista que na actualidade ten 82 anos, ten unha longuísima carreira musical e que fixo pois bastantes traballos discográficos. Temos dous aquí dos que imos escoitar varias músicas. Estamos a falar de Bill Douglas e dele imos escoitar diferentes músicas destes dous traballos. O primeiro dos traballos chamase Cantilena, editado no ano 1994, e abríamos o programa co tema Diamond Dance. Imos continuar con outro dos temas de Bill Douglas, este a Love Song, canción de amor. Bill Douglas dende Canadá. Thank you.

0: Hola, son Pili, dos carunchos. Quería mandar a toda audiencia de Un Mundo de Músicas un pico de batata muy grande, pues de parte mía, de mis compañeros. Gracias.
1: Pues como os decía, Bill Douglas naceu o 7 de novembro de 1944, ten 82 anos, é un músico, compositor e pianista canadiense, cuxas obras recibiron influencia da música clásica, do jazz, das músicas africanas, da música brasileira e india, o funk, por suposto a música celta tamén aparece por aí. El estaba dentro dese xénero musical que se denominou Nova Era, unha especie de caixón onde se metían músicas inclasificables, pero en calquera caso un excelente músico. En este caso, pues, estamos escoitando música do seu traballo Cantilena nesta primeira parte do programa, traballo editado no ano 1992 polo selo discográfico Sony Folk aquí en España, 1990 en Canadá. E imos con outra música deste traballo Cantilena, isto chamase Farther Than the Stars, Bill Douglas.

0: Un saúdo para a audiencia do mundo da música. Son Quintas Canella, desexar para esta terra que en boas mãos anda o pandeiro, prosperidade e traballo. Xente para facelo hai dabondo e moi boa xente. O mellor de todo por desexo, un saúdo saudoso de Quintas Canella para todos vós.
1: Seguimos con máis música aquí no programa e seguimos con máis música de Bill Douglas, traballo Cantilena, editado en España no ano 1992 polo selo discográfico desaparecido, tristemente desaparecido selo discográfico Sony Folk, e imos con outra das cancións. Isto chamase Sacred Wood, Bosque Sacro, Bill Douglas.

0: son Víctor Ameiros. Desde o mundo de músicas desexovos todo o millor e que teñades moita saúde os tres cantiños. Unha aperta.
1: Continuamos no programa, continuamos escoitando a música do canadiano Bill Douglas, traballo Cantilena, e imos con outra das cancións, Down, Amanecer.

0: Ola, son Xosé Oliveira. Desde Noitarega enviamos unha aperta e un desexo para todos os seguidores de Un Mundo de Músicas, e é que nos vindeiros meses todos poidamos seguir a desfrutar de moita música neste programa e en todos os concertos nos que nos atopemos.
1: Seguimos en Un Mundo de Música, seguimos con máis música do canadiano Bill Douglas, traballo Cantilena, imos con outra das cancións. Isto chamase Elegy for That, a elexía ao seu pai. Escoitámolo.

continuamos en Un Mundo de Músicas, continuamos con más música de este artista, de este gran músico canadiano, Bill Douglas. Cambiamos de CD, do Cantilena, do ano 1992, pasamos agora a este traballo que se chama Jewel Lake, a xoia do lago, ou algo así aproximado. Este é un traballo editado no ano 1988. Sony Folk editou no en España tamén no ano 1992, ao mesmo tempo que Cantilena, pero este é un pouquiño anterior. Imos escoitar varias músicas deste traballo, como fixemos do anterior, de Cantilena, e o primeiro dos temas chámase Angélico.

0: Hola, son Almudena Janeiro. Un bico, un saludo para todos los oyentes de Un Mundo de Músicas.
1: Ben, pois chegamos ao remate do programa de hoxe, un programa no que estivemos centrados na música de dous traballos discográficos deste magnífico músico canadiano chamado Bill Douglas, ou Douglas, de orixe lógicamente escocés, porque o apelido así o di, ou o delata. En calquera caso, pois agardamos que disfrutara desta selección de temas, e imos rematar cun tema titulado Deep Peace, Paz Profunda, que é unha bendición gaélica, unha bendición tradicional gaélica que el musicou. Con este Deep Peace, despedimos o programa de hoxe, dicindovos que no control técnico estivo Marcos Villar, falándovos, como sempre, Vieito Romero. Moi boa tarde e a ser felices.

Teacher, Os Eternos, Jethro Tull. Seguintes convidados, Pink Floyd, Another Brick in the Wall, un dos temas máis celebrados de ese álbum The Wall, casi unha idea particular de Roger Waters, que nesta peza, bueno, falaba dunha das súas obsesións como unha educación autoritaria e deshumanizada a británica, nun corte eterno que chega a sintonía de Radio Voz, este Another Brick in the Wall.

0: alegría de vivir para min é bailar co meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: Qué importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Hola, vou. Tive unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
1: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
2: Déixate de excusas. Coidados que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia.